0: Fɛstasiyɔn fɔlɔfɔlɔ bɛ se ka kɛ sɔgɔsɔgɔ de ye. Mɛ sɔgɔsɔgɔ minnu ɛri jɔnjɔn b'ale sɔgɔsɔgɔ la an jeneral sɔgɔsɔgɔ in bɛ juguya kosɛbɛ sufɛla de la paseke asimi yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ sufɛ bana de don kosɛbɛ kosɛbɛ a ko caman bɛ kɛ sufɛla de la entre 3h 4h du matin dugu tilalen de ale bɛ daminɛ kosɛbɛ donc sɔgɔsɔgɔ de y'a fɔlɔfɔlɔ ye sɔgɔsɔgɔ kɔfɛ ninakili degun bɛ se ka fara a kan ninakili degun ye bɛ se ka daminɛ fitini fitini fo ka se ka kɛ kosɛbɛ n'i ye effort fitini kɛ dɔrɔn i bɛ se ka sɛgɛn joona.
1: Fɛɛrɛ jumɛn dun bɛ se ka tigɛ walasa ka se ka asima bana nin ɲɛkɔrɔ tigɛ.
0: Bon fɛɛrɛ minnu bɛ se ka tigɛ sisan ɲɛkɔrɔ tigɛli la o fɔlɔfɔlɔ ye i k'a dɔn fɛn minnu b'a lawuli parce que bana de don min ye bana kuntaalajan ye bana tɛ k'a fɔ min bɛ fura kɛ ka ban yɔrɔnin kelen n'ale dɔnna i la a bɛ se ka mada. Fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ pour que i kana kirizi kɛ ka caya mɛ min y'a banni ye o fɛn tɛ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka san tan san mugan kɛ u tɛ kirizi kɛ n'a ye mɛ f'i k'a dɔn fɛn minnu b'a lawuli a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mura ye mɔgɔ min mura mana sinsantɔ minɛ a bɛ se k'a bila kirizi la a bɛ se ka na ni ninakili degun ye a bɛ se k'a ka sɔgɔsɔgɔ juguya donc a filanan ye fɛn fɛn ye poussière ye fɛn fɛn ye fɛn minnu kasa ka gɛlɛn i n'a fɔ parfum kasa gɛlɛmanw b'o la wusulan kasa gɛlɛmanw b'o la i n'a fɔ sisimafɛn tɔw i sigɛrɛti n'a nɔngana tɔ ubiyɛn hali lɔgɔ sisi charbon sisi olu kan ka evite paseke olu de b'a la wuli donc minnu b'a la wuli ni i mabɔ olu la dɔrɔn a ka ca ala fɛ caman bɛ bɔ a la kunbɛcogo bɛ sɔrɔ a la o b'a to a tɛ juguya n'an b'a fɔ o ma tubabukan na ko exacerbation.
1: Nka ka bɔ o la yala asima bana nin ye tiɲɛtabana ye wa fɔ cogo wɛrɛ la ni k'a sɔrɔ a bɛ mansa dɔ la i bɛ se k'a sɔrɔ o sira fɛ wa.
0: A bɛ se ka kɛ tiɲɛtabana ye kozi caman de bɛ asima bana na paseke asima yɛrɛ ye modèle fila ye n'an b'a fɔ o ma ko asima allergique asima minnu liyelen don i n'a fɔ an ka allergie la par exemple parce que den min wolola k'a sɔrɔ sinsan bɛ a fa ka so oubien sinsan b'a ba ka so o den ka chance ka bon kosɛbɛ ka sinsan kɛ o ye facteur dɔ ye den min wolola fana k'a fɔ ko sɔgɔsɔgɔ b'a la wagati bɛɛ lajɛlen na mura b'a la wagati bɛɛ lajɛlen na o den kuntaalajan fɛ a bɛ se ka sinsan kɛ sinsan bɛ se ka mɔgɔ minɛ hali mɔgɔkɔrɔbaya kɔnɔna na donc o de y'a to n k'i ma ko cause caman b'a la mɛ bana tɛ kɔni k'a fɔ ko min bɛ yɛlɛma mɔgɔ fɛ i n'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔ fimo jɛ ko a bɛ ne la n sigiɲɔgɔn a bɛ yɛlɛma o fɛ ayi mɛ n'a b'i sɔmɔgɔw la ubiyɛn a sinsan y'a ka sɔkɔnɔ bana ye i bɛ se k'i niyɔrɔdala sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ.
1: Madame Kanute wagati jumɛn de la yɛrɛ sinsan bana bɛ mɔgɔ sɛgɛn fo a bɛ kiri.
0: Bon sinsan bana ka jugu wagati fila de kɔnɔ san kɔnɔna na. A ka jugu fo nɛnɛ kɔnɔna na paseke fo nɛnɛ wagati poussière ka ca o wagati la gɔngɔn bɛ wuli sumaya dalen don ni sumaya dalen don sumaya bɛ se ka da sow kɔnɔna na komi sumaya bɛ se ka da an ka baarakɛyɔrɔw la sumaya bɛ se ka da yɔrɔ caman na ni sumaya ninnu dara digidigi bɛ se ka wuli donc sinsan bɛ se ka wuli o wagati kɔnɔ fo nɛnɛ ni samiya de ka jugu sinsantɔ ma kosɛbɛ samiya fana ta ye sanji ni san nana ka sumaya da surtout an ka kogow kan ni so kɔrɔw don ni niri niri b'a la n'a bɛ f'olu ma moisissure olu ye facteur déclenchant ye ale ni sokɔnɔ ɲɛgɛn bɛ mɔgɔ minnu bolo wagati bɛɛ n'a ɲɛgɛn ɲiginnen don sumaya bɛ da yɔrɔ yɔrɔ la olu bɛ se ka sinsantɔ sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ donc samiya ni fonɛnɛ de ka jugu kosɛbɛ sinsan yɛrɛ ma.
1: Na
0: wagati tɔ ninnu bɛ se ka faamu.
1: O faamuyara an bɛ taa sisan an ka seereya nin na mɛ ale ko asima bana kɛra a ma degunba ye fo a ka baara yɛrɛ tiɲɛna a sen fɛ an b'a lamɛn ka na.
2: Asima bana bɛ daminɛ la a ye gɛlɛya caman lase n ma diɲɛlatigɛ kɔnɔ a daminɛna na n ba ni min kɛ kalan na n ka baara daminɛ na n cɛ n tɛrɛ dimi na kalan na n tɛrɛ dɛsɛ ɲɛ kɔ dɔn a kɛra gɛlɛma yiri de la sisan a bolo a dafanin tɛ mɔmɛni fana kɔrɔ an sɛgɛ mɛ nin sɔrɔ ka fana n bɛ jina giri kunna paseke ali fila ni i ni la kisi kosɔn. A chaque fois ni tɛrɛ de la a chaque fois maîtresse dɔ tɛ da la kurun bila vraiment ka na n assiste ɲa mɛn kan donc si ye basi t'ale ye des fois dɔw ekɔli la kisi bɛ kɛ tila la a di daminɛ. Donc a daminɛ waati yɔrɔ t'a la n bɛ bɛn kilasi kɔnɔ n bɛ bɛn kɛnɛma na dunan kalan bolo kala kɛlɛ k'a fɔ ko n ye den mɛn kala kilasi kɔnɔ ɲa a tɛ se bɛn na n tɛ se mɔra kalan kɛ la donc na baara tiɲɛ ni mɔ ɲa la ale ye jankoro la kosɔn.
1: Madame Kanute i bɔra k'an ka seereya na sɔrɔ yala mɔgɔ bɛ se ka i jigi d'a kan ko ni banabagatɔ bɛ se ka furakɛ fo a ka se k'a ka baara dabɔ ko kura la wa.
0: A bɛ se ka furakɛ fo a bɛ se k'a ka baara daminɛ n y'a fɔ depuis a daminɛ la. Ko sisan ye bana ye min ban. Il faut que si ça toque aux femmes, parce que si ça banabato, ou bien éduquer les kosebe, ou bien mara, ka foye, a kang a femme pour que kaga bana protéger. A kang a femme pour que kaere protéger, bana kirizika na oula la wakatibe, parce que ni aye kafoko mwami ye woye, avec kirizike, ou kirizi a balibara la ya balaka, kewale oula, le kona kanga kewale mounoukela, a folofolo ni a la ye eska bifura takanya. A flana ni a la ye eske abiyoro la, bi donga boyoro mina u nunte toka gere murata mina kachaya don ikango kewale bela jele naje ore la be foko sinsanto be taka ekola la sinsan ekoli yara la don education yuman be funyana ukanga nike umanga nike femu nukanga ke ubado fana ko san wakati do be ninsera wakati nunuma nkanga njanto nyere la kose purke nga sinsanga na wili okumala don ni banaba tomu numbodo adoro akachala fe ko bashi foita la buka tinye la boke na e kasorama kololo foi la suma
1: ambe wakati mina iko sisan yala sinsan rakeli yere kerenkeren na be tabulu jumanka anka jamana okono
0: kerenkeren yala niye farafina yere woro dugu yanfanta kala je sisan frakeli manoko parce que si ça me frake ni fura munu ye a chama nga gelen ko sebe anga jamana okono e bana dune ro mi e bana punta la jaina be fo ma to kana ko maladie chronique donc fura ke li kanga ke san kuru karali wati bela jeli na e kanga furata kuma munu na be crise fan na fura kanga double o wati la ko sebe ko sebe donc si san to kanga eduke pansi be de fe fura kanga kabulu wati be si san to kanga ka fura o black nga yala ko mi wari be ke chuko na poche kono de pour ka akisi tangani wakati bela jele kirizuma namba foma kololou don sisanto kangi janto ayere la kake wale bela me sisanto mimbise ka fura san ayere ye adafale o manchane paske fura nunu songo ka chan akacha uma mwa minga soro mambu fura san be geleya uma kosebe kosebe paske ikanga fura ta ikadine la bo beri konana don ode ya ageleya yoro yere ode la akaka ikatana la kodon paske ni atana la kodon ide chamambo ika fura san tanda fama
1: Obe famu yala madame tenen kanute ansiranka jimukanyi akunche yoro la ninka soro ladilikan wibulo kadi sinsambana bakata uma kuma labila lindu iye
0: Jaranyi, la delikan folom bembulo, ore ye ka foko si san bagato be kanke I janto yirela. Paske ni si san bila, ikan ado sango no wakati do be, si san miseka mada, no ye anga klema uye si tu mali jamanala. Iba ado fanako samia manase anifonene manase, eka anga toga na ika dogotoro voar irregulierman, purke ika si sanga na kirizike wakati be. Wa indika fura ukanga kenyogombulo sanga ni wakati bela jenina, ibi ta dine fan wafan indika fura ukanga ta yono so wakatula. E ika do femunu bi ika banafana la wuli ikulu fendo, ikulu evite purke e rebe lafia. Me mi fana foka daka, shifina mgo, aleni shijela mgo ulu de kanga proteje kosebe. Paske sinzama ni mine demsenya la bisege, na imine mgo korobaya la bisege. Don ulu ku jantu yere la kosebe kuka mesure de precaution beta purke femunu me sinzana jugu ya kulu evite kosebe kosebe wakatula ukana kirizike.
1: Obe famu yala, ami wale nyumando Tuguni, Madame Tene, Kanute.
0: Jarani, merci.
1: Alama bahaw foli bele bele ye autaye ni alama basike amena nyokon soro ngayani ndogoku nata ayaw janto aw ka kenaya la o nyokonte.
3: Aw bora.
1: Ora antolobe erifi dala nege kanyeta ani wolovla osela mande kanyfla boka ishi zambi
4: bintu sise
1: dakuna amake balina koye zambi jamana kunchiki bota aikande ishilema de ye sebaya soro utkalo kile tani saba kalataula aye kalatala biworo nyokonde soro kemesarala asina Brian Mundibile ye kam bisaba anishigin soro amena nyefoli soro aikande ishilema ni mbaga marala koro nyinka tariku kwa dakuna Nigeria kunusu kabila bila moho muga nyokonde bonena unina eche marfa tigido fe akokela plateau marala jamana chamanche amfana egine bisawo kini suku do falindo teu ni nyama yenyi wakati taji dese koson bisawo nyama wye alatike ko bara beujo obeka diguna se sigida mukoma o bismillah kokora ikon tume ka fu ñana ciugo mina bakurba wala ko zambi jamana kuntigi ay kande islema de sebaya soro ay jamana kuntigi kala tawla ay kan bi woro nin ko de soro ke mesarala asina a brian mundibile ye kan bisabani shigi soro nin jabi udala kene ka bi soxoma zambi jamana kala ta ko ñana bo kulu fe no jabi sementiala saria sumba ko lo shili kiti so fe ay kande islema de bena jamana ni mara kukurala san duru na taw kono jene babaro kene kene nyala jon yere de ye jamana kuntigi ni ni
3: akainde ishilema hh walma bali sigila fangala asien folo samba flani mugo anikilena akelen ko ka edgar lunguchi kalataula otueni bagamara la koroni sien worona ye ka kambo jamana kuntigi ya non fe nga yana ka seye anka kuma ni aka donya ko folo bintu zambi jamana kuntigi ye soro ko kalanke anika musa ka oni chakeda ulabara chugo donya seven soro oko akera na folo ko sege sege chakeda ba flani ma ye zambi ka soro ka nindo politiki kola ba flani woro la asugandila ka ke UPND politiki to nyemaye kabi owati akera jamana kuntigi koro Edgar Lungu sina belebele ye ka ishile mato fanga sina yala aye kaso ke sin chama aka koro folika unkosun ka nyesi Edgar Lungu ka fangama sin duru haya koroda jamana kuntigi koro tala kalata so kono jamana kuntigi anonfe nga samba flani muga anikelende la aye sebaya soro abese fanga la watimi zambi soro kotumbe la hala jugu kono ka kinyeni juru ye minu tara jamana kunti koroka fanga kono ichire makasarati folo kono kata samba flani muga anikile na kasebima asira ka ogelea fando unyana bo soroko nyini nike chakeda do kafora nga fanga sina uni jamana dindo obika foko fema bo ogelea ula sabu la fonsungo yelelendo kujugu jamana inkono asan biyoro aninani akainde ishile masuganzila uko kuranika mbiyoro nikoye kasarati flana nke zambi kuna bintu
1: ofamu yala jana babaro ambeto halisa zambi jamana na fanga sina brian na mundibile yere yeni jabi usoso akakon kalata bon dugu kalata don dugu saje jate minew tun sonsore la kakenyini mankawnye kari don temene police ko luye fanga sina moho woro nyoko mine ukalara wale barado senfe o mitu mbeka ke fanga sina ka akina luzaka fabala police ko osoko no moho de tunye kisew chuka ko de la uye ki se chuke enyu honka
4: tambakunda gishigini shigi tomi kononton
1: Senegal azer ao pawo kokan skekeda nyimbe sigil min sigilendo togoda ni courant kokuna electrification rurale na flo yuruko yuruko jigina kititegala parquet financier ye alatige kaseke segeli udabo o chekeda do mo kama inafo anyemaw asika kelendo uluka jenyo honya ka wali juguke furuba na flo nganamuli ngalona barali ani yuruko yuruko mo khowero fana jala kelendo kuye dem me ndoni mohola azer nyema Jean Michel Sen Mintumbeka Jalaki Wasadi Cherno Alsansal fe oko Musaka Yuruku Yuruku okola aleye akambo bololo Facebook kan ko kitegala uka uka barake akakan chogomina wasa Senegal jamona de unka don ukona follow latinyana chogomina ameto Senegal halisa ni nyakle damadoye Senegal malo Senelaw Société Nationale d'Électricité Senelec be furuku furukula kunafuni yaula o manka onsorola akuran juru million keme de nofe odekama senelegi kuran tige malo furu kono oko malo senela do teka barake kanye olu yereye uka joronan ko jira wilka jodo senfe sambakaye uka nyamaye ankalame
5: wadi do yene e diwane e station ngaji pompage woni masinga
6: ni marain kono jisama pompo de bambulu yasa ka koko jisama ka anga malufuru son wa kurande be o machu la bara bibina anga gelea ye kurantanya di senelek be ka ka juru kani ni wati laban nuna bakel marala uyo wali ya kelenike kungani ni walu sanuche uyo kurantige kimeri ni yafira sani samia bara ukadamne kurantige li kololo be ka ye uyo ula kaba. Anko nibese ka 600 juru sara, nga antese ka juru koronon sara. Yan seneba to anka seka anka dimbaya balu nga ante wariba sorala. Oyere di kama, anye wulika jo uke, yasa marabaka uka andeme, chogomi ani senele kaseka nyogon famu.
5: Ala munguchina ara wala mi, yewa nawa ditamina ha minene senele mba famu.
1: anyala nyini ka senele ka nyefalu soro kabinu kunu nga hali uma anjabi lagine akakile dama sege na finya boko general Mamadou Doumbouya ye akabara kumfalo nyesi lakana koma odikela surasi nani ka joyoro sankoro talie general de brigade koro Mamadou Aliousou ani Mohamed Sila ke la 600 general de division ye colonel Mamadou Kalissal ani colonel Honoré Camara Oluye général de 600 de brigade ni latigeta la jamana nyemaka latige décret do de kono kunu antenendo Guinée Bissau otaji de ke la sababu ye ka nyama chela ofananka baragele ya ubulu okama jamana faba marabulu nyema ya so ye nyama cheli barawjo okela sababu ye kinchama anisugu kono nyama utone ndoye o lahle ya sorola nyokon famu ya balia fe marabaka jekulu ni taji fere yoro tigi uche maimuna sanogo saniyate bisawo ninye akile saba nyokonye
7: abada bintu niyatile saba nyokona ye sigida nyema uye nyama chela lo dugu nkono okafora taji desele no jamana kono okama oka nyama che mamulu yoka barala alo okera sababu ye sugu inafo bande sugu anichin kono na ofalenu nyamana te kasa jugu bi mogo segena ni wakati na wafenya na mafana bi bugu ya rakata fe fambe sirio bayira ko sorora nyon famnya le fe mana baka jekulu ni taji fere yoro tigu che inafo ya fo chuga misisa ko taji fere chakeda tigu bi fe kado fara isansi songora bawo okafora taji soro ko kagbele kosaina ka sababu ya ke dien kelo anigbele ya damani nga marabaka uma son okama taji tanya benu wakati na jamana fabara sirio bayira fana ko bande sugu jago kelo ka jekulu bi nyoronyera ni wakati ina wakodo na taura ovina dantikelike ni kuinka.
1: Ini chenye foli ula maimuna sanogo Nigeria moho mugan ni nkode fakala che marfa chigu ka binkani do senfe kunu suni biche. Oko ke la plato marala jamana chamanche anfanfe la kana balia sensine ndon oyoro nina kosobe. Sarata kamara sere yuka fola binkani ke la ninu yu nyesi bimper dugude undema mangu marabulo na wako dugude untumbe suno kode la ohati.
8: Sereya ula meni manoko habinkane nkera bimper dugude muftwane ya mpunye koro ako AFP kuna fole disebe kono ko binkane nkela uduna asinyoko kabun kono kamoko flafagaye kale na sumoko kuna diaraba wa usira kubori sere ulai AFP kono Mathieu Joseph nale kaye manka unde ferlome uko kaye binkane nkela uye fenetri la nale fanana sumoko usira kabori junala nga bema kuna dia sere flani nukusira kasumwa aninani ndiye kumoko chama ware madimina takerani uye dotoro sula alisa mwogo do maye binkani nko bimper dugude unko kukema alfati unara suta mni minwi wati de la kuye do mwogo ukabunko no kilin kilin ka binkani nke dugude unka minu tumbe sunoho la yere Nigeria kuna foniso ukafola bumbi nani nyohonde tingena binkani nsefe senayora utingena wadugude unbulofi untonoma kiyama sunyara binkani nko sufe lakana tilama ublara biso majuna kata bimper dugude nina Malaba uni lakana tilama o madantelike ako kanfolo binkani mbe gyate binkani kiamandike la minu beke plato malala Nigeria siya kela uteka kotige baga malala uni senekela ukiya yoromina.
1: Ametu Nigeria halisa chekeda minka bara unyeshini ndo nyana minima fen drog kele lima. Ye drog tona keme saba ni mugan aninkponto latinye Lagos fabala. Owari hakebetai jo fo naira awari miliari keme saba ninkola. Nyana minima fen sugu chama ande tumbala odowye kokain, heroin ani cannabis ye. Malila sina sisa kunu santan kaso nyangili de bina akan roke ya dumbuya de kudun. Tata Rose Vichère ajala kilin ndo yenyo konya jugula ani dankari jamana tabolola ni nkiri jabi mabeye muso nyinka dembaya ma ulubulu nyangili kologriyala kujugu wako dabali banko don anka bali mache siyaka dumbu ya lame
9: nko nsima balana komi uroji resigile maka ase ni ya ala juen fewti balilakwa fenfe mana keta iba bila alaka minyangu tuna kafoko amina mangake anti mangake anti nakuike na uroji ka fenku kafoko abina seni uro nana nono nemba swama noko nbado uroji ye muso mindo jambana chilate muso badu ay mi ga jamana ba asaraka kene amuno ko fere la ala ka minon no menan won mo bon kun fere ko no an la fiamani de walla an la fiamani wa jamana la fiamani ase hake hake mai ne mana ye rozo ka fam ben galon sugube ga da galon sugube be fe fe bi ga ba be demba tikidi abe amso tikidi abe bana amso tikidi maloka gele nyoka gele no keli datu ku jamana ko no no ne ko ni dabali bana adum ga fanga television na sala dala ko gelabe gaji ku ye kemna ni asira wa kelen kem horoma a ma mu me atama ga chenya monali du kalbu ko go datu ko kanga nga dala ka minon no
1: siaka dumbuya kuma kan tata Rose Vicher balima che de tundo angunu munu kuma tun che lindo ni wakati la bauna bi Senegal tolantanko nyenabo che da Federation Senegalaise de Football FSF ako ye ako la jaya FSF ye alasi uka bololo kan ako Francine Senegal jamana di Patrick Vieira de bena papa buna chau norobila wa ku bena ako to fo dantigili sebendo kono Cameroun tolantana musou de kan jonjon soro kunu o tolantan kunchela ni chelu saba ani fuye Cameroun musou ye Malawi taugosi odela kasoro ko jonjon ni soro Malawi sinye folo donc atalike ni nyokon kumenna wa Cameroun fana musou ka sinye folo donc ni coup de kan jonjon ta awni che amenyo soro sisan Asangatan anifla dala nege kanyetan aniwulo mblaka kaula anifatik.
10: Bintu sise.
1: Nata ula amena uhakilina ula soro sisa isani doni awye uluminu fo bi kumabe awbulu keneka. Ame soro kakene nyunku nche ni kene ya jumukanyi ngaini ni mbeche la silibado. Sahel jamana chaman kono balanza ye yirye mini yiri taw tablo te kilenye ni samia sela tumamina jiri taw be nugu ale furablu be bi klemana wakati la klema wakati la yiri be ja ale bulon be nugu ode koson anafaka bon senekela uma furablu de beke nokoye furula aka lili ufana be dugu kolo son fangala johin dugula senekela gal jamono kono ni yiri nyimbe ka tunu doni doni odun be son ka ke sababu ye ka do fara dugu kolo fanga do royali kan lale sha dukure kala selebadon
11: yiri ka changa una faute kelenye balanza no ye feder biya ye nazarakana ale yo odoye a joja me se metre tane duru fo metre muwa ani duru nyoroma balanza nye yiri ngoni maye a fara ye nere ani buguru nje nyaka mineni abe soro sahel maraudi kono kosebe kachaya wa masayiri redo adombaka do ka fola
12: Je reviens voir mon balanzan au milieu du champ.
11: Balanzan be yelema wati no fe. Tilema fe abe nugu. Samia fe afurabulu bebe bi. Aka ou de kadi senekela ou yekosebe, Paulsen koti.
13: Le fe derbia, se par bi.
14: Balanzan ye yiru la nafaman badiye an senekela ou bolo, kada ajoro kan dugukulu baluli kounmana. Balanzan ye li dron furu kono, maube ou furu wileko nyon jiginye. Abe soro, yoromina ali ni man noko ke ye senefen be fale kanye isagula.
13: Le maximum possible.
11: Balanzan joro kabo bakan baloko fanana. Uka ma joyen dugudon Senegal jamana kono. Ulu kelendo uka nako kerenkerenin blase inka. Wala sayiri inka natunu. Aisa tuka fola.
15: Si on a beaucoup sensibilisé.
7: Anye kuna folia chamanti moroma balanzanka. Nga sisa ngwele yabi yoromina oye ofuro fanfelale. Ba u oluti son abada anka yiri nunu lesen. O wale ya dekama bi anga balanzan ju chamambena.
15: Boku dukati.
11: Kafera soro balanzan tangalikama. Senekela ani nyinilikela ubulu binyokombulu. Sabula, usombe ama kafo, ko balanzan tangalibe seka dugukulu kisifen chamama. Iyorde nyinilikela uye kenedor laben join, ube mi uwele kufeder bia flu. Nianye ukene indikan. Ya, masin chama unsigide mbe fambe. Wa, nimero debi balanzan kilinkili mbe fanana. Kene inka bara jonjon, kati klermombe kumanyi ukan.
16: E notre objectif, c'est juste...
17: Anka lanyini ye, ka yiri nini alamini ka sigi nyokonya jate mine. Ode kama, au nyebe ni mine chama nunu sigilina uluka barai kafien ani jija temine dugukulu sene ani yiri koro
10: et l'arbre.
11: Sénégal kofé, amé balazan soro yoro wéro fonana, dabali ban yiridou Mariam Jakite Bolo.
16: Quand on regarde un petit peu.
18: Nié balazan jatem ne kosobe, ibaye ka foko a greffe fin ben nougoulendo wa oube baloukanya. Né nini chaman jabi ou kala yirinka, ou loubeba yira, kou mettre tan ani wolonfla, kase fo balazan joro ma, fin ou fin bedan ou haka inkono, ou loube wulikanya kosobe, a lilo ou kajan wa oube se kajisa makayele.
16: Faire remonter de l'eau.
11: Balazan beye la Guinée fana, abeke Rafin Furua Chamana, Kotema Kamaraye, Fenkoro Dombraye, Anye Ale Soronega Juru Serafe, Kabo Lagine.
19: Bransan Bouluye, Brakujuya, Jankaro Kelalali, Aye Geli Dese, Anigi Dese, Aofanam Basilale, Suno Balia Etula Momeminalason, Niseda Yirini Fada, Anafida La Kafula Kunyuma, Wofanaye, Jankaro Ofanam Basila.
11: Kakenyani Wati Yelema Kui, Senekela Do, Bagamara La Do, Aninilikela Do, Ulube Jigibi Balanzan. Sabula, Kabi Baloko Nyuma Sabati, Anika Dukukulo Tanga.
1: La lacha dukurega la selebadi tundun kabo johin Senegal jamanana. Sisan amena wakilina undalame awye uluminu fobi kuma be awbolo keneka Musa Alukulubali oludo tomo ufle.
20: Journalisti do minena ko obeta surasiya kalanke ukasika marfa chichuo ani surasiya bara dolong ama foko nyumba surasi udronteo hari mo muyu ka baki soro ne anga ekol do ni ru baby ni bara ni kera alaka hine to masankara la alelo kumbi fekarani ni waliani sangara tayana me amba ka tabulu ka no revolution journalisti mu nu tara ni kere ni kani uma forcere ajara uyere akadi burkina be uyere uyere ka jo ka jamana jigiya koro
21: anko ni kame ya la dobre tede ka kuna funal bali ala kuna fundi la paske kapteni Ibrahim Traore alena la nyama alera le tafe ka upuza en kleni kuna funi sababa atafe ku ufana yedi jamana kuna delu ma realite me terenka atafe ku me kala esheki iraka paske anaka akafuka di kele bankaro woro u esheki bilibili me ude na masheka Burkina Faso la kana hati atafe kuna fundi la lire li dabla oro pajume ala wole u difiru
22: nefe kuyuma nyuma ba mateme akan wala waze kuna funi difle mbara gwele lo wati temeni ura tele otunte inafo terorisi ya fana otunte kunu meka kanyani bi basiki bali ya mimbe yani erebna tambo o kema kele heoro raibi kuna foni nyinina kasoro kele saria etu lo emo digli soro farati kolodo imaye bale ya butoka kuna foni dilla o soro kele kene uka donc ni ni digli u bu bla 5 ans o mafoka o digli ke kata kele ke u ibi digli ni ke yere le tangali kama basiki gabara ni farati kolo
23: kuni bakela dundulu la ko sebeke montuluma ula bekan ka joro ongoni ni kiloriye me wakati mi anya lameni joro ani hami ani jikitike sabu mamunu mbega ni latike nuntabi ulu tungu kuna seka Burkina Faso jamana de unu bulufon kula kana kolo woro drongono kuna finidila ukata surulasiya kalange nema nafayala sabu ami kuna finidila ude ni femye oye magalamani ani kalemu kala nga kuna finidila ni marfa kala amafungu ye dengura ye ngoyola ula amafu nye ferede katake biri kuna finidila udadala nye ferede wala sa ka bela jile nasira
24: uko kuna foli di kele ka farini marfa kele kuna foli di na nyuma jira wabanga surasi u motive meno kuna foli jugu chare nga surasi uka uko galabu faka dono lu yere tara kata loja surasi nunu obi kodora a no ko kuna foli kolondi surasi uma uere doni ke formasyona obalo lakana para yere mire
4: Bintu Sise
1: mawakili jige anga kuna funindi kene nyimba kuruba ula ameke balina nkoye zambi jamana kunchigi aikande ishilima diye sebaka ya soro utkalo kile tan anisaba kalata ula aye kalata la biworo nyokonde soro akeme sarala asina a Brian Mundibile ye kambisaba anishigi soro au bola ka jeneba baro ka nyefuli ula soro aikande ishilima ka tariku ka Nigeria akunusu ka bila bila moko muga nyokonde bonena unina jamarfa tigi do ka binkani senfe palato marala jamana chamanche ya mfanfe gine bisawo kini sugu dofa lendo teo ni nyama nyenye wahati tajidese koson bisawo nyema wii alatige ko bara ubejo ubeka jigun yere lasi sigida deuma amekine nyinko nche sisa ni kene ya jimuka ye oyetalike sinsambana asmudeka abe na kene nyinko nche odela awkadon kwa choro ngomde teke tumbe nge juru la ni alama basike amena nyokon soro sini ni wahati Kelena au nichi
25: au beka jamuka milame temenendo
26: kenya jamuka
0: Bintu Sise.
1: Abismila RFI Mandeka Sanfe bi akwa Kenya jemuka babu be talike ninakili degumbana asmudeka dinyatomba Kenya ko bolofara OMS ko banani be moko million kemefla ani biworoni ko de la dinyakono wako abe moko ba kemenani nintanya asanwo san olufamba bo setan jamana walima jamana minu be nyeta khasiraka nimbanani tamasnye be seka don chugodi perjuma wiere be seka atige wala saka banabara to blasira abena o jabisoro ni anka moko welelenye docteur tenen kanute ko fugo bana furake baga ni adombarado ni anko pneumologue bo amako ONG docteur sola mali jamana kono docteur tenen kanute ambifo ki walinyumando anka wele jabilila ajalanye ki bismila anka keneninka
2: ajabanye afo libe maneka la me baga bela jeli
1: Madame Kanute, nyingali folo mbi mintengu ila ni anko asma oyere ye jumanye krenkrena.
2: Asma ye ninakili degumbana ye. Mi mbe se fokon foko finye temesira umana amba fuma atwa wakana ko bronchu. Donc fokon foko finye temesira nunumana enflame doron odebe nani asma nyere ye.
1: Nga sisa mwko be se ka adon chuko di ko asma bana debe mwko la.
2: Asma manifestation folo folo be se ka ke soko soko de. Me soko soko mino ere jonjon ba le soko. Sokosola en général sokosoko in be juya kosebe shufela de la parce que asmi yere ni ataka laje shufe bana de do kosebe kosebe ako chama beke shufela de la entre 3h 4h du matin dou klalene ale be damne kosebe donc sokosoko de ya a folo folo e sokosoko ko fe ni nakli degum be se ka faraka e ni nakli degui be se ka damne fitini fitini foka se ka ke kosebe ni e for fitini ke dron isega segen jona
1: fere juma ndum be seka tege wala saka seka asmo banani nyekrotige
2: bo fere munum be seka tege sisa nyekrotige la o folo folo yi ika do fem munum ba la wuli parce que banade do mi e bana kunta la janye banate ka fo mi be kwa ke ka ban yoron kile na le dona ila abseka mada fere be seka tege pour que ika na krizi ke ka chaya me mi ya bani o fente do be no seka santan sam mwanga o krizi kena eme fika don femu numba ala ugi. Afen folo folo e murai. Mwa mi mura mana sinsanto mine apseka abla krizi la. Apseka nani nina kilide kunya. Apseka aga soko soko juguya. Don aflana e fenfe e pusyere e fenfe e femu nu kasaka gile. E inafo parfen kasaka gile ma umbola. Usulan kasaka gile ma umbola. Inafo sisi ma fen tou i sekreti na nongana tou mi ali loko sisi charbon sisi unu ka nga evite paske unu de ba la wuli donc munu ba la wuli di i mabo lula dora kachala fe chama mbe bo la mbe choko be sora la obato ati juya na ma fo ma to kana ko exacerbation
1: nga ka bola yela asmu banani ye chenta banaye wa fo choko bere la ni kasoro abi mansa dola e be se kasoro o sirafewa
2: am se ka ke chenta banaye kozi chama nebe asmu banana paske asmu ye modeli fly namba foma ko asthma allergique asthma munu liele no inafa nga allergie la par exemple parce que demi wono la kasoro si sambe afaka su ou bien si samba baka su ou de nga chansi ka bon konsebe ka si zanke ou facteur doy demi wolo la faran ka foko soko soko bala wakati bela jelena mura bala wakati bela jelena ou de kuntala janfe apseka si zanke si zan msega mwa minali mwa korobaya kononana don ore ato ngi mango kuzi chama bala me banateko ni ka foko mime yelema mwa fe inafo e ante nyokondo fi mwodyeko abene la nsi nyokon abe yelema fe ayi menadi somoko la ubi ya tisa ya kwa sokono banaye imsegi niyoro na la sora la kosele kosele.
1: Madam Kanute, wakati jumande la yere sinsambana be mwoko seye fo abekiri?
2: Bo, sinsambana kajugun wakati flade kono san kono nana. Akajugun fo nene kono nana. Paske fo nene wakati pusere kachan o wakati la gongombe uli. E sumaya daleno ni sumaya daleno sumaya be se ka da so konona na kom sumaya be se ka da anga barake yoro ula sumaya be se ka da yoro chama na ni sumaya ndara didi be se ka wuli donc sin sam se ka wuli o wakati kono fo nene ni samia de gazu sin santo ma kosere e samia fanata e sanji ni sana na ka sumaya da situ anga kogo ka ni so koro do ni niri niri bala na be fuluma moazi sur olu e facteur déclenchant ale ni so kono nyega me mo munu bulu wakati be na nyega nyigide do sumaya be da yoro yoro la ulu bisega sinsanto sekan kosebe kosebe donc samia ni fonene de ka jugu kosebe sinsan yere ma na wakati tonu mpeka famu.
1: Ufamu yara, ameta sisa kaseria niname aliko asmubana kerama digumbaye fu aka barayere tinyena simfe ambala mekana.
0: Asmubana nadenye na ae gini asia mwenye na dunye na sefono. Adem nana mbani menke karana. Unka baadem nana menke ntre dini na karana. Ntre biadili nina kodo. Akire bilema. Yihi bila sisa bulu. Adapani ki momen fanan koran singa meni nito sefona. Bedi na gri kuna paske alfilani imi la kisi koso. A chaque fois ntre bila, a chaque fois maîtresse tolte de la kouribla. Venir ma kanang assisté nya menka. Donc, si yé bas italien, de fois doua ekol la, si bake la la, adidam na. Donc, adam na wati rota la, ndi be klasiko na, ndi be kenema. Na, din na karam bulu kara. Quelque foko ni de men kala class ko nya ati se benan ti se mora kranke la donc na bara ti ni mo nyale ale jankoro la koso
1: madam kanute ibora kanka serian na soro yala mo be se ka ijigi da ka ko ni bana baga to be se ka furake fo age se ka ka bara da bo ko kura la wa
2: be se ka furake far se ka ka bara da mne nya fo di pa da mne la mo si san e bana e mi ti ba. Il faut que si sans talk ou des femmes, parce que si sans banabato, ou bien éduquer des kosebe, ou bien mara, ka fai, a kang a femme nouke pour que kaga bana protégé, a kang a femme nouke pour que kaere protégé, bana kirizika na oula la wakatibe, parce que ni aye ka foko mwami ye woye, avec kirizike, ou kirizia balibara la ya balaka, kewale ula tle kona kanga kewale mununkela a folofolo ni ala je eske abi furata kanya a flana ni ala je eske abi yoro la fien bi donga bo yoro mina u nunte toka gere murata mine kachaya don ikango kewale bela jele na je ore la be foko sisanto bi taka ekola la sisan ekoli yara la don education yuma be funya na ukanga nike umanga nike femu nukanga ke ubado fana ko san wakati be ube minsera wakati nunuma nkanga njanto nyere la kwa sewe purke nga sisanga na wuli okumala don ni banaba tomu numbo dodoro akachala fe ko bashifo itala vuka tinye labo kena e kasurama kololo kwa ila suma
1: ambi wakati mina iko sisan yala sisan rakeli yere kerenkere na abe tabulu juma anka jamana ukono
2: kerenkere ni yala niye farafina ere woroduku ya mfanta kala je sisan furakeli manoko. Parce que si ça me frappe ni frappe nous y a chaman a gelen kosebe anga jamana okono e bana dune romi e bana kuntala jaina be foma to kana ko maladie chronique donc frakeli kanga ke san kuru karali wakati bela jele na e kanga frata kuma munu na be crise fan na fraka nga double o wakati la kosebe kosebe donc si san to kanga eduke pansi be de fe fra kanga kabulu wakati be si san to kanga ka fra o black nga yala ko bi wari be ke tukom na poche kono de pour ke ka akisi tangani wakati bela jele kirizuma namba foma kololou don sisanto kangi janto ayere la kake wale bela me sisanto mimbise ka fura san ayere ye adafale o manchane paske fura nunu songo kachan akachan ma mwa minga soro mambu fura san be geleya o ma kosebe kosebe paske ikanga fura ta ika jine la bo beri konana don ode ya a geleya yoro yere ode la akaka ikatana la kodon paske ni atana la kodon ide chamambo ika fura san tala fama
1: Obe famu yala madam tenen kanute ansira anka jimukanyi kuncha yoro la ninka soro ladilikan bibulo kadi sinsambana bakatouma kuma labila lindu iye
2: jaranyi ladilikan folom bembulo ode ye ka foko sinsambakato be kanki janto yere la paske ni sinsambila ikanga do sango no wakati do ube sinsambiseka mada no ye anga klema uye situ mali jamanala ibado sanako samia manase anifunene manase eka anga toka na ika dokotoro voir régulièrement pour que ika sinsanga na crise ke wakati be wa indika fura ukanga ke nyokombulo sanga ni wakati be la jene na ibita dnye fanwo fan indika fura ukanga ta nyokono fe wakatula e ika do femu nubi ika banafana la uli ikulu feundo ikulu evite pour que e rebe la fia me mi fana foka daka shifina mgo aleni shije la mgo ulu de kanga protege kwa sebe paske sinsama ni mine demsenya la bisege na imine mgo korobaya la bisege don ilu kujan tu yere la kwa sebe kuka mesure de precaution beta pour que femu nume sinsana jugu ya kulu evite kwa sebe wakatula ukana kirizike
1: obe famu yala ami wale nyumando ntuguni madam tene kanute
2: jarani merci
1: Alama baha u foli bilebile ye autaye ni alama basike amena nyokon soro nga yani ndogo kunata aya ujamto au kakena yala.
3: soma au beka RFI de la menege kanye waron vla desira buwake ani kedugu.
5: Sarata Kamara.
3: Ambe Senegal kena inda kuna jamana nyema Basiru Diomaye Faye politiki ton oye wasabulu nyema Ousmane Sonko jabi kunu danteli kene dokan kira ile patriote republikan ko wasabulu mbeka sarea minu bela nyini tan olu la nyini yedron ka politiki kelen de bin jamana nyema kan doko ambe ta Côte d'Ivoire niya samwa yebi tigi tigi noro bagama fin ton keme lulu niko jikira Abidjan ako tunye kasa juguba la wuli yen ambe ta bosi da la deuma samwa ako kelinko Angelique Kidjo Toro Sebera dunya se koni lonko barakela ngana Toro Sebera rokam Walk of Fame Hollywood Benin donc la lañi farafi muso donc la la foloyé min Toro Sebera yi awsoma wa awdonsi Senegal wasabulon kabi la detena ke iko atumbolo dalen don chogomina wasadem tunkakanka hankili na falenke wasabulonyema Ousmane Sonko ka pastef politiki ton ka saria langini nindokan mimbe nyesi maraba uka gundola na folouma nga gamana nyema na kamara baga genkulu ya ko soso saria sumba koro sikiti so nye koro kunu nimbe gyate wasabulon fanga ani gamana nyema ya fanga kanin wati laba nyoro masama sama uke Jamana ngema ka politiki ton kira ile patriote republikan ira ila de kenedo sigi ako kan kunu baba watara benye folike
6: ni la jen la nyine folo tunye ku waklina di ninka nye folike wasablon ka doko kundamine insariya sumba sendo u falenin kodekan u falenin yere tun sinsi nembe marabago uka bolofen unko foli dekan Aminata Toureye Basiru Diomaye Faye ka politiki ton kirey kunyana bolaye ale ko sariya nununye politiki kele drone ye
8: baikil se separe de kabini aya faranka abo Ousmane Sonko la wasade un famba ye kele dabo akama ninko yin bolendo yere ko kele defe uminte wasablon ka baraye ni la nyine kura u bekan ka kesaria de ye mimna blagatra aklinaira kalata referendum la jamna kontiki bina mi wakatifo ninko kain katra aklinaira kalata de la sisa
9: donc tout ça devrait faire l'objet d'un referendum
6: jamna kontiki krefe mo nunun klala kan na folo minu medi marabaroma la baratro kon uyu sinsin krenkren yala Ousmane Sonko de taka wakati mina atume ministre nyema yala
9: monsieur Ousmane Sonko a bénéficié
8: Ousmane Sonko yere de la ka musa kan nunu soro min dira ama jamna kontiki Basiru Diomaye Faye fe fo chien sawa Nankambe kuma o nafolo inkan ayra yo minkon kaleto ministre nyamayala aye nafolo soro minutu dabora kazamas benkama nafolo akemindira ministre nyamama milliard fla salu milliard kele ni million ki megolon fla ina sekase le foisi de makeo kan
9: ne font l'objet d'aucun contrôle
6: Senegal wasadon kan bide kajatem neken nafolo kokan minu medi marabaroma nga uyala tike ko barabo adokoro ka sababu ke jamana kuntiki krefe moko ka sosali sebenye uyo mundu sariya sumba kolosili kiriso yoro kunu
3: ambeto Senegal bany maketon sabaya la sekunu ku jorolendo ba wolon la mango ya kaumbe ka foda mine jamana yinkono ani bololo sanfe rado LSDH ani Amnesty International ya la ngini jamana maraba fe ku ka freke ninko ka dans Senegal kono En Senegal kere fe mali la kunu tunya lokun kele karo kele sa tigi tigi kabini kwa kuruka wajibiara kuka dugu imbla jeme marabulu na jamana kia maya fanfe jini mkiatige wale kela ude tunyu wajibia kuka ta ukele nkwa kabini kani kia dugu inka kaya nsura si daga tigi ata ula dugu den kia mayuburi kata uyere kalfa mopti bamako anisegu karo kele nkwa sisa dugu den ubeka la nini ukase kasegi ubara anka duk makaname
10: awle kana se dima manchu kor la e kamna ulla angon jesana duga mina andara se yara fora mina no angre fa du e sama fora kwa boya ne mo an mo chenna do tara jene do era fora tara mapti do era fora tara so se mo chama mbal tara so be ali bi ambo la kelena ande ke wala ni fona me ka fo ali bi manji wala ke mo kan nun tara ngadu fona kata angam na mo nde kata bela jelen cheka bela jelen labo ali bi angon ambo chuka ke na ma ke wala kwa so no se ni ko kuma Walama lakani sawere Kamu kura suru amin yoro minafubi Angu nama sikuro la chene Animabuki animu omu mikaru kusu Dobe bambuko ya doo erebe Tamanda ula Doo erebe fanawe fangurofe Mwa mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka mwaka m
5: Bwake
7: iko Abidjan nege kanye woron vla tamra ni sanga lolu etan Abidjan e la Côte d'Ivoire kono ni asa mwanye bi tigi tigi kasa juguba do wulira kosabuke noro bagama fendo ye olona noro bagama fenton keme lolu ni kode gigira baton probo ko ala fe odeko atara bonsa Côte d'Ivoire soroko faba infan kiamana ako tunye sikida la deun sege ku joro kosebe leila mandembet segin kasarato ukerefe samwa ako ukelinko.
12: Akwedo, ebriye dugu minbe kokoji kina, odwe niye, yorotan nisege nou dola kelenye, probo kwa la noro bagama, deshe toksik bona, yoromi, abe san mugan bo sisan. O wati la, William akize si kumbe, san mugan ani woro di la. Sisan, dugu siki kakuma la se la dom.
13: Sete nui la, ma fam.
14: Lontro, ne furumuso tu njigi ni ukura do, netu nato do, kabo otokotora so la, ni muso ye. Lontro do, tiki tiki, ku nana noro bagama yinbon, ne den fatura, ninko yina.
13: Mame mon enfant a succombé.
12: Maraba utunya jira ko mogo minu bonena onina o watila ko lu akebe mogotan ani wolon vladela sam bafla ani wolon vla ko diwa maraba o ni chegeda min jala kilendo ni koina noye trafigura ye fanfla nuye benkansoro o chegeda ni sefawari million keme ni bidru ni ko de sara o wari ndi kunye ka noro barama nu bona yoro minuna ko lu lasania anika wari doke ka kasarato onye jiche o benkan ko folan yere be ka soso ali bi kasarato ka lafasali ton fe deni ya o pipira debe kasarato nyema
15: Mshikilita afe se...
26: Jamana ye minke oeka benga sebe tige nordoke mimbe trafigira kishi. Okela demuye anbulo ka wele bila trafigira mafanga mbondala. Jamana ye wari mugu do ode mine anika mgo jala kilombla.
15: De lashi le victime.
12: Adamade onka ake lafasali jaukuluba ku Afriken de droit de l'homme ya jira. Kwa chegeda niye wari minsara kwa divwa kasarato uye kakadoro. Leila Mande, Abidjan, RFI.
7: France jamana den flamina lendo Togo jamana la kabini jwe karo tam Nintele mwa ni waronvla, France kwa kanko ministri so kafola, ni wati na Togo kiti sobe ka sege sege li udeke u kanfolo, na Togo kunafoli di so do kafola, moro flani nuye kunafoni di bara kela udeye, utu nkakanka bara minkeye, utu nkakanka kiari France Television gyabala ninso de la. Ani Ebola bana banin kye kajan kosebe RDC gamana la dunia kene ya kutomba yo la se kunu ton inye ma Tedros Adhanom Ghebreyesus ko ayo fosa la de kene do de kam la de kene kren kren nindu ako ko nuwati inasa Ebola bana yi moro waf la ni ko di nitanya RDC kan gamana kono obe kama OMS nye manye hankili gigike bana yin jugu yali ani ayangali kan gamana yin kono baba watara benye folike.
6: Dien tomba ka keneyako bulofara OMS nyama folola ka akilijikinke kasarato wake dekan Ebola bana yiminke akafola bana imbesi sa mgo baduru de la ba flani keme sababonera unina marawuro kono wako keneyaso biduru ninduru debe gele ya kono alisa akakuma ula Tedrosa Adhanom Ghebreyesus koni ya kalu sabade ye aletumbe ka foko ni Ebola bana inye banajuku bade yiminka inka kumbe DMBFE kabini uwagati fobi ako bana incharila ka RDC fanchamambo fokataka se yorojan OMS nyama yida don fana gelaya ula minu mbe in bana in kele lila ako banabagato chama nebe sayoro were ula minu nte kenaya so uye ko yere debe bana in charili te liya kosebe kafara o gelaya ukan ako Ebola yele malite dan RDC dan cha udrona ko ni fero umata jona kabe RDC chechi ni kataka jamana chama were ukono OMS nyama ko wasa danka siki Ebola banala ko nyefalu ni kunafunindilu uka inka chaya kosebe ako chama nka inka fara musaka ukan fana minu mbe na lakana bonya dan cha ula aninko jamana Mwana ukainka barake nyoronfe, uwasa ka kumbe. Osirafe, ako danche udatukulite fere nyumanyi.
7: Baba wataraka nyefoli u Ebola bana jugialika RDC jamana kono. Agolo,
3: naumala kodon Angelique Kidjo de kodon tokola kodon nimba don farafina ani dunye gamana kiamana wara ukono donc li la boluma bene gamana de muso in toko sebela walk of fame kan Hollywood Los Angeles donc la kodon nimba de toko be sebe ye Iko Charles Aznavour kabo France gamana kono wali mafana Michael Jackson son binani niko donc li la kono naka album tan ani segiwiye Angelique Kidjo de ye farafi muso donc la la foloye min toro sebera ye gene babaro benye folike
11: a donc li da kante fli folike nan kurani korolom farale nyoronka sanga mi baye rekana o bede be Angelique Kidjo ke adamana aka donc lu bi yala dien fam be fe farafina Europe Amérique ani Asie Angelique Kidjo yi senon bla o yoro la Ayo mwo chaman dusu mnena kanye, san bina niko, ayo deke donk lida lani album tan anishegiye. O san bina niko barabena lako don diembe nyena ni wale keren kereneye, Etazuni jamanana, filmu bola ani donk lida langana bele belo toko sebelembe straminka anko Walk of Fame Dollywood Los Angeles dugula, loloni benake Angelique Kidjo toko lani ka fara oluka. Ale de benake farafina donk lida la muso folo ye min toko bina sebe ni yoro lako donin bainka. Abena farangana wero ukan minu toko beye, Iko Charles Aznavour ani Michael Jackson. Jekulu mimbo mwo sugandi ka fora, Angelique Kidjo kera sabuye ka farafina donk linda la chaman sankoro ta djenyena. Ayere ye donk lida ningana waro ye iko Nigeria ka Davido yemi alade walma Burna Boy. Asan bioro ani waro bi, Angelique Kidjo ye talike nyon ye ni nyanaje ba ou la djenkono. Bene ani Fransi jamana de mson ye djenye mene kosobe samba keleni keme konotoni bi konotoni nani la naka agolo donk liye.
3: Angelique Kidjo bo jamana benen jamana nyama Romualdo wadagni yere fana ya kan ni sondia ira akani koina awneke la venina aw kambe ko fe doni RFI nege kanye woron vla tamira ni sanga ta ani fly mande
16: sara ta kamara
3: Aneke hana meni na don kofe doni moho wulele nkene sori Ibrahim ni bana yele manta ulomba Dr. Lassina Diallo bena masala ebola bana jugu yalikan RBC kono uko la seliba kene kan fotota bara tola lon kren kren ni nabi lela mande bena tanaye fotota la dofe abidjan nye taha ni gele amimbe ukan uka bara okumu kono kuna fali disebe ukono ko zye kone benu wala wala anye zye soma
16: mbani soma saratame ala me boko bela jelen foni wati
3: e ka gafe ko dibi
16: bi kuna fondi gafo be kuma e bula banakan rd congo jamana na
3: mbasi te ben onye fanya nga yanu ka ke 600 fal ko nya na gero azie senegal senegal to lantan kunu ye dege karamo kurasoro
16: awo sarata toy Patrick Vieira Senegalo to lantan kunya na bo jeklu yokubara la sekunu dege karam go kuran yera yere bangila Dakar Kasroka to lantan ke Francis to lantan kulu fe foka djien to lantan nyu konda ba jonjon soro coupe du monde abena sarati nani de ke Senegalo woro kuna asibeta jo sam bidrula akala ngini bena ke ka ninkurado Senegalo to lantan kulu la o mi maseka manamana ko sebe coupe du monde temlena o yere do de ke la sababu dans ce glade que karam gokoro pap chauka baroula isufo zerboka nyafolu
17: ni sukondi li ye fere ye ka dolanta ko yana bo kulu ka nganya ira de karam gokulu jolen sigli fe mimbi ben anta jamana ka farelo nyana gelen yinu ma kosobe senegal dolanta ko yana bo kulu yu de fo ka patrick viera sukondi li la fasa akadante gali kono aya la ka ko kulu yinde mu belagen de bena a sukondi li ma Tanani na takono Patrick Vieira ka barab nanake ka Senegal dulantan ton la kuraya ni ka lajo ga temen korolinka ka faroka alangina afe ko Senegal wara ka se kan nata final la ani fana ka coupe du monde sera soro Patrick Vieira ti mo do leye dulantan kono kimenche dulantan la koroyin ya damne kan Franci oko aye dulantan san chama kono Franci dulantan ton kono foka coupe du monde ani euro de nyonta aye dulantan AC Milan na ka san kono ton ke Arsenal la Katemé Juventus fait Inter de Milan ani Manchester City Patrick Vieira yé jonjon minou soro habitant d'Urubo Aye dege karamoya damne sam ba plantan woro New York City tonkuna kasorka se Nice Crystal Palace Strasbourg ani Genoa amase ka jonyon foi soro o tonchi kuna ni Senegalie Patrick Vieira si enfolo de ye kake jamana durant ton dege karamoye
16: ni ku Issoufou Zerbo ka enyefoluye sarata
3: Elsien veta Europe Ligue des Champions sirangini nyohon kumbe un barrage pou fola otumbe senga kunu
16: o era de do kuno tulantan sabo bella jelen kunchela Flanibina Levski Sofia ni aeka atenka ta kunchela fwa ni fudela Dinamo Zagreb ni Viking ye chelufla ani flake siki ku kelendo katulanta mi makono kosebe okuye Fenerbahce ni Lyon tadiye ofana kunchela chelu kelani kele Lyon ka openda folo deye e chelu do sanga binani na wagatila sanga wulun flo kofe Fenerbahce ka Greenwood ya chelu sara tulanta kunchela o jabi de kam o jabi pe Lyon garsige de bunya ba o kosiki tulanta bulu dalendo o lugu de ka tulanta kenekan arabado natala nga utika bani tulanta sabawere bolo dalendo bi Celtic Glasgow ni Laska bina nyola soro nege kanye tan kono ton mande tugu watila ya tureka Bratislava bina NK Sergio Kumbe o wati kelena sarata
3: Nkambe kwa fezie
16: ni ala sonama
3: Kumbe nchogo masifolo kasoro Ebola banala alisa RDC jamanala dunia kena ya kutomba OMS unyema Tedros Adhanom Ghebreyesus deye ni kumafo kunu ni wati ina Ebola banale moko walulu nyokonde mine RDC kono ukiama moko waflani kebes keme saba fatura ngete mine ula Ebola madelika tiani ke RDC ni nchogo ya ina abadon yala mune la ferebulu dale mtese kanya soro ni nko inyerema fere telima jumeni besi kake ya saka bana inkumbe bana elementa ulomba Dr. Lassina Diallo besori Ibrahim kaningini kali ujabi
18: Dr. Lassina Diallo ini nyantuma
19: ama ani nyantuma sori
18: mude la RD Congo jamana la Ebola bana beka cheni ke kase funima kadaka bana ye cheni mike jamana inkono asien wulun vla ama deliko nyoro cheni ke
19: fenda mana wawe na mafuma to kana ko factor ulubi minu meseka ni bana ye cheni fake explique
18: cheni ke kase funima kadaka bana ye cheni mike jamana inkono asien wulun vla ama deliko nyoro cheni
19: Fenda mana wawe na mafuma to kana ko factor ulubi

0: dɔ wakilina ye u ye olu minnu ci an ma an ka whatsapp a sira fɛ. Commandant Lassana Faro est la Guinée dɔrɔn tɛ an bena farafina jamana wɛrɛw kɔnɔ. An y'a ye dɔgɔkun laban tɛmɛlenw na Burkina Faso jamana la Wagadugu sama dɔ fana tununa ka bɔ kungo kɔnɔ ka na yɛrɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ. Donsow labana ka mugu ci a la k'a faga. Mena ɲiningali mun k'i la sisan, e yɛrɛ bolo mun de la nin kungosogo nunu bɛ bɔ kungo kɔnɔ ka n'u yɛrɛ sɔrɔ dugu kɔnɔdaw la?
1: O bara bɛn ka cɛ di. Ne yɛrɛ bara wa han Wagadugu bara wa la sama la maradiya sama ye kasiya. Mɛ problɛmu belebele min ye jamana wɛrɛ kɔnɔ, sayeli jamana mun mɛ problɛmu n b'a min ye, n'a ka tɛrɛ sama la dumuni ko ka gɛlɛ, n'a ka tɛrɛ a ladiya ko ka gɛlɛ, n'a ka tɛrɛ mɔgɔ de baara la fan bɛɛ, a bara ni dɔ bɛrɛ manka de bɔla sɛnɛkɛ y'i kɛla masini de ka de bɔla a y'i firifirila le, n'o tɛ tɛ sela mɔ ma tɛ kojugu kɛla mɔ la, ni ka ta n'a la turadi la tu jɛlɛman jɛlɛman min donna an na kilima la o de bɔra an na soboli kɔnɔrɔ fili
0: waati yɛlɛma
1: waati yɛlɛma kosɛbɛ. Ni ka ye ale bi se yiriwala fo ale y'a si yɔrɔ kelen, cɛman ni musoman a y'i to yɔrɔ kelen mɔ t'a lasila na tɛ manka mɛnna comme ça a di yiriwa. Mɛ ni lolo ni mankan bɔra kan u bien ka baloko y'i dɛsɛ jiko y'i dɛsɛ aliwa jiɲinide aliwa balo ɲinide ali tununɔ ma tɛ se jiri la ali toorɔ kɔnkɔ b'a mina jirɔ b'a mina ali jaman ali kɛ fɛn su de li a yɛrɛ tɛ fɛn min li.
0: Commandant Lassana Faro, an y'a ye fana ni kungosogo nunu ni o caaman be tunu ka bɔ kungo kɔnɔ ka se an ka dugubaw kɔnɔ, mɔgɔ caaman be laban ka u faga de. E yɛrɛ bolo fagali nunu fana mun ne bena ni mɔgɔw ye ka fagali walew ta ka ɲɛsin nin baga nunu ma? I dun ka kumaw la i ko k'u tɛ se mɔgɔ ma.
1: Ala ne se min fɔla o kan mɔnifin nata be b'a sama ma fɛnɛ da tɛrɛ ɲinba dɔri a la o da gwɛlɛman tubabu jamana rɔ a daa faa o la ko la a filana jama bara siyaya sobo ko bara dɔya a daa faa sobo fana fɛ. Donk mɔl bara ɲampulen a tɛ sariya min na labutun insibilite bara wɔra min b'a min diya o deo kɛ bara bolokoloya ye o ye kelen di bara damuniko ye o ye kelen di ani wodi ko parce que i b'a sama ɲin sɔrɔ i b'a jara so nin sɔrɔ rinoserɔs i b'a kere sɔrɔ u bɛɛ woli b'a le di.
0: Kungosogo nunu tununa ka bɔ an ka jamanaw kɔnɔ, a be se ka kɔlɔlɔ jumɛn ni jumɛn de lase an ka lamini ma? A be se ka kɔlɔlɔ jumɛn yɛrɛ fana lase adamadenya yɛrɛ tabolo ma?
1: A ye kɔlɔlɔ b'a le di lamini ma. I b'a mɛn lamini fana mɔgɔ lamini ye mɔnifin lamini ye ko ka fɔ ɲa mase den ni di ɲininkali kɛ sobo ɲini wani min kelen a filana hali tɔnɔ min sɔrɔ wakɔrɔ sugu kunba la mɔgɔ le turisme a ye fɔlɔ min ma ko turisme tubabukan dɔ la dina ma fɛrɛ ili wuli siyaman sɔrɔ wɔrɔ a ye jamana fanka dɔ yɛla le fo an y'an dɔ jali ka lakanda hali ko sini mɔgɔ le sinikɛnɛ mɔgɔ le o fana y'a le yen an'u kelen tɛ.
0: Commandant Lassana Faro, i bɔra ka nin kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen fɔ, sisan yala i be se k'a fɔ an ye fɛɛrɛ jumanw de be se ka bila sen ka marabagaw fɛ, marabagaw ka wale be se ka kɛ jumɛn de ye kungosogo nunu latangaliko la?
1: O bɔra bɛn ka cɛ di marabali ka kan ka mɛn kɛ a fɔli ma ko lamini na kalan sariya n'a ye code de forestier de lajɛlen k'o fanka don ka garde forêt a fɔla ma conservateur de la nature ka o la siyaya ka fɛrɛ dali ma a bi kɛ fan bɛɛ o bɛɛ di sesɛla masali ka kan ka wele kɛ min na tɛrɛ jamana kɔnɔden ta di jamana kɔnɔden yɛrɛ ja ka joo le majɛlɛma an fari kalite an bɛnbali kalite mun ni lɔnu lana taa warala wɔrɔ ko an n'a kɛ hali ko an na sogo kuma ye di to dunyarɔ komi an fari kalite ya mi an bɛnbali kalite ya mi.
0: Commandant Lassana Faro, min fɔ kosɛbɛ, i ni ce i ka jaabi nunu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
1: Merci beaucoup.
0: Bi an ka jamukan hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ Mali jamana de la, a dira Zenaba Narabena ne fɛ. Muso cɛsirilenba don lamini latangali la ka jamana kɔnɔ, a be kuma anw ye jati an ka bi babu yɛrɛ de kan ni o be tali kɛ kungosogow latangali ko kan. An ka jɛn an ka Zenaba Narabena ka hakilinaw lamɛ ka bɔ Mali la.
2: An bɛ a ko min ma ko changement climatique, o y'a yira k'a fɔ ko kɔlɔlɔ dɔ bɛ yen nɔ an kan ka min évité min man ka kɛ, o ye yiriw ani hadamadenw ani baganw olu kɛlen na ka tunu. O ma nɔgɔn dɔɔni parce que olu faralen ɲɔgɔn kan ka ɲi hadamadenw ka diɲɛlatigɛ taabolo ma parce que nafa b'a bɛɛ la, wa kelen o kelen min kɔnɔna a kɔlɔlɔ ka bon kojugu. Surtout an bɛ waati yɛlɛma min na nin ye, kungo kɔnɔ baganw bɛ yen u fagali, an b'a ɲini mɔgɔw minnu b'a kɛ u ka sabali parce que u tɛ ka kɛ kungo kɔnɔ bagan ninnu na, u bɛ ka kɛ hadamadenya yɛrɛ de la. Ni kungo kɔnɔ bagan ninnu fagara ni u tunna diɲɛlatigɛ in na, a ma ɲi anw yɛrɛ ma. Diɲɛ in kɔnɔna la bɛɛ ni nafa de don, wa an bɛ ɲɔgɔn dafa de. Certes hadamadenw tɛ, mais an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn dafa.
0: ni dokokun aklina nyuma ne bedansigi au ka bi lamini lame jamukana ni yameko jonin kunandi afako sababu nyuma anka sababu nyuma obora an lame bagawla o strategi lanka fuli be an lame baga chew ani musouye minu yere maseka ni jamukani name ubeseka seginka adafalim bella jelna suranka bololo sira usanfe ma tomi rfi tomi fr me kambeda auye dokokun natani ala sonama wasaka kuma babu wereka ani lamini latangali fere wereuka nga yani oche ambela jelene kelen kelen kan ka donc afo ko lamini latangali te moko kelen kungoye ko bella jelende e kungodo au kambe ola dokokun natani ala sonama
3: au boraka jamu kamila me we korolee.

0: Osama Obeka, RFI de la main nege kanye, segin de sera Tambacounda ni Abidjan.
1: Sarata Kamara.
0: Le Côte d'Ivoire n'y a sa moye bi tigi tigi mo noro bagama fenton keme lolo niko gigira Abidjan akoutouye kasa djougouba la wouliye ambe na tabo sigda la de ouma sa moua akou kialinko oko ambe tabo kwa kru dougou dendo ouma ou kalfalendo mali dougou wale oula ba ou niya karo kelenye jnim gya tigya wale kela ouye ou gen ou ka dougou oula alisa ouma se kastegi ou bara inafo oube kalangini e tchogomina Angelique Kidjo ale toro sebera dounia seko ni lanko bara kelangana utoro sebeyoro Walk of Fame Dollywood kan Los Angeles bine donki lala nye farafi musu donki lala folo deye min toro sebera ye aw soma wa aw donsi Côte d'Ivoire kononia sa mwanye bi tigi tigi kasa djuguba do wulira ko sabu ke noro bagama fendo ye Abidjan oluna noro bagama fenton keme loluni ko de gigira bato probo ko ala fe odeko atara bon Côte d'Ivoire soro ko faba infan kiamana kinchama akotun ye sigdala de un sege ku joro ko sebe lela mandebe sigin kasara to kerefe sa mwan ako ukialinko
2: Akwedo, ebriye dugu minbe kokodi kina, odwe niye yorotan segi nou dola kilenye, probo kwa la noro bagama, deshe toksik bona yoromi abe san mugan bo sisan. O wati la, William akize si kumbe san mugan ani woro di la. Sisan, dugu siki kakumala se la dom.
3: Cette nuit la, ma femme.
4: Lontro, ne furumuso tu njigine ukura do, ne tu nato do, kabo dokotora so la, ni muso ye. Lontro do, tiki tiki, kou nana noro bagama yin bon, ne den fatura ninko yina.
3: Même mon enfant a succombé.
2: Maraba utunya jira ko mo gominu bonena onina o watila ko lu akebe mo tan ani wolon vladela sam bafla ani wolon vla ko diwa maraba oni chegada min jala kilendo ni koina noye trafigura ye fanfla nuye benkan soro o chegada niye sefa wari million keme ni bidru ni ko de sara o wari ndi kunye kanoro barama nu bona yoro minuna ko lu lasania ani ka wari doke ka kasarato onyejiche o benkan ko folan yere be ka soso ali bi kasarato ka la fasali ton fe deni ya o pipira debe kasarato unyema
5: ce qu'il était à faire c'est
6: jamana minke o eka benga sebetige no do ke min be trafigura kishi o kala de muyi on bulo ka wele bla trafigura ma fanga bondala jamana wari mugu do wodi mine anika mugo jala kilum bla
5: de lâcher les victimes
2: arama don ka akel la fasali jokluba ku africain des droits de l'homme yajira ko tegada ni wari min sara ko diwa kasarato ye kaka do leila mande abidjan rfi
0: ambeta mali la 600 kununtunya karo kelen ye tigi tigi kabini kwa kuruka wajibiyara kuka dugu imbla geme marabolona jamana kema ya fanfe shini mkati gyanwale kela ude tunyi wajibiyara kuka ta ukiyale nkwa kabienka ninkia dugu inka kayen surasi daga tigiyata ola dugu denkiyama yubori kata uyere karifa ukerefe dotara mopti, dotara bamako dotara segu karo kile mko sisan dugu den mbeka la ngini ukase kasegin ubara anka dola me
7: awole kana se bima manchin kora la e kamna ulla angon jensana juga mina angala sigira kora mina no angala sa dugu ye sama fora kwa nga boya ni mo anga mo uchana do tara jene do era fanatara mabti do era fanatara usungo fe mo chama mba tara usungo fe ali bi ambo la kelena ambe kiwala ni mfana me kafo ali bi manchin wale ke mga nung tara nga dugu fana kata anga mina minumbe kata bela jelen cheka bela jelen labo ali bi ango na ambo chuka kena ama kiwala kwa soro no yesi niko kumai Walama lakarani sawere Kamu kura sura amini yora minafo biyango Na ama sikoro la jene Animo biki animo omu mikaru kosu Dobe bambuko ya doo erebe Tamanda ula Doo erebe kanabe fangorofe Mugo moka moko sura minani Mugo chama mba taiga moko fi Atoeza moko minumbe ni Ulu ere jigia bala kapo dugu bina tekisansa Ulu moko nisikembe ka O sikini makono Alu dobe moki Ulu ere fana dobe jene Anga na jini tifugure Anga lakana sura Kasika anga dugula Katanga baro ke Anga senamu na anga moni uwa ni ambe jogo korole minu ganga suku yuki anyama anga la yini odoro ni andi febora yini asili zanga bara kena mahore na angu mchukwame
1: Tambacounda bishegini shegi Tomi kononton.
0: Otamba kundani Dakar nege kanye segin tamera ni sanga nani ye. Senegal wasa bulon ka bila detena ke iku atumbolo dalin chogomina. Wasade mtunga kanka hankli na falen ke wasa bulon nyema Usman Sonko ka pastef politiki ton ka saria. Langini nindokan. Mimbe nge si maraba uka gundula nanfolo ma fon politik. Nga gemana nyema na ka maraba ka gyanklu yoko soso saria sumba korosi kitiso nye korokunu. Nimbe gyate wasa bulon fanga. Ani gemana nyema ya fanga kani wati laba unyoho masama sama uke yamana nyema basiru joma ifaika politiki ton kira yereye lade kene dosigi ako kankunu baba watalabe nyefolike
4: ni lajen la nyini folo tunye ku waklina di ninka nyefolike wasablonka doko kundamine insaria sumba sendo ufaleni mko dekan ufaleni yere tunsinsi nembe marabago ukabulofe unko foli dekan aminata tureye basiru joma ifaika politiki ton kira yi kunyana bola ye aleko saria nununye politiki kele drone ye kabini aya faranka abo Usman Sonko la wasade unfamba ye kele dabo akama ninko yi mbolendo yereko kele defe uminte wasablonka baraye ni la nyini kura ubeka yi ke saria de ye mimina blakatra akli naira kalata referendum la jamna kontiki bina mi wakati fo ninko kain katra akli naira kalata de la sisa
8: donc tout ça devrait faire l'objet d'un referendum
4: jamna kontiki krefe mo gon nun klala kan na folo minu medi marabago ma la bara choko kon u yu sin sin kren kren yala Usman Sonko de takan wakati mina atume ministri nyema yala
8: monsieur Usman Sonko a bénéficié
4: Usman Sonko yere de la ka musa kan nunu soro min dire ama jamna kontiki basiru du mai fai fe fo sien sa wa Nankambekuma o nafolo inkan, ayera yo minkon, kaleto ministri nyamayala, aye nafolo soro, minu tun dabora kazamas benkama. Nafolo ake mindira ministri nyamama, miliyar fla salu, miliyar kele ni milyon keme wolon fla imina. Sika sika lofo isi de make okan.
8: Ne font l'objet d'aucun contrôle.
4: Senegal wasadon gunkan bide kajate mneke nafolo kokan, minu medi marabago ma, nga uyala tike ko barabo a dorokoro, ka sababu ke jamana kuntiki krefe moko ka sosali sebenye, uyo mundo saria somba kolosili kiriso yoro kunu
0: mbaba wataraka ngefoli u Cameroon jamana la damando bira ka moro keme ani woron vela nitaya zamboye dugula kunu kilometri damando debe u yoro ni garwa bulaike jamana koron fanfe yemana ba ka fola do ere beson ka fara kasara to hakeka ba u alisa nyinini u bestin kan wa moho be ka labo bokoro Nama la kodon Angelique Kidjoka donkili don toko la kodon ni badon farafina ni dunia yere gemana kiyama kono donkili la bulu masa benen gemana de muso in toko sebera World Cup fame Dollywood kan Los Angeles donkili la la kodon ni baude toko ube sebe sirayin kan iko Charles Aznavour wali mafano Michael Jackson sambina ni niko donkili la kono naka album tan anisegi unye Angelique Kidjoka ye farafi muso donc il la folo ye min toro sebera siraba inkan gene babaro
9: a donc li da kante fli foli kenan kurani korolon farale nyoronka sanga mi ba yere kana o be de be angelique kidjoka adamana aka donc lu bi yela dien fam be fe farafina europe amerique ani asie angelique kidjoka sinon bla o yoro bla Ayo mwo chaman dusu mnena kanye, san bina niko, ayo deke donklida lani album tan anishegiye. O san bina niko barabena lako don diembe nyena ni wale keren kereneye, Etats-Unis jamanana, filmu bola ani donklida langana bele belo toko sebelembe straminka anko Walk of Fame Dollywood Los Angeles dugula loloni benake Angelique Kidjo toko la anika fara oluka. Ale de benake farafina donklida la muso folo ye min toko bena sebe ni yoro lako doni mbainka. Abena farangana wero uka minu toko beye yuko Charles Aznavour ani Michael Jackson. Jakulu mimbo mwo sugandika fora Angelique Kidjo kera sabuye ka farafina donklida la chaman sankoro ta djenyena. Ayere ye donklida ningana waro ye iko Nigeria ka Davido yemi alade walma Burna Boy asan bioro ani woro bi Angelique Kidjo ye talike nyon ye ni nyana je bawla dien kono bene ani Francis Jamana de Mson ye dien nyemne kosobe samba kelenik me kono toni bi kono toni nani la naka agolo donc lié

0: Awsoma Ubeka, RFI de la Men Nege Kanye, Segin de Sira Tamba Kundani Abidjan.
1: Sarata Kamara.
0: Côte d'Ivoire n'y a sa moye bi tigi tigi mo noro bagama fenton kemel lolo niko gigira Abidjan akotunye kasa djugubala wuliye mbena tabo sigdala de ouma sa moua akou kialinko okwa mbe tabo kwa kru dugu dendo ouma ou kalfa lendo mali dugu wale wula ba unia karo kilenye jnim gya tigia wale kela wye ou gen ou ka dugu wula alisa ouma se kastegi ou bara inafo oube kalangini e chogomina Angelique Kidjo ale toro sebera dunia seko ni lonko barak kelangana utoro sebeyoro World of Fame Dollywood kan Los Angeles na benen donki lala nye farafi musu donki lala folo deye min toro sebera ye aw soma wa aw dansi Côte d'Ivoire kononia sa mwanye bi tigi tigi kasa djuguba do wulira ko sabu ke noro bagama fendo ye Abidjan oluna noro bagama fenton keme loluni ko de gigira bato probo ko ala fe ode ko atara bon Côte d'Ivoire soroko faba infan kiamana kinchama ako tunye sigdala don sege ku joro ko sebe lela mandebe segin kasara to kerefe sa mwa ako ukialinko.
2: Akwedo, ebriye dugu minbe kokodi kina, odwini ye, yorotan nisegi nou dola kilenye, probo kwa la noro bagama, deshe toksik bona, yoromi, abe san mugan bo sisan. O wati la, William akize si kumbe, san mugan ani woro de la. Sisan, dugu siki kakuma la se la dom.
3: Cette nuit la, ma femme.
4: Lontro, ne furumuso tu njigine ukura do, ne tu nato do, kabo otokotora so la, ni muso ye. Lontro do, tiki, ku nana noro bagama yinbon, ne den fatura ninko yina.
3: Ma même mon enfant a succombé.
2: Maraba otunya jira ko mogo minu bonena onina o watila ko lu akebe mogotan ani wolon vladela sam bafla ani wolon vla ko diwa maraba o ni chegera min jala kilendo ni koina noye trafigura ye fanfla nuye benkan soro o chegera ni ye sefa wari million keme ni bidru ni ko de sara o wari ndi kunye ka noro barama nu bona yoro minu na ko lu lasania ani ka wari doke ka kasarato onye jiche o benkan ko folan yere be ka soso ali bi kasarato ka la fasali ton fe deni ya o pipira de be kasarato nyema
5: mushkili ta fe se
6: jamana min ke o eka benga sebetige no do ke min be trafigura kishi o kala de muye on bulo ka wele bla trafigura ma fanga mbondala jamana e wari mugu do wodi mine anika mugo jala kilombla
5: de lâcher la victime
2: arama donka akel la fasali jokluba ku africain des droits de l'homme yajira ko tegeda ni e wari min sara ko diwa kasarato ye kaka do leila mande abidjan rfi
0: ambeta mali la 600 kununtu ya karokelen ye tigi tigi kabini kwa kuruka wajibi ya rakuka dugu imbla geme marabolo na jamana kema ya fanfe shini mkiatigia wale kela ule tunyu wajibi ya kukata ukiale nkwa kabienka nkia dugu inka kaye surasi daga tigiata ola dugu denkiama yubori kata uyere karifa ukerefe dotara mopti, dotara bamako dotara segu karo kile mko sisa dugu den ube kala nini ukase kasegin ubara anka dola me
7: awole kana se dima manchu korla e kamna ulla angon jesana joga mina angara se yara fora mina no angara fa duu e sama fora kwa ngabo ya nemo anga mo chana do tara jene do era fora tara mapti do era fora tara usmo se mo chama mar tara usmo ga ali jambo la kelena ambe ke wala ni fora me ka fo ali bi manji wala ke mo kan don tara nga duu fora na kata anga mina mino be kata bela jene cheka bela jene labo ali bi angon ambo chuka ke na ma ke wala kwa sora no se ni ko kuma Walama lakara ni sabare kamo chura so ame ni yoro mina fobi ango na ma sikoro la chene ani mo bki ani mo mi kalo kaso do be bamoko do erebe tamanda ula do erebe fana be favoro be mo mo ka mo ka sora mina ni amo ko chama ba tai ka mo fi ah to esa mo mo nunde ni ulu e digia ba la ka fo dugu bina tegi sansa ulu mo ko le sikeme ka o sikeme ma kono alu do be mo bki ulu e fana do be jene ango na yinti fobore ango lakara soro kasika ango dugu la kadanga baro ke ango seno nanga moni wani ambe jago korole minu ganga suku yuki anyama anga anda yini odoro ni andi feura yini asili langa bara kena mahore na umutuwa mena
1: Tambakunda gishegi nishegi Tomi Kononton.
0: Otamba kundani Dakar na yakanye segin tamera ni sanga nani ye Senegal wasa bolon kabila detena kye iku atumbolo dalen chogomina wasade untunka kanka hankli na falen kye wasa bolon yema Ousmane Sonko ka pastef politiki ton ka saria langini nindokan mimbe nge simaraba uka gundola nanfolo ma fon politik na gemana nyema na kamaraba ka gyanklu yoko soso saria sumba korosi kitiso nye korokunu nimbe gyate wasa bolon fanga ani gemana nyema ya fanga kani wati laba unyoko masama sama uke gemana nyema basiru joma ifaika politiki ton kira yere la dekene dosigi ako kan kunu baba watalaba nye folike
4: ni lajen la nyini folo tunye ku waklina di ni nka nye folike wasa blon ka doko kundamine in saria sumba sendo u faleni mko dekan u faleni yere tun sinsi nembe marabago uka bulofen unko foli dekan aminata tureye basiru joma ifaika politiki ton kire kunyana bola ye aleko saria nununye politiki kele drone ye
8: kabini aya faranka abo Ousmane Sonko la wasa de unfamba ye kele dabo akama ni nko yin bolendo yereko kele defe uminte wasa blon ka baraye ni la nyini kura u bekan ka kesaria de ye mimna blagatra aklina ira kalata referendum la jamna kontigi bina mi wati fo ninko kain katra aklina ira kalata de la sisa
9: donc tout ça devrait faire l'objet d'un referendum
4: jamna kontigi krefe mo nunun klala kan na folo minu medi marabagoma la barachoko kon uyu sinsin krenkren yala Ousmane Sonko de takan wati mina atume ministre nyema yala
9: monsieur Ousmane Sonko a bénéficié
8: Ousmane Sonko yere de la kamusa kan nunu soro min dire ama jamna kontigi basiru du may fay fe fo chien sa wake Nankambe kuma o nafolo inkan, ayera yo minkon, kaleto ministri nyamayala, aye nafolo osoro, minu tun dabora kazamas benkama. Nafolo ake mindira ministri nyamama, miliyar fla salu, miliyar kele ni milyon kime wulon fla ingina. Sika sika lo fosi de make okan.
9: Ne font l'objet d'aucun contrôle.
4: Senegalu wasadon gunkain bide kajate mneke nafolo kokan, minu medi marabaroma, nga uyala tikeko barabo a dorokoro, ka sababu ke jamana kuntiki krefe moko uka sosali sebenye, uyo mundon saria somba kolosili kiriso yorokunu.
0: Mbaba wataraka ngefoli u Cameroon jamana la damando biraka moko keme, ani woronvela nitanya zamboye dugu la kunu kilometri damando debe uyoro ni garwa bulaike jamana koronya fanfe, yem maraba uka fola, doere beson kafara kasarato uhakekan ba u alisa nginini umbesinkan wa moko ubeka labo bo koro. Nama la kodon Angelique Kidjoka donkili don tohola kodon ni badon farafina ni dunia yere gemana kiaman kono donkili la bulomasa benen gemana de muso in toho sebera World of Fame Dollywood kan Los Angeles donkili la kodon ni bau de toho be sebe sirayin kan iko Charles Aznavour wali mafano Michael Jackson sambina ni niko donkili la kono naka album tan anisegi mwye Angelique Kidjoka de farafi muso donc il la folo ye min toro sebera siraba inkan gene babaro
10: a donc li da kante fli foli kenan kurani korolon farale nyonka sanga mi ba yere kana o be de be Angelique Kidjoka adamana aka donc lu bi yela dien fam be fe farafina Europe Amérique ani Asie Angelique Kidjoka sinon bla o yorola Ayo mwo chaman dusu mnena kanye, san bina niko, ayo deke donkli dala ni album tan anishegiye. O san bina niko barabena lako don diembe nyena ni wale keren kereneye, Etats-Unis jamanana, filmu bola ani donkli dala ngana bele belo toko sebelembe straminka anko Walk of Fame Dollywood Los Angeles dugula loloni benake Angelique Kidjoka toko la ni ka fara oluka ale de benake farafina donkli dala muso folo ye min toko bena sebe ni yoro lako doni mbainka abena farangana wero uka minu toko beye iko Charles Aznavour ani Michael Jackson jakulu mimbo mwo sugandi ka fora Angelique Kidjoka kera sabuye ka farafina donkli dala chaman sankoro ta djenyena ayere ye donkli dala ningana waro ye iko Nigeria ka Davido yemi alade walma Burna Boy asan bioro ani waro bi Angelique Kidjoka ye talike nyon ye ni nyana je bawla dien kono bene ani Francis jamana dem son ye dien nyemne kosobe samba keleni kemekono toni bi kono toni nani la naka agolo donc lié

0: ani an lamɛnbaaw bɛɛ kula lajɛlen.
1: Foli diyara n ye kosɛbɛ. I ye Sulemani Kante ka kuma mɛn, ale ko yirituru dɔrɔn de y'a fɛɛrɛ ye, nka e ko yirituru dɔrɔn tɛ, mun bɛ fara o kan?
0: Yirituru dɔrɔn tɛ, bari sabu ne kɛni bɛ k'a jate minɛ sanga n'a ka waati bɛɛ anw fɛ yan mɔgɔw bɛ bɔ ni yiri badeni badeni caman de ye ko ayita yirituru ayita yirituru, nka olu dun bɛ taa bɛɛ turu tiɲɛna. Nka o yiri badeni min ne ye kɛni bɛ k'a jate minɛ min bɛ se ka baro o yiri in kɔnɔna na, i bɛ taa sɔrɔ a tɛ tɛmɛ yiriden saba kan, a dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛɛ bɛ faga. Nka a turulen tɔnɔ tɔ kɛra jumɛn? Ne bolo yan ni anw ka kɛ yirituru gansan ye ni foyi tɛna sɔrɔ a la, an ka miiri yiri bɛ turu a bɛ baro cogo di, an k'o de ɲɛɲini fɔlɔ, walasa bɛkɛ min b'a tiɲɛ an k'a kɔlɔsi, wa tasuma min b'a jeni an k'a kɔlɔsi, ni fɛɛrɛ sɔrɔ dɔw de la sa an bɛ sɔrɔ ka taa turu. N'o tɛ ayi bɔ an ka taa yiri turu, yiri turula ka ban, o y'o bɛɛ o y'o bannen de ye. Yiri tɛ foyi tɛna ye o cɛma ye yiriko la, ne fɛ o tɛ fɛɛrɛ ɲuman ye.
1: Siaka David Daou, Sulemani Kante, i ye Siaka ka kuma mɛn. An dun b'a dɔn yirituru tɛ o ye kɔrɔlen ko ye farafinna yan, i yɛrɛ kalandenw ta fɔ kalansow kɔnɔ a fɛɛrɛw kun sigilen bɛ sen kan an ka jamana caman kɔnɔna la yaasa ɲɛta bolo ma. O kɛrɛfɛ jɛkulu be yen minnu san o san u be waati dɔw ta samiyɛ waati wali samiyɛ bɔ waatini na dɔɔni ka yiri turu, nga kun jumɛn na halisa a tɛ ka se ka bɔli kɛ ani a nafa tɛ ka ye i n'a fɔ maaw be ka laɲini cogo min? I ye Siaka David Daou ka kuma lamɛn sisan, yala an man ka ta o boloma dɔɔni fana?
2: Oui, a ye min fɔ a ye tiɲɛ fɔ. Fɛn yiri turu man gɛlɛ, ka yiri matarafa ale ka gɛlɛ. Bon ale problème bi farafinna kan, hali n'i y'a ye an ka siraw bɛɛ bɛ tiɲɛ, n ko mun y'a kɛ? An tɛ kɔlɔsili k'ara o ɲɛnama, o de b'a tiɲɛ. Sinon n'an ye yiriw turu ni an ka to ka an ka fɛngɛ dɔw kɛ ka yiri ni protéger, voilà, ji ka don a kɔrɔ, n'o kɛra ni hakili ka to yiri la ni yiri ninnu bɛɛ bɛ ji o bɛ balo. Yiri caman bɛ turula Burkina yɔrɔ la, mais caman balonnen don dɛ. Voilà, mais an kɔni bɛ min fɔ an ka farafin ɲɛmɔgɔw ye dɔrɔn, ka fanga don yirituru la,
1: fanga ka don,
2: o bɛ se ka ja kɛlɛ.
1: O faamuna kosɛbɛ. Siaka David Daou, ni yirituru ko kɛrɛfɛ i ko ko sɛnɛ fana bolo ma, e yɛrɛ jateminɛ kɛ a bɛna fɔ Siaka David Daou tɛ nɛgɛ juru la? Sisan an bɛ taa Côte d'Ivoire jamana kan Korogo ka Abdoulaye Bari lasɔrɔ. Abdoulaye Bari ni tile.
3: Ale tɛna Musa Alo Kulba min fɔ metela ka yɛrɛ min mɔgɔ bɛɛ lajɛlen foli tɔgɔla o yɔrɔ la
1: ye. Foli diyara n ye kosɛbɛ. E ka ye cogo la k'a fɔ ko Côte d'Ivoire gɛlɛya wɛrɛw bɛ aw fana ka ye nin ko senfɛ, o ye mun ni mun ye?
3: Ala mun b'an sen ka Musa Alo Kulba la an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ, min ka ye ja bɛ ɲini ka don an yɛrɛ fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ, kelen kelen na foro tiga ni saga ni waati bɛɛ, saga ni waati bɛɛ foro bɛ tiga an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ yan. O ye kelen. Filanan fana i n'a fɔ komi tukɔnɔyɔrɔ, mun tun ye tukɔnɔyɔrɔ ye ka kɔrɔ, a tɛ matarafa la tuguni, a tɛ kɔlɔsira foyi si fɛ tuguni. A yirituru fana o fanga man bon an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ. Ni ka yɛrɛ ni ka a ta ka pɔsi k'a filɛ tuguni, i b'a ye k'a fɔ yiri dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ ko anaka, n'o b'a fɔ ko sɔmɔ. O de ɲɔ ɲɛlen bɛ an fɛ yan k'a kɛ, o de yɛrɛ bɛ ka tu caman yɛrɛ b'an fɛ yan Côte d'Ivoire kɔnɔ. Parce que ni mɔgɔ mɔ n'i b'a fɛ ka sɔmɔ koro kɛ yan Côte d'Ivoire, i bɛ taa sɔrɔ o bɛ taa bin tu yɔrɔ dɔ le kan, ka o tu bɛɛ tigɛ ka bɔ yen pewu ka bɛɛ kɛ sɔmɔ yiri. A sɔmɔ yiri nin fana a nafa ka dɔgɔ dugukolo la fo ka tɛmɛ, a nafa fana ka dɔgɔ sanjiko fan fɛ fo ka tɛmɛ.
1: Abdoulaye Bari, yala maa bɛ se ka taa baga tuma tɛ ka tigɛ marabagaw sigilen ɲɛna, kɔlɔsiliw t'a la, a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ fana wa? Yala marabagaw ka jateminɛ fana t'a ko kan?
3: Non, marabagaw ka jateminɛ t'a, parce que o bɛ yiri mun n'o ka tu tigɛ, o bɛ yiri mun turu ni n'o ye anaka ni ye. O fɛngɛ ka bɔ yan yɛrɛ jamana fɛ fo ka tɛmɛ ka tɛmɛ yiri caman yɛrɛ kan. O le kosɔn o tɛ kɔlɔsili kɛ tutigɛ ni sɔmɔturu fanfɛ yɔrɔ, n'o bɛ tutigɛ ka sɔmɔturu dɔrɔn o tɛ kɔlɔsili kɛ o yɔrɔ, nka o dun man kan ka kɛ o, parce que ni tutigɛra ka bɔ jamana kɔnɔ dɔrɔn o le bɛ na ni jamana caya. A filanan n'an taara kɔfɛ dɔɔni, san mana kɛlɛ donna an fɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ, u y'a sɔrɔ sariyaba tun tɛ yan kosɛbɛ, tu tun bɛ tigɛ hali masa yɔrɔ fɛ n'o ye Antar Obero, tu tun bɛ tigɛ ninnu fɛ, i n'a fɔ komi yiribaba ninnu, yiri min bɛ kɛ ka bon ladan u n'o ɲɔgɔnna caman, o tun bɛ tigɛ ka taa feere yɔrɔ jamana wɛrɛ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni kɔlɔsili ye. O fana nana ja caman y'an fɛ yan Côte d'Ivoire kɔ. N'o tɛ premier la sani ka bise ni n'i tun k'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara la, i tun n'a sɔrɔ tun bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ, i bɛ taa sɔrɔ 70 ubiyɛn 80 ɲɔgɔnna o de tun bɛ yan. Nka sisan i k'a ta kɛmɛ kɛmɛ sara, i bɛ taa sɔrɔ 50 ubiyɛn 55 o tu dɔrɔn de bɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ. O de bɛ na ni ja caman ye an fɛ yan jamana kɔnɔ, i n'a fɔ komi Côte d'Ivoire kɔnɔ a tɛ matarafa fangaw bolo kuwa, tutigɛ n'a tɛ matarafa fangaw bolo.
1: Abdoulaye Seku Bari, o famuna kosɛbɛ. Sisan an bɛ an kunda Mali jamana kan ka Abdoulaye Karabana bisimila. Abdoulaye Karabana, an b'i fo.
4: An bɛɛ lajɛlen falen don ka ne yɛrɛ tɔgɔma fofo Côte d'Ivoire tigi Abdoulaye Bari, hali n'a y'a sɔrɔ filaw ni bozo don.
1: Abdoulaye Karabana, e fana ka ye cogo la, i ko yɛlɛma kan ka don a ko la, bawo ko dadigi bi ka kɛ ja in sababu la kaban.
4: kosɛbɛ an kɔni ka jateminɛ la bi kɛra

0: Ala bololo asirafe Nigeria samba flani mugan ani wolom la janvier kalo kile tani woro nata de be jamana nyema ni wasaden kala taw wahati nga kabini bi ut kalo kile tani kononto kany ni nyana jaw dabola babu ka glen wa achebotan ani kononto de be ka nyokon sanga jamana kunti ya no fe uchema jamana kunti bota bella bola ahmed tinubu o bismillah akokorala Aniura amanka kunafuni di kereni dabo ni Centrafrique kunafuni ye o jamana mina moko kemeni kode bonena unina damandinge do wurkutuli senfe kasara nyinkela kunu tarata zamboya sanuboyorola kilometre biduru nyoko oni babwa duguche Centrafrique ro dugu yamfana o yerebe danchebo ni Cameroun ye kliklen kasara nyinko nyininu besina halisa jana babaru
1: awo bintu babwa marabau kafora usira kasu kemeni wulufla de labo folo Mwa menu siraka lakisi olu blara kataga babwa dogotorosola kasara inkera kunu tlefe nege kanyeta aninani wati zambayi sanuboyoro nbe Centrafrique dugukolo deka nga abe danche boni Cameroun koreyan fanye sire ula dama dinge de tlana fla kakari kabe dama barakela waka mwa chaman de tumbe dinge inkono nufamba ye sifu ye menu be sanubarake ye ndugula babwa jigina kritikela kafora uye dama dinge menu soko olu de fegeyara ni kakari kadon duguma kolokono akasara juguyara sabula mwa tenta yirika de tumbe yin ake watila kasara to minu sira kalabo u buguna tigali be senanga utena nukoya sabula dama barakela nunu do bebo Centrafrique grefe jamana una ani yorojan kataka barala yin inafo Cameroun Chad Mali ani Burkina Faso Cameroun Tribune kunafone disoka fora Cameroun nani suyera kasara to chema fosi san Centrafrique maraba majatibo kasara inka babwa wasadendo ya kanto kaka gelen ubulo watila kajati kerenkereni bo segesege luko ni dabora walasa kakasara nkunjonjon do bintu
0: enche nyafoli ula jene babaru kenya jamano kono pankuru helikopter do dafrila bi araba ni nye den lo jola o turistu ye o kono mkho bede bunena unina jamana nye chamanche ya mfana ni helikopter kasara nkunjonjon madon folon ni wahati ni tasi nyafolo ye ni kasara sugu kake kenya masakalo temene mkho woro de tunye sayasoro a pankuru helikopter kasara do senfe jamana akile binyan fanfe akitiko kuma sisan lagine bi konakri kiti soye kalu woro kaso nyangili de bi akile nanfo la bela bakan kalu durube judun ala ani lagine wari million binani almandi sarali bela ba nyangila kuma kan kulun foli la kanyeshi konakri almami bama elhaji mamadou saliu kamara almami ni yeretun vola kafo kale ya fala bela bama ninka soro aminena aka dantege liu de la kanyeshin alema nga obenata akiti nyisigila afanta konde benyafalike kabo kona kiri.
2: Diksin kiti tela bra irala nyangidi ido kwa makasilike ni bela baka nkumendo kwa bra na ninke anabra toti nye ninke kwa sonyoro. Woro kwa bra nyangili be bela baka kwa ye karo woro kasoke koni aketo karo kele nekela kasula karo woro wu atena wu kasoke la udondo talali nalkama ko sursi abana kala yini kwa e frangine million bina ni sara alamandidi kwa ni fana kwa la furuba bololo gafe mena kanabolo Facebook kan na e bela badi koko boy kiti tela kanya ire kala ko dondoli menke na nyawdi ko hansan lolu ko na ka ni ngon na breke kwa de semna na kabla kasula kabini ut karote le sena bela ba mina ra kabla kasula kwa branan nin kanu ani toti en kan na se ko na kri imam bama na e mamad saliu kamaradi kitildo bela ba ka ira kwa ni misana ke wali mendo ala laf sallal braira kwal dinal dala kasi kitiponna ala kwa dinal labla nyamema sola ba to menke ri mamad saliu kamaradi otra ka ira la la la selido kwa bradinge bela bama kwa yala nyinina ko kuna silu fana di nyama ko kitite lal fana di nyebe la bama Fanta Konde Konakri RFI
0: Senegal wasadeu ye saria dota kunu ka yele maniu do bara saria o ani mugola do bara saria sunka ni anko code du travail et code de la sécurité sociale misalila muso kono ma uka segena finye bo wahati congé de maternité bebo doko kuntani nanina kabla doko kuntan ani shigina sindi wahati aletma fana benake kalu muganye kakon kalotan ani nduru de tundu o furuba barako ministry mamdou lamine jante ye o ɲɛtagaw lafasa kosɔbɛ ani ko ye baarakɛlaw ka josariya dɔw ye minnu ka kan ka labato. Nigeria jamana na jamana kɔnɔ bi de jamanakuntigi ni wasaden kalataw ka ɲini ɲɛnajɛw dabɔra. O kalataw dabɔlen don bolodalen don sa sanba fila ni mugan ni wolonwula janvier kalo kile tan ani wɔɔrɔ la. Kalata ko ɲɛnabɔ kulu ka fɔ la cɛbɔ tan ni kɔnɔntɔ de be na u sanga ɲɔgɔn na wasa ka jamanakuntigi bɔla tinubu nɔrɔ bila o min yɛrɛ ye cɛbɔ ye a ka sarati filanan nɔfɛ. Cɛbɔw be se ka falen yani sibiridon nata cɛ nga baba watara u bɛɛ be wulika jɔw la ni wagati walasa ka kalatalaw ka danaya sɔrɔ.
3: Jati bintu yani o kalataw cɛ janvier kalo nata la cɛbɔw bena u sɔn ka kalatala miliyɔn kɛmɛ de lasɔn u ye jamana ye mumɛ bɛlajɛlen na kabini kelen fan bɛlajɛlen be k'i ka baarabolodalenw ɲɛfɔ n'u ka fɛɛrɛw u bena mun di nigeriya jamanadenw ma n'u ye se sɔrɔ kalata nunu na. Jamanakuntigi Bola Ahmed Tinubu ka politikitɔn APC mɔgɔw kolo be n'u sinsin kosɛbɛ u ka yɛlɛmali bolodalenw baarakɛlenw ni hakilinaw de kan u y'olu minw dabɔ u ka sarati fɔlɔ kɔnɔ. O kumakaw cɛrila APC kunnafoninkow ɲɛnabɔbaga Bala Ibrahim ne fɛ mɔgɔ caaman wɛrɛw de be yen minw men'u disi da jamanakuntigi ta la olu be k'u sinsin gwɛlɛyaw de kan. Bola Tinubu ma se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ minw na wasa ka nigeriyakaw la lafiya u ye Boko Haram jatigɛ walekulu ka binkaniw de kɛ misali ye olu minw ɲɔɲɛlen do kosɛbɛ jamana ye mara caaman kɔnɔ u ye sɔrɔ ko gwɛlɛya ni fantanya fana kɔn kosɛbɛ min warala Bola Tinubu ka nin sarati in kɔnɔ. Politikitɔn Kongrɛ Demokratike Afrikɛn ADC ka cɛbɔ Atiku Abubakar min ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ san 2023 jamanakuntigi kalata la ko ale bena fɛɛrɛ sɔrɔ o ko bɛɛla n'a sugandira nga ko yani o cɛ u bena yala ka se jamanadenw ma ni k'u lasɔn u ka don a ka tɔn kɔnɔ fɔlɔ. Ka farale kan Peter Obi min ye sisan Kongrɛ Demokratike du Nigeria ka cɛbɔ ye ale k'u b'a fɛ ka kalatalaw kan caaman sɔrɔ jamana ye fan bɛɛ min tɛ a ka mara dɔrɔn ye. O sira fɛ ale bena a jigi da Rabiu Musa Kouankouasso de kan a ka dankan politikitɔn ye kɔnɔ. Fangasena farangakulu G100 mɔgɔw bintu k'olu b'a fɛ ka cɛbɔ kelen de sugandi u tɔgɔ la wasa k'i disi da Bona Tinubu ta la olu bena o latigɛ ta utikalo kile 31 nata u ka lajɛba sen fɛ u ko o laɲini ye ka faranfaraninw de to yen nɔ u ye o min kɛ san 2023 bintu.
0: Baba watara ka ɲɛfɔliw ɛti Kongo ebola bana bɛ ka wara ka ta fɛ jamana ɲi marabagaw be ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa a kana se faba Kinshasa kɔnɔ. Kalanko minisiri fana y'a jira kunu ko kalan bena ta wagati la septembre kalo daminɛ na a tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ nga ko fɛɛrɛ dɔw de bena bila sen kan yɔrɔw la bana ɲin kɛlen don ka dadigi kɛ o yɔrɔ minw na. An be wagati min na i ko sisan ebola bana ye mɔgɔ 2,300 ni ko de bɔnni u ni na marabagaw ka fɔ la. Côte d'Ivoire bi y'a san 20 tigitigi ye ni probo koala ka nɔgɔ bagaman fɛn tɔn 500 tun bɔnna Abidjan o wagati hakili halisa ni ninakili tun ka gwɛlɛn sigida denw ma o tun bɔnɛna bɔnna sigida caaman de kɔnɔ i ko abobo vridi jaune industriel fɔ ka taa se akwedo ɲaman bɔyɔrɔ ma. San 20 kasara ɲin kɔ o bɔn yɔrɔ ninnu be lahaliya juman de kɔnɔ. Leila Mande be ɲɛfɔli kɛ ka bɔ Abidjan.
4: Probo kwala nɔgɔ bagaman bɔnna yɔrɔ 18 minw na foyi t'a jira bi ko fɛn faratiman bɔnna yen yɔrɔw la a be san 20 bɔ sisan. Abobo kin donda la nɔgɔ bagaman ɲi bɔnna yɔrɔ min na sow jɔla ye. A ko dɔw kin ɲaman bɔn yɔrɔ kɔrɔ la nɔgɔ bagaman ɲi fan kelen tun bɔnna ye. Yen yɔrɔ datugula kabi san 2018 sisan. Marabagaw y'a jira k'u bena yɔrɔ ɲi kɛ tulonkɛyɔrɔ ani farigolo ɲɛnagɛkɛyɔrɔw ye. Jamana marabagaw ye mɔgɔw hakili sigi ko kabi san 2015 ko nɔgɔ bagaman ɲi bɔnna yɔrɔ minw na ko yɔrɔ bɛɛ saniyala. San 2018 ONU ka lamini lakarani bolofara dɔ y'a sɛmɛntiya ko farati tɛ yen tugun wa k'a tɛ se ka mɔgɔ bana bilen. Farasi fosi de tɛ yen yɔrɔ ninnu bɛɛ de saniyala Marcelin Flanko tɛ ale min ye lamini lakarani cɛgɛda Siapol baarakɛla dɔ ye. Nga Siapol bɛ k'a ta fɛ ni dugujukɔrɔjiw kɔlɔsili ye walasa ni kɔlɔlɔ dɔw jatiminɛna a ka se ka ɲɛkɔrɔ tigɛ joona. Kabi probo kwala ko in kɛra faamaw y'a jira k'olu ye dɔ fara kurun sɛgɛsɛgɛli kan minw be fɛn faratimaw ta sani u ka jɔ Abidjan pɔri la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Gine bisawo ni ɲɛ a kile nani ɲɔgɔn ye ni ɲaman falen don a faba kin ni sugu dɔw la o sababu kɛla taji ntanya de ye o masɔrɔla taji feerelaw ni marabagaw ka furuku furuku dɔw de ye. Maimuna Sanogo be ɲɛfɔli kɛ. Furu yɔgɔyɔgɔlen don nin wagati in na bisawo ɲamaw n'o cɛbagaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnniya ra ban de sugura nin y'a tile naani ye yen sigida ɲɛmaw y'o ka ɲamacɛ mamilu bɛɛ lalɔ ka sababuya kɛ taji tanya ye ɲama tolen don ciw ni suguw kɔnɔ wa o kɔlɔlɔ tan tɛ kasajugu bi mɔgɔw sɛgɛnna.
3: Nin tajiko gɛlɛya in bɛ ka kɔlɔlɔ caman de lase anw ma mɔgɔw b'u ka ɲama bɔn an ka feerekɛyɔrɔw kɛrɛfɛ anw wajibiyara de k'u jagoya u ka se ka a cɛ ka bɔ siradaw la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na mɔgɔ si de tɛ se ka nin kasa kun o de kama ne bɛ nun datugulan don sisan.
5: A kɔlɔlɔ bɛ se an ma kosɛbɛ ka da kan an sigilen don ɲamaton kɛrɛfɛ wa an si t'a dɔn u bɛ n'a cɛ waati min na i dan ye dɔrɔn ka yɔrɔ cogoya lajɛ mɔgɔ tɛ se ka dumuni kɛ.
0: Dugudenw ko bi welewele madakɛ marabagaw fɛ o ka bɛnkan sɔrɔ o ni tajifeerelaw cɛ yaasa ɲamacɛlaw ka segi u ka baara ma.
6: Anw b'a ɲini ko mɔgɔ k'a faamu k'a ka kan ko ɲamaw ka cɛ ka bɔ yan wa ko mɔgɔw ka nɔgɔ cɛli ni ka yɔrɔ saniya sariyaw bato.
0: Gwɛlɛya in sɔrɔra ɲɔgɔn faamuya baliya le fɛ marabagaw ni tajifeerelaw cɛ. Tajifeerelaw ko bi fɛ ka dɔ fara taji sɔngɔ kan ka sababuya kɛ taji sɔrɔ man di tuguni nka marabagaw ma sɔn. Yan'o cɛ gwɛlɛya in ti kɔlɔlɔ lasera saniya ko dɔrɔn ma a ye taga ni kasigi baarakɛlaw fana bila degun ra.
7: Maimuna Sanogo ka nin laseli de bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲin fan fɔlɔ la. Sanga tan ni fila de dala nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula kan Korogo ani Yamusokɔrɔ.
8: Bintu Sise.
7: Nataw la sani dɔɔni an bena aw hakilinaw lamɛ aw ye olu minw fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kun cɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ɲɛ nga yani nin bɛɛ cɛ laseli b'a dɔ. Bi Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ fototalaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka laɲɛnɛmaya o ye wagati ye ka fototalaw ka baara fɔ ani k'o waleɲuman dɔn nka ni san laban ninnu na fotota cogo wɛrɛ nana o baara ɲin bɛɛ be kɛ subahana masin de kɔnɔ lela manden y'a latigɛ ka kuma di olu dɔw ma a ka laseli filɛ.
4: Yan an be plateau kin na Abidjan dugu kɔnɔ o yɔrɔ de la ko wakili Mustafa ka fototayɔrɔ be a y'a ka fotota baara daminɛ a ka ca ni san 25 ye bi o waati la fototalaw kun man ca Mustafa n'a ɲɔgɔnnaw tun be se ka 20 walima 30 sɔrɔ kalo o kalo o tun ye wariba ye olu bolo nga bi waati yɛlɛmana.
9: K'a fɔlɔ an be wari caman sɔrɔ a la o waatɔ ala a b'an dɛmɛna k'an denw bila lekɔliso la k'o y'a lekɔli sisan kalo be se ka ma ban i be tun be ban ni 20-30 mɛ sisan o da ka sɔrɔ a ka gɛlɛ dɔni ta gɛlɛ dɔni.
4: Mustafa y'a ye k'a fɔ k'a ka baara kan ka yɛlɛma fana o kama loon a ye yɛlɛma don a ka fotota cogo la.
9: Tinbɛ de be sanga la ne k'a kalan ka ya a b'i nafala pa ye k'a kɔrɔ i tun b'a tala a tun be wagati caman ti fɛ mɛ ni be ta n'i ka ta san i b'a bila ordinatɛr la san kelen san fila n'a ma fɔ minti lo minti fila i banna fototala la donc a b'a nafa dɛ n'i ka kalan ka ya an tuka i b'a nafa sɔrɔ.
4: I n'a fɔ Sulu ye ale fana be foto ta an y'ale kunbɛn furusiri yɔrɔ dɔ la Benjeville kina a kilalen a ka kalan na komi baara kun tɛ yen a y'a ɲɛsin fotota baara de ma. Sulu be foto ta fotota cogo kura ɲi de la n'a be fɔ a ma ko foto numérique fransikan na a be sisiyan kan k'ale be hakilina dilan dumanɛ kɛ k'a ka fotow labaara walasa k'a ka baara lateliya.
10: Fosi i bena dɔ la parsk jan yɛrɛ taga ɲɛ le b'ale ye sisan i tɛ sɔn i sɔnna o i ma sɔn fɔ n'i bena fotota ni bila n'o tɛ ni wagala ni i bena dɔn ta na fɔse bɛɛ dɔn ale wagati be tɛmɛna dɔndɔ sisan bɔn ne fɛ i yɛrɛ tɛ gɛlɛya donna la parsk i y'a ana anu yɛrɛ le dɛmɛ fana imagine ne fɛn bɛ kunkoya be mɔgɔ fɛ ɛsi i be se ka taa foto ta ne iya yɔrɔ i tɛ se o fɔ fotota be ta foto ta et puis sisan a bena baara ne iyɛ ka diya ma n'o tɛ iya kelen be tɛ se ka foto ta.
4: Fatou Konate ye kalanden ye ale be fotota kalan de la sanfɛ kalanso dɔ la Abidjan dugu kɔnɔ nga ni waati in na ale siralen don a t'a dɔn siniɲɛsigi bena kɛ mun ye fototalaw bolo.
11: A ne kɔni fotografe kalan kɛra fotota baara kɔn diyara ne ye parsk an ka mɔgɔ dɔ ba baara la pi foto ye fɛn min ye n'i b'a ta nusɔndiya ko le a be kɛ komi tubabuw b'a fɔ souvenir le wala o kama ne nyan sinyoro srama me bibina anya koroshiko mugo chama bi photograph bara ke muti akalanke abeke photo tatouasi tikelenye a laban a photo finition tikelenye bibina amba nyere nyinagara an muba kalana nan clara est-ce que bara ko bina noya amawa no ole yanga miriyai anga gele yere yoli
4: ni bere kama photo tala Mustafa beka laini jamana maraba ofe kuka demedo uma kake ni photo tala uka don kenen kenen ni edien kono nyana je chama de labenendo Côte d'Ivoire jamana kono Leila Mandé Abidjan RFI.
0: Amena hakil naw de la main awi olumunu fobi kuma be aw blokine kan Musa Alukulbelie oludotomo ufle
8: sene koni du makoro afara pepepe jon nolo adama de nolo an fakoro tumbe o kasuma siu minu sene ni obenye du makoro ni kanka soro engrais te hale misu yere tu fe kuma te tracteur ma yan landiga ni dron engrais nunu loye du makoro ni fara pepepe ye borokele don romina nyina ka femi soro sa were ni ama se borof la mani borokele don ye tu fin soro
12: femi bi se ka fara fin ta nyeni anga jomana marabago o ti fanga do ale fen la no anga jomana marabago ka inga fanga di yiri turu ma kosebe fo ti se jakle ni yiri turute nay mami abita suma do aka bina aya mene ka nyangi aba fe ka venir chien yiri ne maleu hari hambi foyo mimi ne kabla jiri jo robara
13: moko bi bo ka franyonga ntuma chama aina nga yiri turu yiri kon bituru ka benki manga yiri turu do na fatala ka bo ka yiri turu oti fuyo ka yiri koroshi ode koe yara awe yiri denjuri turu denjuri wurila oti mirora aina nga yiri turu abana ne kanka miri aturukura sa miri abarukula ne ya turi jantora ibi seka laka na chodi kendo ufurukula tiseka boni hiri matike nga jati mine kake hiri utigali la
14: tifu biliba yere mi tarumon ame tarumon kaka anga baro kanga guwaso ukono alika juku hiri matine femela janika tarumon boro kene iwa soro hiri ba kene ume hiri ba kene ndon leke tarumon boro kene bonire tarumon boro keme soro ika hiri keme tigere ume hiri bisi anfe falafena anyi gaji kutaka ke walti yukui epu tanuloman ukanga gaji kufana nunga mbe katika gaji soro yeka su
15: sayeli jamana konla na ndia taka laje apli pare nji kote furube kote fuite anga mwobe sanu bomike anyonya lime mali lajine burukina kwobe tunuma pepetike ka bege samboro nifeo ya odeye kolola zang anga tuko nifeo mao
16: bi anama deo ya rika tabulu lebe nani jako jugu ya niye ani bimfakala minu mbe namba keka bara kenaye alelebe kungo yere faka foka abam ani furuba tike tike minu mbe nika jate mineke anga sahel jamana nununay binyanman konte boy ale kon dugolo fanga nyamantara fu konan yan kon somo turuni ale ka kungo yere bam pep ka senega yoron ni bigamara yoron beba
17: yoron minu yere be blako fure classé ambo chama yo
18: fure classé yi kanema no propre yi ka dimé ni dona chama chera eti yiri yo
19: a chama che be kanale
20: munana nale asigula bi yoron mi gardera
21: han mo lo de fly mu so kuna bo bol ko mena o ta war basara mais abel bel babu chargera ka teme affaire ou la
22: ambo yo son nyamo ko yere lo kenga kura don yirukonna eba yenya tawe solo
23: bintu sise
0: ama hakle jigi anka kuno funi de kenenyi ba kru bawla akunu central africa ni cameroon dancela dama dinge don wurkutula kam ko kemeni ko bone unina nyinini ubesena halisa wasa ka mo hobla bo dugu jukoro lakini jamana na hakle na fola bella ba nyangira ni kalokilin kaso kelie e kaloduru jurube duala abena frangine yen wari million binani sara almandiye anyangila dohoma yali kan ni tokotinye hukuma kan foli dema a bololo sanfe nigeria samba flani mugani bulum la janvier kalokile tani woro nata de ye jamana nyema ni wasa din kala tawye ga kabini ur kaloni na bi kile tani kononto akani ni nyana je dabola amekene ni kunche 600 ni ke muso ka kene jimukan ye oye talike furusa de kan la lesha dukure ka jimukan korolindo awka don ka chorongom de tegetu mene ge julula amenyon soro sini ni wakati kelena
24: awbina jimukan mulame korolindo
25: muso ka kene
24: La Laisha Dukure.
26: Folo, furuk nye shi barayi. Furudon kumbe ukale nyongonye kato nyongon kerefe bada bada. Here ani here tanakono. Gabibi na ayera kafo kufurusa uchayara. Wako kumadola kumusula kau yere debe ufurusa nunu la nyininke. Wale ya minkololo tante duu anisigidaka. Ukama, bimuso ukakene jemukambe na kuma furusa chayali deka. Kunjume debe ka musula kau blaka furusa nunu la nyininke. Yala, furu ketuko yere de falinawa. Aubina chama famu nini ningali nunu bela jelenka anga lamemba uu ani anga mawile unka demenko. Ame au fuka au wale nyumando RFI madenka la menila niye musoka kene jamu kansiglinye auye kafoku bela jelenka ibisimila. Bi ame nakuma furusa chaya lidika menu la nyini beke kachaya musulaka ufe. Anga maulele mfolo ale kene sorokaban sigida ako dombagado Mohamed Tunkara kabo malila ambifu anga ule jabilila.
1: Amba nchi.
26: Lamembaga o au bela jalefana folindo ka foko begi bisimila kokura. Baro damne labi ame foloka an lamemba do haklina lamem bi baro babuka anye ulumunu lasoro WhatsApp sira ufe.
2: Bisa sababu ninfe fanfla bela. Anna mande njamanami. Man sisem dole ambraya. Ole fodo balu. Ida yo ha mo tan walma mo segi mo lulu. Obe lulu kelen kono. Anni sigi kala wolelo. Muso mo tan o lise tibili kelen kelen bola nyon te lulu kono nga alte te kelen kun. O tagabolo la mara ya. Bo an kun ka mo mi tagabolo ta nasara arabu. Wolu na tagabolo kono. Che ana muso sariya e woleka. Fudu sariya na che ni muso flapé le long arabu bra. Fudu sariya o ka che ani muso flapé le long nasara le bra. Bon ande do karana wole la system na ka wula system me ubra wula la sigi kala nyame ma wula fudu kala nyame ma wula nya fola ande nya e kolbon la an mantra sa bon la an ni badu kay rollo boni de na mola o hakilina na ka banka na ota abalu gyalo ko fios kana ubla luba kono ko e watu ngurum kelen ko e wa cheta ni bula ira e ala ba e kala fudu sale ni
3: fudu ya ti che bulu sa fudu mi suru bulu la ni mu ka sabali e de mi balu le u ka korba ya yarin mananima dentono ima chetono bu kibe dentono du tsan kon yoro tsan chen no on fauti kele mi su mi ne chugu mi ke ko chugu ti kele uri la mu su chama mbi ku chama mbu ka mu su chama mu su mu ne do ku chama ka me mo wa mu chugu wa ti kele uri la do ka divorce di mandili ka ti ni do ta chama mbi ke chauba ke ku chama ke mu su ra u zu ta la amano uri ya ke chama si ka si foto la chama fe ne divorce di mandi
26: sisa ambora ka lamembaga uka hakili na ulame ambitaka anga sigida ko dombaga Mohamed Tunkara fanfe Tunkara ere bulu kunjume debika furusa la nyini chaya musula ka fanfe bibina
1: akundo bisika ke bibina anga dambe uni anga tabulu yere olu yelemana kosebe bolofolo anga modo be olu ba fodi musu placide ni na tanki musu to mina kono donc ni na tseka be me bibi na mo se ka fo kibi muso blo me na kono parce que yele ma o kera yele ma pai ko sebe an Allah halaw yele ma na yele ma do pane mu ye o ye soroi musaka soroni musaka sira ni aja timne bibi na muso chama be iba soro sebuye o u bi barake u ka soro bula o be ke sababu ye na soro bi furu mi na ni furu mi ni ati here la suma o mana o bo bo ko na na a do pane me bibi na sharia yele ma na parce que nye yele ma na nye la hala yele ma na anga dambe yele ma na tabulo yele ma na o kera sababu ye kana ali sharia kise munu ma fe ya no me muso datugu ni muso ku ko kala bi furusa nyini ba soro pression de me furusa ku se ka soro kada kana ko abi furusa nyini ma sita de me sigidala sigida yere de ku ke pression ya ka ma sa uta de me paron ta de me tiru ta de me parce que sigida furusa ku nyele do ba fo pendu do do
26: il folo ni furu ku me sire an ma ye u be ko nyom so la sigu be ma chama fo ye ka se ka la ben ka blaka furu gele ya ukumbe yala sisa ami se ka fo u tabulo koro nunu ni sigira kana ulumo lute na se ka ke furu nyuma ye ka furusa baliwa
1: nyedu mbaye anga makoro machama ukli furuma sigi akara chema walimu musuma ye kaseka hakina nyuma nduma wasa ni utara furu la degun do obike furu kono pasi furu pete here kukado nga fuku degun mba kono ni degun nana o degun kanga laben tukudi ni hero nana ufana kanga ke tukudi o konseu de kubike sababu ye wasa uka furu imifika metuko mishila ukado nga fuku furu uko kile kilingote na dona katako bada bada du
26: chama famyera ni kumaka nunu bela jele na sigida ko do maga Mohamed Tunkara ka bo malila hamifu kosebe anga ni nyini ngali nunu jabilila
1: ani baraji
26: ni ya me furusa asirila folodi anga ma wulile mflana ale merie ka bo sigida duruna merila bamako kulu mimbe ulubulo furu sinsili ko nyuma kama ko furu jigiya so ale unyemgoyi isiaka kamara idanse muso ka keneka
5: mi fo ki wale nyuma ndo
26: nyana anga kuma sisa agwa kulu yereka wakati na jate minawe aira kafo kufemi ye furusa uye kuhu hakil na chama ambibuwa msula kaulila ee rebe mfuwa ukuka
5: keme keme sarala jate minawe aira kafo kuhu biolon vla ni duru ola yini bebo msula kaulila nere kafamuna meni gira lula mso era kakilina metokumuna ni dekunana achamana ni mwa masoro kasiki kafo labe purke kukishi tribunal la takama achama metake ni furusa ye meni sigika fo nuye mwa soro mun bɛ se ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ pour que furu in kana san.
26: Ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa le kɛlɛ o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di.
5: An ka regroupement in an yɛrɛ de y'a hakilina ta mɔgɔ m'an bila la an de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn. Furu bɛ siri mairie de la o don o ka di mɔgɔw bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bisuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na depuis an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yanni u ka taa tribunal la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caman ni u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn muso ye nin kɛ na ɔ ne bɛ fɛ ka taa furu in wuli anw bɛ camanba de segin u kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye oubien n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ye mais ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wuli la a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
26: Baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ.
5: Dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliyadenw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw sollicité an bɛ kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigin donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
26: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya.
5: N'i y'an ka statistiques lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu mun kuma la a bɛ furu 523 bɔ a furu 523 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
26: E yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan na ma a kun bɛ bɔ min.
5: Furusa bɛ yen depuis lawale mais ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ mesure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn mun. Aller simple de do retour ta la ni tarai akanga ke kudai di flana ye munye bi furu nyogon o te tien fo nyogon yana yanu ka do furu kono na odun do na furu kono na aw bora nyogon ga o kalonu nu kalama o ye danaya bole furu nyogon ni nyogon che ni danaya bora furu nyogon ni nyogon che o ye furu gloman do karle furu sa do fana ye munye bi furu den chema ani musoma o ka tafe bolola bila ou bien o ka kurusi jalala bila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poids social ye cɛ ka sɔrɔ man ca mais don o don muso bɛ lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo ou bien tɔncɛ b'a bolo.
26: Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama.
5: K'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la. Tiɲɛ kan furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuyali ko ɲuman na.
26: Amina yarabi Ishaka Kamara ka bɔ sigida 5nan meri la Bamakɔ an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
5: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
26: Lamɛnbagaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲani o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen kan aw kan bɛɛ. Nege kanye tan ani wolonwula Konakiri a kanye kelen be o kan Abuja Nigeria fabala.
23: Bintou Sisse.
0: bakruba wala ni kasara ni kela kunu Centrafrique ni Cameroun dantela adama dinge do de kurukutula ka moko kemenin ko bone onina nyinini ubesena halisa wala saka seka moko moko labo dugu jukoro ambena nyefoli soroda kuna lagine jamana na hakilina fola bella ba nyangira ni kalu kilin kaso keliye kalu duru jurube don ala abena France Guinée wari million binani sara almandiye nyangila dohoyama kan ni tohotnyeni kuma foli dema ka nyesi konakiri ilmamu bala bololo sirafe Nigeria samba flani mugan ani wolom la janvier kalu kile tani woro nata debe jamana nyema ni wasaden kalataw wahatiye nga kabini bi ut kalu kile tani kononto kan ni nyana jaw dabola babu ka glen wa achebotan ani kononto debe ka nyokon sanga jamana kuntiya non fe uchema jamana kuntiki bota bella bola ahmed tinubu o bismillah akokorala Aniura amanka kunafuni di kereni dabo ni Centrafrique kunafuni ye o jamana mina moko kemenin kode bonena onina damandinge do wurkutuli senfe kasara nyinkela kunu tarata zamboya sanuboyorola kilometre biduru nyoko oni babwa duguche Centrafrique ro dugu yamfana o yerebe danchebo ni Cameroun ye kliklen kasara nyinko nyinini ubesina halisa jana babaru
4: awo bintu babwa marabau kafora usira kasu kemeni wolu flade labo folo mogo menu siraka lakisi olu blara kataga babwa dogotoroso la kasara inkera kunu tlefe nege kanyeta aninani wati zambai sanuboyoro inbe Centrafrique dugukolo deka nga abe danche boni Cameroun korean fanye sire ula dama dinge de tlanafla kakari kabe dama barakela waka mogo chaman de tumbe dinge inkono nufamba ye sifu ye menu be sanubaraka yen dugula babwa jigina kritike la kafora uye dama dinge menu soko olu de fegera ni kakari kadon juguma kolokono akasara juguyara sabula mwo tenta yirika de tumbe yin akewati la kasara to minu sira kalabo u buguna tigali be senanga utena nugoya sabula dama barakela nunu do bebo Centrafrique grefe jamana una ani yoro jan kataka bara la yin ina fo Cameroun Chad Mali ani Burkina Faso Cameroun Tribune kuna fone disoka fora Cameroun nani suyera kasara to chema fosi san Centrafrique maraba majati bo kasara inka babwa wasadindo ya kanto kaka gelen u bulo wati la kajati kerenkereni bo sege sege luko ni dabora wala sa kakasara nkunjonjon do bintu
0: enche nyafoli ula jene babaru kenya jamano kono pankuru helikopter do dafrila bi araba ni nye den lo jola o turistu ye o kono mkho bede bunena unina jamana nye nchamanche ya mfana ni helikopter kasara nkunjonjon madon folon ni wahati ni tasi nyafolo ye ni kasara sugu kake kenya masakalo temene mkho woro de tunye sayasoro a pankuru helikopter kasara do senfe jamana akile binyan fanfe kitiko kuma sisan lagine bi konakri kiti soye kalu woro kaso nyangili de bi akile nanfo la bela bakan kalu duru be judun ala ani lagine wari million binani almandi sarali bela ba nyangila kuma kan kulun foli la kanyeshi konakri almami bama elhaji mamadou salu kamara almami ni yeretun vola kafo kale ya fala bela bama ninka soro aminena aka dantege liu de la kanyeshin alema nga obenata akiti nyisigila afanta konde benyafalike kabo kona kiri
6: diksini kiti tela bra irala nyangidido kuma kasilike ni bela baka nkumendo kwa bra na ninke anabra toti nye ninke kwa sonyoro woro kwa bra nyangilibe bela baka kwa ye karo woro kasoke koni aketo karo kele nekela kasula karo woro wu atena wu kasoke la udondo talali nalkama ko sursi abana kala yini kwa e frangine million binani sara alamandidi kwa ni fana kwa la furuba bololo gafe mena kanabolo Facebook kan na e bela badi koko boy kiti tela kanya ire kala ko dondoli menke na nyawdi ko hansan lolu ko na ka ni ngon na breke kwa di semna na kabla kasula kabini ut karote le sena bela ba mina ra kabla kasula kwa bra nan nin kanu ani toti en kan na se ko na kri imam bama na e mamad saliu kamaradi kitil do bela ba ka ira kwa ni misana ke wali mendo ala laf sallal braira kwal dinal dala kasi kitiponna ala kwa dina labla nyamema sola ba to menke ri mamad saliu kamaradi otra ka ira la la la selido kwa bra dinge bela bama kwa yala nyinina ko kuna silfana dinyama ko kititela lfana dinye bela bama fanta konde konakri rfi
0: Senegal wasadenw ye sariya dɔ ta kunun ka yɛlɛmaniw don baara sariyaw ani mɔgɔladon baara sariya sun kan ni an ko code du travail et code de la sécurité sociale. Misalila muso kɔnɔmaw ka segina fiɲɛ bɔ wagati congé de maternité bɛ bɔ dɔgɔkun tan ni naani na ka bila dɔgɔkun tan ani seginna sindi wagati alɛtema fana bena kɛ kalo mugan ye ka kɔn kalo tan ani duuru de tun don. O foroba baarako minisiri Mamadou Lamine Diante ye o ɲɛtagaw lafasa kosɔbɛ ani ko ye baarakɛlaw ka josariya dɔw ye minw ka kan ka labato. Nigeria jamana na jamana kɔnɔ bi de jamanakuntigi ni wasaden kalataw ka ɲini ɲɛnajɛw dabɔra. O kalataw dabɔlen don bolodalen don sa sanba fila ni mugan ni wolonwula janvier kalo kile tan ani wɔɔrɔ la. Kalata ko ɲɛnabɔ kulu ka fɔ la cɛbɔ tan ni kɔnɔntɔ de be na u sanga ɲɔgɔn na wasa ka jamanakuntigi bɔla tinubu nɔrɔ bila o min yɛrɛ ye cɛbɔ ye a ka sarati filanan nɔfɛ cɛbɔw be se ka falen yani sibiridɔ nata cɛ. Nga baba watara u bɛɛ be wulika jɔw la ni wagati walasa ka kalatalaw ka danaya sɔrɔ.
7: Jati bintu yani o kalataw cɛ janvier kalo nata la cɛbɔw benɔ u sɔn ka kalatala miliyɔn kɛmɛ de lasɔn u ye jamana ye mumɛ bɛlajɛlen na kabini kelen fan bɛlajɛlen be k'i ka baarabolodaliw ɲɛfɔ n'u ka fɛɛrɛw u bena mun di nigeriya jamanadenw ma n'u ye se sɔrɔ kalata nunu na. Jamanakuntigi bola ameda tinubu ka politikitɔn apc mɔgɔw kolo benu sinsin kosɛbɛ u ka yɛlɛmali bolodalenw baarakɛlenw ni hakilinaw de kan u y'olu minw dabɔ u ka sarati fɔlɔ kɔnɔ. O kumakaw carila apc kunnafoniko ɲɛnabɔbaga bala ibrahim ne fɛ. Mɔgɔ caaman wɛrɛw de beyen minw benu disi da jamanakuntigi ta la olu be k'u sinsin gwɛlɛyaw de kan bola tinubu ma se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ minw na wasa ka nigeriyakaw la lafiya. U ye boko haram jatigɛ walekulu ka binkaniw ne kɛ misali ye olu minw ɲɔɲɛlen do kosɛbɛ jamana ye mara caaman kɔnɔ. U ye sɔrɔ ko gwɛlɛya ni fantanya fana kɔn kosɛbɛ min warala bola tinubu ka nin sarati kɔnɔ. Politikitɔn kongrɛ demokratike afrikɛn adc ka cɛbɔ atiku abubakar min ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ san ba fila ni mɔgɔ ni saba jamanakuntigi kalata la ko ale bena fɛɛrɛ sɔrɔ o ko bɛɛla n'a sugandira nga ko yani o cɛ u bena yala ka se jamanadenw ma ni k'u lasɔn u ka don a ka tɔn kɔnɔ fɔlɔ. Ka farale kan peter obi min ye sisan kongrɛ demokratike du nigeria ka cɛbɔ ye ale k'u b'a fɛ ka kalatalaw kan caaman sɔrɔ jamana ye fan bɛɛ min tɛ a ka mara dɔrɔn ye. O sira fɛ ale bena a jigi da rabiu musa kuankuaso de kan a ka dankan politikitɔn ye kɔnɔ. Fangasena farangakulu gesan mɔgɔw bintu k'olu b'a fɛ ka cɛbɔ kelen de sugandi u tɔgɔla wasa k'i disi da bona tilubu ta la. Olu bena o latigɛ ta utikalo kile bisabanin kelen nata u ka lajɛba sen fɛ u ko o laɲini ye ka faranfaranuw de to yen nɔ u ye o min kɛ san ba fila ni mɔgɔ ni saba bintu.
0: Baba watara ka ɲɛfɔliw. Ɛti kongo ebola bana bɛ ka wara ka ta fɛ jamana ɲi marabagaw bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa a kana se a faba kinshasa kɔnɔ. Kalanko minisiri fana y'a jira kunu ko kalan bena ta a wagati la septanbre kalo daminɛ na a tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ nga ko fɛɛrɛ dɔw de bena bila sen kan yɔrɔw la bana ɲi kɛlen don ka dadigi kɛ o yɔrɔ minw na. An bɛ wagati min na i ko sisan ebola bana ye mɔgɔ ba fila ni kɛmɛ saba ni ko de bɔnni u ni na marabagaw ka fɔ la. Côte d'Ivoire bi ya san mugan tigitigi ye ni probo koala ka nɔgɔ bagamanfɛn tɔn kɛmɛ duru tun bɔnna Abidjan. O wagati hakili halisa ni ninakili tun ka gɛlɛn sigida denw ma o tun bɔnɛna bɔnna sigida caaman de kɔnɔ i ko abobo vridi jeune industriel fɔ ka taa se akuedo ɲaman bɔ yɔrɔ ma. San mugan kasara ɲin kɔ o bɔn yɔrɔ ninnu be lahaliya juman de kɔnɔ. Leila Mande be ɲɛfɔli kɛ ka bɔ Abidjan.
8: Probo kwala nɔgɔ bagaman bɔnna yɔrɔ tan ani segi minw na foyi t'a jira bi ko fɛn faratiman bɔnna yen yɔrɔw la a be san mugan bɔ sisan. Abobo kin donda la nɔgɔ bagaman ɲi bɔnna yɔrɔ min na sow jɔla ye. A ko dɔw kin ɲamanbɔn yɔrɔ kɔrɔ la nɔgɔ bagaman ɲi fan kelen tun bɔnna ye yen yɔrɔ datugula kabi san ba fila ani tan ani segi sisan. Marabagaw y'a jira k'u bena yɔrɔ ɲi kɛ tulonkɛyɔrɔ ani farigolo ɲɛnagɛkɛyɔrɔw ye. Jamana marabagaw ye mɔgɔw hakili sigi ko kabi san ba fila ani tan ani duuru ko nɔgɔ bagaman ɲi bɔnna yɔrɔ minw na k'o yɔrɔ bɛɛ saniyala. San ba fila ani tan ni segi o ni ka lamini lakarani bolofara dɔ y'a sɛmɛntiya ko farati tɛ yen tugun wa k'a tɛ se ka mɔgɔ banabilen. farasi fosi de tɛ yen yɔrɔ nunu bɛɛ de saniyala marcelin filan ko ten ale min ye lamini lakanani cɛgɛda siapɔl baarakɛla dɔ ye nga siapɔl be k'a t'a fɛ ni dugujukɔrɔjiw kɔlɔsili ye walasa ni kɔlɔlɔ dɔw jatiminɛna a ka se ka ɲɛkɔrɔtigɛ joona kabi probokwala ko yin kɛra faamaw y'a jira k'olu ye dɔ fara kurun sɛgɛsɛgɛli kan minw be fɛn faratimaw ta sani u ka jɔ abijan pɔri la leila mande abijan rfi
0: Gine bisawo ni nye akile nani nyoko nye ni nyaman falendun a faba ki ni sugu dawla o sababu ke la taji ntanya deye o masoro la taji firela o ni marabaka waka furuku furuku daw deye maimuna sanogo benyafolike.
9: Furu yoko yoko leno ni wakati ina bisawo nyaman no chebakoche kren kren yara bande sugura ni atile nani yen sigida nyaman yoka nyaman che mamilu belalo ka sababu ya ke taji tanyayi nyaman to leno chiu ni sugu kono wa okolo lo tante kasa jugubi mogo segena.
10: Ni ntajiko gele ya imeka kololo chama ni lase auma mogo ubuka nyaman buanga firike yoro kerefe an wajibi ya dadi kujabu ya ukaseka ache kabosira daula inafawi renyabala chukumina mogo shire tese ka nin kasa kun o de kama ne be nun datugulan don sisan
11: natan benemen kan a kololo be san ma kosɔbɛ ka da kan an sigilen don ɲamanton kɛrɛfɛ wa an si t'a dɔn u bena cɛ waati min na i dan ye dɔrɔn ka yɔrɔ cogoya lajɛ tɛ se ka dumuni
9: kɛ dugudenw ko b'i welewele madakɛ marabagaw fɛ o ka bɛnkan sɔrɔ o ni tagifeerelaw cɛ yaasa ɲamacɛlaw ka segi u ka baara ma
12: anw b'a ɲini ko mɔgɔ k'a faamu k'a ka kan ko ɲamaw ka cɛ ka bɔ yan wa ko mɔgɔw ka nɔgɔ cɛli ni ka yɔrɔ saniya sariyaw bato
9: gwɛlɛya ɲi sɔrɔra ɲɔgɔn faamuya baliya le fɛ marabagaw ni tagifeerelaw cɛ tagifeerelaw k'o be fɛ ka dɔ fara tagi sɔngɔ kan ka sababuya kɛ tagi sɔrɔ man di tuguni nka marabagaw ma sɔn yan'o cɛ gwɛlɛya ɲi tɛ kɔlɔlɔ lasera saniya ko dɔrɔn ma a ye taga ni kasigi baarakɛlaw fana bila degura
0: maimuna sanogo ka ni laseli de be dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la sanga tani fila de dala nege kanye tan ani wolom la kan korugo ani yamusukoro
23: bintu sise
0: nata wala sani doni amina wa hakli na wala me awye olumuni fo bi kuma be aw bolo keneka amisro ka kene nyun kunche ni muso ka kene jemuka nyi ngaini ni beche la silibado bi Côte d'Ivoire jamana kono foto talaw ka don krenkrene be ka lanyenemaya o ye wakati ye ka foto talaw ka barafo ani ko walinyumando nga ni san labani nuna foto ta chugo were nana o bara nyim bebeke subhana machine de kono lela mande ya latige ka kuma di oludoma akala silifle
8: ya ame plateau kina Abidjan dugu kono o yoro de la ko wakili Mustafa ka foto ta yoro be Aya ka fotota bara damne akacha ni san mugani duru yebi. Owati la fototala ukumancha Mustafa na nyona utumese ka wa muga walima wabi sabasoro kalo kalo. Otu ye wari baye olubolo nga biwati yelemana.
13: Ka kolo abli wachana swala wato ala abande mina kandin blali kusula kwa li kusa. Kalo viskis baba yutu ibami wa mwata mesisa uda ka so ka geljon tat geljon.
8: Mustafa ya ye ka fo kaka baraka nga yelema fana. Oka malo a yelema ndo aka foto ta chogula.
13: Tme yibi sangala nika kalakaya. Abid na fala pa ka ko itma tala ak ne wati chama tife men me ta ni ga ta sa iba bla na tala shankel shanfla na so minti lo minti fla iba na foto foto tala la no aman na fale ni ka kalanga ya antuka iba na fasobo
8: ina fo celui ale fana be foto ta anya ale kumbe furusiri yoro dola Benjeville kina aklale akakala na Komi bara kunte aya nyensi foto ta bara de ma. Sulebe foto ta choko kura inde la, nabe fama ko foto numérique francikana. Abisi siankan kalebe aklina dlan dumane ke kaka foto la bara wala sa kaka bara la telia.
14: Non, bah fosi yimina dola basi jan re ta nyen le wale sisa. Ide so yu sono ima son foni yimina foto ta bla. No deni wala ni yimina don ta na fosi be don. Allez voir tu veux te mener dans nos bon effet il y a des gréas donnale parce que il y a anu relais de mes fana imaginez on fait me congoya mais moi est-ce que tu as on photo dans les yeux, il était sous, faut photo dans le bêta photo ta, et puis c'est un arena balané hier qu'à diamant, non, il y a qu'une petite gaffe photo ta.
8: Fatou Konate ye kalanden ye. Ale be fotota kalande la sanfe kalanso do la Abidjan dugu kono. Ngani wasi ina, ale saralen do. Ata don sinyansiki bena ke mouye fotota la obolo.
15: Ah, ne koni fotograf kalankera fotota bara kondiara ne parce que anga mokodo ba bara la. Pi foto ye femiye ni bata nous son diakole. Abeke kom tu babu ba fo souvenir li. Voilà, okama ne nyansi yorosrama. Me bibina anya koroshiko mugo chama bi fotograf bara ke moti akalanke. Abeke foto tatuasi tikelenye a laban a foto finition tikelenye bibina amba nyere nyinagara an muba kalana nan clara. Est-ce que bara ko bina noya amawa no ole yanga miriyai anga gele yere yoli
8: ni bere kama fototala Mustafa beka laini jamana maraba ofe kuka demedo uma kake ni fototala uka don kenen kenen ni edien kono nyana je chama de labenendo Côte d'Ivoire jamana kono Leila Mandé Abidjan RFI.
0: Amena hakil naw de la main awi olumunu fobi kuma be aw blokine ka Musa Alukulbelie oludotomo ufle
16: sene koni du makoro afara pepepe jon nolo adama de nolo an fakoro tumbe o kasuma siu minu sene ni obenye du makoro ni kanka soro engrais te hale misu yere tu fe kuma te tracteur ma yan landiga ni dron engrais nunu loye du makoro ni fara pepepe ye borokele don romina nyina ka femi soro san were ni ama se borof la mani borokele don ye tu fin soro
17: femi bi se ka fara fin ta nyeni anga jamana marabago o ti fanga do ale fenna no anga jamana marabago ka inga fanga di yiri turu ma kosebe fo ti se jakle ni yiri turute nay mami abita suma do aka bina aya mene ka nyangi aba fe ka aka venir chien yiri ne maleu hari hambi foyo mimi ne kabla jiri joro bara
18: moko bi bo ka franyonga ntuma chama ay na nga yiri turu yiri kon bituru ka benki ya manga yiri turu do na fatala ka bo ka yiri turu oti fuyo ka yiri koroshi ode koe yara awe yiri denjuri turu denjuri wurila oti mirora ay na nga yiri turu abana ne kanka miri aturukura sa miri abarukula ne ya aturi jantora ibisika laka na chodi kendo ufurukula tiseka boni hiri matike nga jati mine kake hiri utigali la
19: tifu biliba yere mi tarumon ame tarumon kaka anga baroka anga guwaso ukono alika juku hiri matine femela janika tarumon boro kene iwa soro hiri ba kene ume hiri ba kene ndon leke tarumon boro kene bonire tarumon boro keme soro ika hiri keme ya tigere ume hiri bisi anfe farafena anyi gaz kutu kake walti yukui epusandoloman ukanga gaz kutu fana nunga mbe katika gaz soro yeka su
20: sayeli jamana konla na ndia taka laje apli pare nishi kote furube kote fuite anga mwobe sanu bomike anyonya lime mali lajine burukina kwobe tu nyuma pepetike ka bege sanu boro nifeo ya odeye kololola zang anga tuko nifeo mao
21: bi anama diyo yereka tabulu lebe nani jako jugu ya niye ani bimfakala minu mbe namba keka bara kenaye ale lebe kungo yere faka foka abam ani furuba tike tike minu mbe nika jate mineke anga sahel jamana nununay binyan man konté boy ale kon dugolo fanga nyan mantara tu konan yan kon somo turuni ale ka kongo yere bam pep ka senega yoro ni biga mara yoro ni beba
27: yoro minu yere be blako foré classé ambo chama yo
28: foré classé yé kanema no propre yé ka dimé ni dona chama chera eti yiri yo
29: a chama che be kanale
30: munna nana ale asigun abi yoro mi gardera
29: han
30: mo na lordé fly mu so kuna bo bol ko mena o ta war basara mais abel bel babu chargera ka kemé affaire ou la
29: ambo yo
30: son nyamo ko yere lo kenga kura don yirukonna eba yenya tabiso
23: bintu sise
0: ama hakijigi anka kuno funi de kenenyi ba kru bawla akunu central africa ni cameroon dancela dama dinge don wurkutula kam ko kemeni ko bone unina nyinini ubesena halisa wasaka mo hobla bo dugu jukoro lakini jamana na hakle na fola bella ba nyangirani kalukilin kaso keliye kaluduru jurube duala abena frangine ye wari million binani sara almandiye anyangila dohoma yali kan ni tokotinye kuma kan foli dema a bololo sanfe nigeria samba flani mugani bulum la janvier kalokle tani woro nata de ye jamana nyema ni wasa din kala tawye ga kabini ur kaloni na bi kle tani kononto akani ni nyana je dabola amekine ni kunche 600 ni ke muso ka kene jimukan ye oye talike furusa de kan la lesha dukure ka jimukan korolendo avaka don ka chorongom de tegetu menege jurula amenyo konsoro sini wakati kelena.
1: Aw bena jemuka mulame korolendo.
2: Muso ukatene.
1: La Laisha Dukure.
3: Folo furu kunye shi barayi furu don kumbe ukale nyogonye kato nyogon kerefe bada bada here ani here tanakono gabibina ayera kafo ko furusa uchayara wako kumadola ko musola kawo yera debe o furusa nunu la nyininke wale ya min kololo tante du ani sigidaka ukama bi muso ka kene jemu kambe na kuma furusa chayali deka kunjume debe ka musola kawo blaka furusa nunu la nyininke yala furu keto go yera de falinawa obina chama famu nyiningali nunu bela jelenka angala memba u ani anga mawule lunka demenkono. Ame au fuka au wale nyumando, RFI madenka la melila, niye musoka kene jamukan siglinye auye kafoko bela jelenka ibisimila. Bi, ame nakuma furusa chaya lideka, menu la nyini beke kachaya musola kaufe. Anga maulele mfolo ale kene soroka ban, sigida ako dombagado, Mohamed Tunkara kabo malila, ambifu anga ule jabilila.
4: Amba nchi.
3: Lamembaga o au bela jalefana folindo ka foko begi bisimila kokura baro damne labi ami foloka an lamemba do haklina lamembi baro babuka anye ulumunu lasoro whatsapp sirofe
5: bisa sababu ni fere fanfla bela anna mande jamana man system dole ambra ole fodo balu ida yo ha mo tan walma mo segi mo lulu obay lukelen kono anni sigi kala wolelo muso mo tan o lise tibili klingren bola nyon te lukono nga alte te klenku o tagabolo la mara bo an kun ka mo mi tagabolo ta nasara arabu wolu na tagabolo kono che ana muso sariya e woleka fudu sariya na cheni muso flapele long arabu arabu bra fudu sariya o ka che ani muso flapele long nasara bra bon ande do karana wole la system na ka wula system me ubra wula la sigi kala nyame ma wula fudu kala nyame ma wule nya fola an demnya e kolbonla an mantrasa bonla an ibadu kayrollo boni de na mola o haklinana ka banka na ota abalu gyalon ko fios kana obla luba kono ko e watin kurum kelen ko e wa cheta nivola ira e alaba e kala fujusa le ni
6: buru ya ti chebulu sa furu mi suru buru la ni mi ka sabali e de mi balu le u ka korba ya o yare mana ni ma dentono bi ma chetono bu bi dentono du ci san kon yoro ci san che ni na on fauti kele ni su mi ne tugu ni ke ko tugu ti kele o ri la mo mi su chama mbi ku chama mbu ka mi su chama mu su mo ni do ku chama ka me mo wa mu tugu ya ti kele o ri la do ka divorce di mali li ka ti ni do ta cha mambike chouba ke kuchama ke musura utala amano uri yake chama sika sipotu na chama fenomen divorce di mande
3: sisa ambora ka lamembaka uka hakili na ulame ambetaka anga sigida ko do maga Mohamed Tunkara fanfe Tunkara ere bulu kunjume ndibi ka furusa la yini chaya musula ka fanfe bibina
4: akundo bisika ke bibina anga dambe uni anga tabulu yere olu yele mana kosebe bolofolo anga modo be olu ba fodi musu placide ni na kanki muso to mina kono donc ni na tseka be me bibi na moko tseka fo kibi muso blo mina kono parce que yele ma o kera yele ma bay ko sebe anga la halaw yele mana yele ma do pane muye o ye soroy musaka soroni musaka sira ni aja timne bibi na muso chama be iba soro sebuye o u bi barake u ka soro bula o be ke sababu ye na soro be furu mina ni furu mi ni ati here la suma o mana bo ko corona na adofane me bibina sharia o yelemana patie nye yelemana nye la hala yelemana anga dambe o yelemana tabulo o yelemana o kira sababu ye kana ali sharia kisem no man fea no me musu datugu ni musu ko kala bi furusa nyini basoro pression de mbi furusa ko se kasoro kada kana ko abi furusa nyini mashita de me bidala bidala yere de ko ke pression yaka masa uta de me paronta de me teruta de me parce que si da furusa ko nyele do ba fo fenjugo do do do
3: ifolo ni furu ko mesire an maye u be konyo musu la sigi ube tumachama fwa ye kaseka alabe nka blaka furu gele ya ukumbe yala sisa ame seka fo utabulu koro nunu nisi ginkera kana ulumo lute na seka ke furu nyuma ye nka furu sabaliwa
4: nyedu mba ye anga makoro machama ukumi furu masiki akara chema walimu musuma ye kaseka hakina nyuma unduma wasa ni utara furu la degundo obi ke furu kono pasi furu pete herei kukadonga fuku degumba kono ni degun nana o degun kanga labe ntuko di ni hero nana ufana kanga ke tuko di o konseu de kumike sababu ye wasa uka furu imifika metoko mishila, uka donga foko furu uko kile kilingote, na dona katako bada bada du.
3: Chama famyera ni kumaka anunu bela jele na sigida kodo maga Mohamed Tunkara kabo malila hamifu kosebe, anga ni nyingali nunu jabilila.
4: Anibaraji.
3: Niya mefurusa asi.

0: bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ pour que furu in kana san.
1: Ayiwa aw ka mairie yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa le kɛlɛ. O kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di?
0: An ka regroupement in an yɛrɛ de y'a hakilina ta mɔgɔ m'an bila la. An de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na. En même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn. Furu bɛ siri mairie de la. O don o ka di. Mɔgɔw bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bisuw bɛ kɛ ɲɔgɔn na. Depi an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yanni u ka taa tiribinali la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ. O de hukumu kɔnɔ caman ni u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma an cɛ ye nin kɛ n muso ye nin kɛ na ne fɛ ka taa furu in wuli. Anw bi camanba de segin u kɔ. Parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye oubien n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wulila a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
1: Baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ?
0: Dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ ye o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra baarakɛdonbaliyadenw ye o a kɛra tile fɛ a kɛra sɔgɔma a kɛra su fɛ ye o ni anw sollicité an bɛ kuma ɲɔgɔnya boloda sisan ani ɲɔgɔn cɛ pour que parce que ni mɔgɔ dusu bɔlen don n'i y'a a lamɛn i b'a funu jigi donc an k'an ka tɛmɛ sira minnu fɛ n'an ye cɛ de don an bɛ cɛ lamɛn après a furuɲɔgɔn an b'o fana wele k'o fana lamɛn u bɛɛ lamɛnnen kɔfɛ n'u bɛɛ sɔnna i ta ma i bɛ sɔrɔ k'u sigi kɛnɛ kelen kan kuma kuma min bɛ tɛmɛ an ni cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ dan an n'u ni ɲɔgɔn cɛ wa a tɛ bɔ ka taa fɔ diɲɛ yɔrɔ si.
1: Yala cɛlakaw dɔrɔn de bɛ wuli ka se aw ma walima musow de bɛ wuli ka se aw ma ka caya?
0: Ni y'an ka statistique in lajɛ an ye baara in daminɛ fin 2017 a fin 2017 kɔnɔ ka na bi la an da donna furu min kuma la a bɛ furu 500 bɔ a furu 500 la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o bɛ mɔgɔ 400 ni kɔ bɔ donc musolakaw de bɛ na anw fɛ caman.
1: E yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisannama a kun bɛ bɔ min?
0: Furusa bɛ yen depuis lawale mɛ ka bolofa fara a kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu doncogo ani an ka lamɔ. Furu doncogo furudenw o bɛ don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ u ma furu yɛrɛ mesure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn min ale simple de don retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de. Filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔnw u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yanni u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kalama o ye danaya bɔlen ye furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni danaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karilen ye. Furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila oubien u ka kurusijalalabila n'an b'a fɔ o ma ko infidélité a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poids social ye cɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso bɛ lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo oubien tɔncɛ b'a bolo.
1: Ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'e bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsinli kama?
0: K'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ communication kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuyali ko ɲuman na.
1: Amina yarabi Ishaka Kamara ka bɔ sigida duruna miri la Bamakɔ an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la.
0: Ala ka wagati wɛrɛ yira an na.
1: Lamɛnbagaw nin ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan aw kan bɛɛ.
2: Nege kanye tan ani wolonwula Konakiri kanye kelen be o kan Abuja Nigeria fabala.
3: Bintu Sise.
2: Bakurubaw la nin kasara nin kɛla kunu Centrafrique ni Cameroun dancɛ la adamadenkɛ dɔ de kurukutula ka mɔgɔ 100 kɔ bɔnɛ o ni na ɲininiw bɛ senna halisa walasa ka se ka mɔgɔw labɔ dugu jukɔrɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ da kun na. Laginɛ jamana na hakilinanfɔ la bɛɛ laban ɲangira ni kalo kelen kaso kɛli ye.

0: Pacha kujugu sisana ma a kume bomi
1: furusa be depuis la wale mais ka bolo fa faraka o ye bi neraga famuna furu dontogo ani anga lamo furu dontogo furu deu o be do furu kono kasoro o ma furu yere mesure ka don ko furu e fanyi femu ale simple de do retour tala ni tarai a kanga ke kudaidi plana ye munye bi furu nyon o te tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yanu ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kala ma o ye danaya bɔle furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni danaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karile furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛma ani musoma o ka tafe bololabila u biyɛn u ka kurusi jalalabila n'an b'a fɔ ma ko infidelite a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poa sosiyale cɛɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso be lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo u biyɛ tɔncɛ b'a bolo
0: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'i bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsili kama
1: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan furu ye jigiya de u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka danaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ kominikasiyɔn kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuyali ko ɲuman na
0: amina yarabi ishaka kamara ka bɔ sigida duruna miri la bamakɔ an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen jaabi la
1: ala ka wagati wɛrɛ yira an na
0: lamɛnbagaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲani o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan aw k'an bɛɛ nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula konakiri kaɲɛ kelen be o kan abuja nigeriya faaba la
2: Bintu Sise.
0: Bakruba wala ni kasara ni kela kunu Centrafrique ni Cameroun dancela adamadinge dode kurukutula ka moko kemenin ko bone onina nyinini ubesena halisa wala saka sika moko moko labo dugu jukoro ambena nye foli soroda kuna legine jamana na hakilina fola bella ba nyangira ni kalu kiling kaso kelie kalu duru jurube don ala abena France Guinée wari million bina ni sara almandie nyangila dohoyama kan ni tohotinyeni kuma ufoli dema ka nyesi konakiri imamu bala bololo sirafe Nigeria samba flani mugan ani wolom la janvier kalo kile tani woro nata debe jamana nyema ni wasaden kalataw wahatiye nga kabini bi ut kalo kile tani kononto kanyine nyana jaw dabola babu ka glen wa achebotan ani kononto debe ka nyokon sanga jamana kuntiya nonfe uchema jamana kuntiki bota bol bela bol Ahmed Tinubu, au bismillah, akokurala. Awni ura, amanka kunafoni di kereni dabo ni Centrafrique kunafoni ye o jamana mina moko kemeni kode bonena unina damandinge do urkutuli senfe kasara nyinke la kunu tarata zambo ya sanubo yoro la kilometre biduru nyoko oni babua duguche Centrafrique uro dugu yamfana o yerebe danchebo ni Cameroun ye kilikilen kasara nyinko nyinini ubesina halisa jana babaru
3: awo bintu babua maraba ukafora usira kasu kemeni wolo flade labofo mɔgɔ minnu sera ka lakisi olu bilara ka taga babuwa dɔgɔtɔrɔso la kasara yi kɛra kunu tile fɛ nɛgɛ kaɲɛ tan ani naani waati zambayi sanubɔyɔrɔ yi be Centrafrique dugukolo de kan nga a be dancɛ bɔ ni Cameroun kɔrɔyanfan ye seereyaw la damadingɛ de tilana fila ka kari ka ben damabaarakɛlaw kan mɔgɔ caaman de tun be dingɛ yi kɔnɔ n'u fanba ye sifu ye minnu be sanubaara kɛ yen dugu la babuwa jiginna kiritigɛla ka fɔra u ye damadingɛ minnw sɔgɔ olu de fɛgɛyara ni ka kari ka don dugumakolo kɔnɔ a kasara juguyara sabula mɔgɔ tantan yirika de tun be yen a kɛ waati la kasaratɔ minw sera ka labɔ o bugunatigɛli be senna nga o tɛna nɔgɔya sabula dama baarakɛla nunu dɔw be bɔ Centrafrique gɛrɛfɛ jamanaw na ani yɔrɔjan ka taga baara la yen i n'a fɔ Cameroun Chad Mali ani Burkina Faso Cameroun Tribune kunnafoni diso k'a fɔra Cameroune nani su yera kasaratɔw cɛma fo sisan Centrafrique marabaw ma jate bɔ kasara yi kan babuwa wasaden dɔ y'a kanto k'a ka gɛlɛn u bolo ni waati la ka jati kerenkereni bo segesegelu koni dabora walasa ka kasara en kun jonjon do bintu
0: en chenya folula jene babaro kenya jamana ko non pankrun helicopter do dafrila bi araba ni nyede lo jola o turistu ye o konomo ho

0: de bunena unina jamana ni chamanche ya mfana ni helicopter kasara ni nku njonjo madon folo ni wahati ni tasi nyafolo ye ni kasara sugu kake Kenya masakalo temene muka woro de tunye sayasoro apankuru helicopter kasara do senfe jamana kile binyan fanfe kitiko kuma sisa lagine bi konakiri kitiso ye kalu woro kaso nyangili de bi hakili nafola bela bakan kalu duru be judu ala ani lagine gine wari million binani almandi sarali bella banyangila kuma kan kulun folila kanyeshi konakri almami bama el haji mamadou saliu kamara almami ni retum vola kafo kale yafala bella bama ninka soro aminena aka dantegelu de la kanyeshi alema nga obenata akiti nyisigila afanta konde benyafolike kabo konakri
1: diksin kiti tela braira la nyangidido kuma kasilike ni bella ba kan komendo Kwabra na ninke, anabra toti nye ninke, kwa so nyoro. Woro, kwabra nyangili bebe la baka, kwa ye karo woro kasoke, koni, aketo karo kele neke la kasula, karo woro wu atena wu kasoke la, wudondo to alali, nalikama ko sursi. Abana kala yini, kwa ye frangine milion bina nisara alamandidi. Kwa nifana, kwa la furuba bololo gafi mena kanabulu Facebook kan, na ebe la badi, koko buwe. Kititela kanya irekala, Ko dondoli menke na nyawodi, ko hansan lulu, ko naka ningon nagbreke, kwa disim na nakabla kasula. Kabini utkaro telesena, bela ba minara kabla kasula, kwa abranan ninkanu, anitoti yankan nasi konakri imam bama, na imam madsali ukamaradi. Kitildo, bela ba ka ira kwa nimisana ke wali mendo, alalaf salal ba ira, kwa ldina aldala kasi kitipunna, ala kwa dina labla nyamema. So labato menke imam madsali ukamaradi, otra ka ira lalala selido, kwa abradinye bela bama, Kwa yala nginina, kwa kuna silu fana adinyama, kwa kititela lufana adinye bela bama. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Senegal wasade unye saria dota kunu ka yele maniu don bara saria ou ani mwola don bara saria sunka ni anko code du travail et code de la sécurité sociale. Misalila, mousso konoma uka segena finye bo wahati congé de maternité bebo doko kuntan ni nanina kabila doko kuntan ani shigina sindi wahati aletma fanabenake kalu muganye kakon kalu tan anunduru de tundu ofuruba barako ministri mamdoulamin jante ye o nyeta khaw la fasa kosobe aniko ye barakela ka josaria dowe minuka kanka labato nigeria jamana na ku jamana kono bi de jamana kun tigini wasadin kala taw kanyi nyana jew dabora o kala taw dabo lendu bulu dalendu sa samba filani mugani bulun la janvier kalo ki le tan ani woro la kala ta ko nyana bokulu ka fola chebotani kononto de bena usanga nyokona wasaka jamana kun tigi bola tinubu norobila o mi ye cheboyi aka strategy flana nofe cheboyi biseka fali yani sibrido natache nga baba watara ubebe wilika jobla ni wahati wala saka kalatala uka dana ya soro
2: jati bintu yani u kalata uche janvye kalu natala cheboyi beno uson ka kalatala milion kemede lason uye jamana ya mume bela jelena kabini nkele fam bela jelen beki ka barabulu dalu nyefo nukwa fere ubena mundi nigeria jamana deo manuye sesoro kalata nununa jamana kunti Bola Ameda Tinubuka politiki ton APC moko kolo benu sinsin kosebe uka yele mali bolo dalion barakelu ni haklina udikan uyolo minu dabo uka sarati folokono ukmaka uncharila APC kuna funinko unyana bobaga bala Ibrahim Nefe moko chama wera ude ben minu menu disida jamana kuntiki tala ulube ku sinsin gale ya udikan Bola Tinubu maseka fere jonjon soro minu na wasaka Nigeria ka ula lafia uye boko aram jatika wale kuluka binkanu uneke misaliye ulu minu nyonya lendo kosebe jamana imara chama kono uye soro ko gleyani fantayan fana kon ko sebe min warala bulletin mbuka ni sarati kono politique ton congrès démocratique africain ADC ka chebo atiku abubakar minye joro flanan soro samba flani mogoni saba jamana kuntiki kalatala ko alebena fere soro o ko belana skwandira nga ko yani o che ubena yala kase jamana de umani kula son ukadon akaton kono folo kafrali kampeter obi e minye 600 congrès démocratique du nigeria ka cheboye ale kuba feka kalatala u kanchama soro jamana infambe minte akamara dronye Wasera fe ale bena ajigida Rabiu Musa Kouankouasso de kan aka dankan politiki ton kono fanga sina franga kulu je sans moro bintu kolu ba fe ka tchebokle ne suwandi u tola wasaki disida bonati lubutala olubena olatikata utikalo kle bisabani kele nata u kwa la jeba senfe uko ol nyininye ka franfran nunde toino uye ominke samba flani mwani sababintu
0: baba wataraka nye foliu etu kongo ebola bana beka waraka tafe jamana nye marabaka ubeka fero bila sinka wala sa akana se faba Kinshasa kono kalanko ministri fananya jira kunu ko kalambe nata wakati la septembre kalo daminena atena bo adogo koronga ko fere do debena bila sinka yoro wala bana nyinkele ndonka dadigike o yoro minuna ambe wakati mina ekosisan ebola bana ye moho bafla ni keme sabani ko de bone unina marabaka uka afola ko duvar biya sam mugan tigi tigi ye ni probo koala ka noho bagaman fe ton keme duru tumbona Abidjan o wakati hakli halisa ni nina kili tunka gene sigida deuma o tumbone na bona sigida chama de kono iko abobo vridi jon industriel fokata se akwedo nyamambo yoroma samuga akasara nyinko o bon yoro nube lakalia jumande kono lela mande benye fulike kabo Abidjan
3: Probo kwala noro bagaman bona, yorotan anisegi minuna, fo ita ajirabi, ko fen fanatiman bona, yen yoro ula, abe sa on mwambo sisan. Abo wakin dondala, noro bagaman imbona, yoro mina, so ujola ye. Akwe da uki, nyamambon yoro korola, noro bagaman infan kelen tumbona ye. Yen yoro datula, kabisa mbafla, anitan anisegi sisan. Marabaka uya ajira, kubena, yoro inke, klonke yoro, anifarigolo nyanage ke yoro uye. Jamana marabaka uye, moro aklisi, ko kabisa mbafla, anitan aniduru, ko noro bagama imbona yoro minuna, ko yoro besanyala. San bafla anitan segi, onika lamini lakarani bolofara doya sementia, ko farati teitu, wa kate seka moro banable. Farasi fosi de teyi, yoran nou bè de sanyala, Marcelin Flankote, ale miye lamini lakarani tchegeda, siapol barake la doye. Nga, siapol beka ta fe, ni dugujou koro ji ou kolosiliye, wala sa, ni kololo do ou jati mnena, akase ka nye koro tige, jona. Kabi, probo kwa la kwe inkera, fama ou ya jira, kon luye do fara, kurun sege sege lika, minou bè, fen farati ma uta, san ou ka jo, Abidjan pori la. Le ila mande, Abidjan, RFI.
0: Gine bisawo ninye akile nani nyokonye ni nyama falendu afaba kini sugu dawla o sababu kela taji ntanya deye o masorola taji firela o ni marabaka waka furuku furuku daw deye maimuna sanogo benyafolike.
4: Furu yoko yoko leno ni wakati ina bisawo nyama uno chebakoche kren kren yara bande sugura ni atile nani yen sigida nyema uyoka nyamanche mamilu belalo kasababu yake taji tanyayi nyama nto leno chiu ni sugu ukono wa okololo tante kasajugu bi mogo segena.
2: Ni ntajiko gele ya imeka kololo chama ni lase auma mogo ubuka nyama mbo anga firike yoro ukerefe au wajibi ya dadi kujabu ya ukaseka ache kabosira daula inafa wire nyabala chukumina mogo shire tese ka nin kasa kun o de kama ne be nun datugulan don 600
5: natam bene menkan a kololo be sama kosobe kadaka an sigle nun nyaman ton kerafe wa an shita don ubena che wati mina i dan i don ka yoro chuwe ala je tese ka don ke arrange
4: de me tu don ko bi wole wole madake marabako fe o ka ben kan soro oni tagi fere loje ya sa nyaman che lo ka sigi o ka barama
6: min ko mi wa itara de do
7: an ba nyini ko mo ka famu kwa ka kan ko nyamaw ka cheka boyan wa ko mogow ka no cheli lika yoro sanya sareo bato
4: gola yin sorora nyon famu ya balia le fem marabago ni tagifre loche tagifre lo ko bi fera do fara tagisoro ka ka sababu ya ke tagisoro mandi tuguni nka marabago mason ya no che gola yin ti kololo la sira sanya ko droma aye tagani kasigi barakelo fanabla degura
0: maimuna sanogo kan la seli de bedansigi anka kuna fundi kina nyu fam folola sangata ni fla de dala ne kanyeta ani wolum la kan korugo ani yamusukoro
8: bintu sise
0: nataula sani doni amina wa hakli na ulame awye ulumunifobi kuma be aw bolokeneka amisro ka kene nyunkunche ni muso ka kene jemukanye ngaini ni beche la silibado bi Côte d'Ivoire jamana kono photo talaw ka don krenkrene be ka lanyana maya o ye wakati ye ka photo talaw ka barafo aniko walinyu mando nga ni san labane nuna photo ta chugo were nana o baranyim bebeke subhana machine de kono o lela mande ya latige ka kuma di oludoma akala siliflen
3: ya ame plateau kina Abidjan dugu kono o yora de la ko wakili Mustafa ka photo ta yorobe aya ka photo ta bara damne akacha ni san mugani duru yebi o wati la photo ta la ukumancha Mustafa na nyona utumese ka wa mugwa walima wa bi saba soro kalo kalo o tunye wari baye olubolo nga bi wati yele mana
6: ka kolo abi wa chama swala o wato ala ban demina kan din blandi ko sula ko ali ko sa ka biskes na ba it we ban mi wa mu wata ma mu wata me sa o da ka so ka gel jon ta gel jon
3: Mustafa ya e ka fo ka ka baraka nga yele mafana o kamalo ai yele mando aka foto ta chogula
6: tme ni bi sangala ni ka kalaka ya Avid na fala pae ka ko itma tala ak ne wati chama tife men me ta ni ga ta sa iba bla na tala shankil shanfla na so minti lo minti fla iba na foto foto tala la do aman na fale ni ka kalanga ya antu ka iba na faso ba
3: ina fo sulie ale fana be foto ta anya ale kumbe furusiri yoro dola Benjeville kina aklale akakala na Kwami bara kunte aya nyensi foto ta bara rema sulebe foto ta choko kura indela na be fama ko foto numérique francicana abisisian kan kalebe aklina dlan dumaneke kaka foto labara wala sa kaka bara la telia
8: non ba fosi yimina dola basi jan jan reta kan yele wale sisa ide so yi sono ima son foni yimina foto ta bla no deni wala ni yimina don ta na fosi be don Ali wati wete mena donons. On est fait yate greya donale. Parce que y a anu yreli de mefana. Imagine on fait me kungwa be mauve. Esi yusi gata on foto tane y a yorete si ou. Faut foto tane weta foto ta. Et puis si ça a balane y a ka diama. Non te y a krimpe tisi ka foto ta.
3: Fatou Konate ye kalandeye. Alebe foto ta kalande la san fe kalanso do la Abidjan dugu kono. Ngani wasi ina ale saralendo. Ata don sinyansi bena ke muye foto ta la obolo.
9: Ah ne koni photographe kalankera foto ta bara kon jarane parce que anga moro do ba bara la. Pi foto e famille ni bata nous sont déjà collés. Abeke comme tu babu ba fo souvenir li. Voilà o kama ne nyansi rosrama me bibina anya koroshiko mo chama be photographe barake muti akalanke abeke photo tatouasi tikelenye a laban a photo finition tikelenye bibina ambanyere nyinagara amu ba kalana nan clara est-ce que barako bna noya amawa no ole yanga miriai anga gelia ere yuli
3: ni bere kama Foto tala Mustafa beka la yini jamana maraba ofe kuka demendo uma. Kake ni foto tala uka don kenen kenen ni edien kono. Nyena je chama de la benendo kwa divwa jamana kono. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Sisan, amena w hakil na onde la me awye ulumino fobi kuma be aw blo kineka. Musa alukulibeliye uludo tomo ufle.
10: Sene kwa nidugu makuru afakara pepepeu John nolo adamadeo nolo Afakora utumbe uka suma siu minu sene Ni ube nye dugu makuru ni kankasoro angre tei Hale misi uyere tufe kumati trakiterma Uyan landike ni dron Angre nunulo ye dugu makuru ni faka pepepeu Iye boro kile don yoro mina nina ka femi soro Sanwere nina amase boro flama ni ye boro kile don yetu ufen soro
11: Femi bise ka frafinta nyeni Anga jamana marabago uti fangado ale fenda Kuna anga jamana marabago ka inga fangadi yiri turuma kwa sewe Fue tise ka jakele ni yiri turute nai mami abitasuma do aka bina aya meneka nyangi abafe ka aka venir chen yiri nema leo hari hami foyo mimi ne kabla yiri joro bara
12: moko bi bo ka franyonga ntuma chama ai na nga yiri turu yiri kone bituru ka benki ya manga yiri turu do na fatala ka boka yiri turu oti fuyo ka yiri kroshi ode kwe yara awye yiri denjuri turu denjuri wurila utimire ora ai na nga yiri turu abana ne kan ka miri a turuko la sa miri a bariko la ne y'a turu jantɔ la i be se ka lakana cogo di tiɲɛ don foroko la tɛ se ka bɔ ni yiri ma tigɛ nka jateminɛ ka kɛ yiriw tigɛli la
13: defo belebeleba yɛrɛ min charbon an be charbon kɛ an ka baaraw kɛ an ka gasow kɔnɔ ale ka jugu yiri ma tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan charbon bɔrɔ kelen i b'a sɔrɔ yiriba kelen ma yiriba kelen dɔn ne bɛ kɛ charbon bɔrɔ kelen bɔn ne yɛrɛ ye charbon bɔrɔ kɛmɛ sɔrɔ i ka yiri kɛmɛ de tigɛ dɛ o ma yiri bi seegin an fɛ farafina an ye gaziko ta ka kɛ waritigi ko ye et pourtant normalement o kan ka gaziko fana nɔgɔya bɛɛ ka se ka gazi sɔrɔ i ka so
14: sahɛli jamana kɔnɔla na n'i y'a ta k'a lajɛ a préparé misiko tɛ forobe ko tɛ foyi tɛ an ka mɔgɔw bɛ sanu bon min kɛ a ɲɔ ɲalen bɛ mali lajinɛ burukina u bɛ tu ɲuman ta bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ kɛ sanu bɔyɔrɔ ni fɛnw ye o de ye kɔlɔlɔ lasa an ka tuko ni fɛnw ma
15: bi adamadenw yɛrɛ ka taabolo le bɛ na ni ja ko juguya nin ye ani binfagalan minnu be yen n'an b'a kɛ ka baara kɛ n'a ye ale le bɛ kungo yɛrɛ faga fɔ k'a ban ani foroba tigɛtigɛ ni minnu be yen ni ka jateminɛ kɛ an ka sahɛli jamana ninnu na ye bin ɲɛnaman kɔnte bo yen ale kɔni dugukolo fanga ɲɛnaman taara tu kɔnna ni yan kɔni sɔmɔ turu ni ale le ka kungo yɛrɛ ban pepu ka sɛnɛkɛyɔrɔ ni biganmara yɔrɔ ni bɛɛ ban
16: yɔrɔ minnu yɛrɛ be bila ko forɛ klase an b'o caaman ye o forɛ klase ye kɛnɛma n'o prɔpre a ye ka di mɛ ne donna a cɛmacɛ ra i tɛ yiri ye o a cɛmacɛ bɛɛ ye kɛnɛ le ye mun nana n'ale a sigilo a be yɔrɔ min garde ra an u mana lɔgɔden fila ye musow kunna u be boli k'o minɛ u be taa wariba sara mɛ a belebeleba be sharzira ka tɛmɛ afɛrɛw ra an b'o ye o sinɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ lo kan ka kurasi dɔn yiriko nin na i b'a ye ɲataga be sɔrɔ
17: bintu sise
0: ma hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw la a kunu santrafrik ni kamerun dancɛ la damadingɛ dɔ wurukutula ka mɔgɔ kɛmɛ nin kɔ bɔnɛ u ni na ɲininiw be senna halisa wasa ka mɔgɔw labɔ dugu jukɔrɔ lagine jamana na hakilinanfɔ la bɛɛ laban ɲangira ni kalo kelen kaso kɛli ye kalo duru juru be don a la a bena fran gineye wari miliyɔn binani sara alimandi ye a ɲangila dɔgɔmayali kanw ni tɔgɔtiɲɛw kumakanw fɔli dɛma bɔlɔlɔ sanfɛ nigeria sanba fila ni mugan ni wolonwula janvier kalo kile tan ni wɔɔrɔ nata de ye jamana ɲɛma ni wasa denkalataw ye nka kabini urukalo ɲina bi kile tan ni kɔnɔntɔ kaɲiniɲɛnajɛ dabɔ la an be kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni kɛ musow ka kɛnɛ jemukan ye o ye tali kɛ furusa de kan lalesha dukure ka jemukan kɔrɔlen don a be ka dɔn ka cɔrɔngɔm de tɛgɛ tun be negejuru la an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini ye wagati kelen na
18: aw bena jemukan min lamɛn kɔrɔlen do
19: musow ka kɛnɛ
18: lalaisha dukure
20: fɔlɔ furu kun ye si baara ye furudenw kun be u kale ɲɔgɔn ye ka to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ badabada hɛrɛ ani hɛrɛ tana kɔnɔ nga bibi na a yera k'a fɔ ko furusaw cayara wa ko kuma dɔw la ko musolakaw yɛrɛ de be o furusa nunu laɲini kɛ waleya min kɔlɔlɔ tan tɛ duw ani sigida kan o kama bi musow ka kɛnɛ jɛmukan bena kuma furusa cayali de kan kun jumɛn de be ka musolakaw bila ka furusa nunu laɲini kɛ yala furu kɛtogo yɛrɛ de falenna wa aw bena caaman faamu ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen kan an ka lamɛnbaw ani an ka ma welelenw ka dɛmɛ kɔnɔ an be aw fo ka aw waleɲuman dɔn rfi manden ka lamɛnli la ni ye musow ka kɛnɛ jamukan sigilen ye aw ye k'a fɔ ko bɛlajɛlen ka i bisimila bi an bena kuma furusa cayali de kan minw laɲini be kɛ ka caya musolakaw fɛ an ka ma welelen fɔlɔ ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban sigida ko dɔnbaga don mohamɛd tunkara ka bɔ mali la an b'i fo an ka wele jaabili la lamɛnbagaw aw bɛlajɛlen fana folen do k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kokura baro daminɛ la bi an be fɔlɔ kan an lamɛnba dɔw hakilina lamɛn bi baro babu kan an ye olu minw lasɔrɔ whatsap siraw fɛ
21: furusa sababu nin fɛ ye fan fila bɛɛ la an n'a manden jamana mi ma sistɛmu dɔ le y'an bara ya o le ye fodobalu i da ye ha mɔgɔ tan walima mɔgɔ segin mɔgɔ lolu o bɛɛ ye lu kelen kɔnɔ an ni sigi kɛla o le la muso mɔgɔ tan o lise tibili kelen kelen bɔla ɲɔgɔn tɛ lu kɔnɔ nka alite tɛ kelen kun o tagabolo la mara ya bɔn an kɔni ka mɔgɔ min tagabolo ta nasara arabu o lona tagabolo kɔnɔ cɛ a n'a muso sariya ye o le kan fudu sariya n'a cɛ ni muso fila pe le lɔn arabu le bra fudu sariya o ka cɛ ani muso fila pe le lɔn nasara le bra bɔn an de do karanna o le la sistɛmu na ka wila sistɛmu mɛn o bra o y'a lasigi kɛra ɲamɛ ma o lafudu kɛra ɲamɛ ma o le ɲafɔla an deminɛ ekɔli bon la ani matarasa bon la ani badokɛyɔrɔ lɔ bɔn n'i den na mɔla o hakilina na ka ban kana o ta a balukuyalen kɔfɛ kana o bila luba kɔnɔ k'o ye waatinkurun kelen k'o ye wa cɛ ta nivo la kira ye ala ba ye kala furu sa de
1: furu yɛrɛ tɛ cɛ bolo sa furu bɛ muso de bolo la ni mun ka sabali i denw balo lɛ u ka kɔrɔbaya u yɛrɛ ɲumana ni ma den tɔnɔ i ma cɛ tɔnɔ dun k'i bɛ den tɔnɔ dun sisan kɔni yɔrɔ sisan cɛ ninnu na anw faw tɛ kelen ye u muso minɛ cogo n'u kɛcogow tɛ kelen ye o de la mɔgɔ muso caman bɛ yen ko caman b'u kan muso caman muso muɲunen don ko caman kan mɛ mɔgɔ ka muɲu cogoyaw tɛ kelen ye o de la dɔw ka divorce demandeli ka teli ni dɔw ta ye caman bɛ kɛ cɛw b'a kɛ ko caman kɛ muso la u dɔw t'a la a ma nɔgɔn o de y'a kɛ caman tɛ se ka supporter o la caman fana bɛ divorce demande.
20: Sisan an bɔra ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛn an bɛ taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara fanfɛ Tunkara e yɛrɛ bolo kun jumɛn de bɛ ka furusa laɲini caya musolakaw fanfɛ bibi in na.
2: A kun dɔw bɛ se ka kɛ bibi in na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tun b'a fɔ de muso place de ye nin ye tant que muso t'o minɛ a kɔnɔ donc ni na a tɛ se ka bɛn. Mɛ bi bi na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso bila o minɛ a kɔnɔ parce que yɛlɛma o kɛra yɛlɛmaba ye kosɛbɛ an ka lahalaw yɛlɛmana. Yɛlɛma dɔ fana ye mun ye o ye sɔrɔ ye musaka sɔrɔ ni musaka sira n'i y'a jateminɛ bi bi na muso caman bɛ yen i b'a sɔrɔ se b'u ye ɔ u bɛ baara kɛ u ka sɔrɔ b'u la o bɛ kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u bɛ furu min na ni furu min ni a tɛ hɛrɛ las'u ma o tuma na o bɛ bɔ o kɔnɔna na. A dɔ fana ye jumɛn ye bi bi in na sariyaw yɛlɛmana paseke diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ lahala yɛlɛmana an ka danbew yɛlɛmana taabolow yɛlɛmana o kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o tun ye muso datugu ni muso tun ko k'a la a bɛ furusa ɲini i b'a sɔrɔ pression de tun bɛ yen furusa tun tɛ se ka sɔrɔ ka d'a kan n'a ko a bɛ furusa ɲini maa si t'a dɛmɛ sigida la sigida yɛrɛ de tun bɛ kɛ pression ya kan mansaw t'a dɛmɛ parents t'a dɛmɛ teriw t'a dɛmɛ parce que sigida furusa tun yelen don i b'a fɔ fɛnjugu dɔ de don.
20: Fɔlɔ ni furu tun bɛ siri an tun b'a ye u bɛ kɔɲɔmuso lasigi u bɛ kuma caman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gɛlɛyaw kunbɛn yala sisan an bɛ se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ ninnu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa.
2: N b'a ye an ka maakɔrɔw kuma caman u tun bɛ furu ma sigi a kɛra cɛma walima musoma ye ka se ka hakilina ɲumanw di u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw bɛ kɛ furu kɔnɔ parce que furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn cogo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ cogo di o conseil de tun bɛ kɛ sababu ye waasa u ka furu in bɛ se ka mɛn cogo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ko tile kelen ko tɛ. N'a donna ka taa ko bada bada don.
20: Caman faamuyara ni kumakan ninnu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka nin ɲininkali ninnu jaabili la.
2: Ani baraji.
20: N'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka maa welelen filanan ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan miri la Bamakɔ kulu min bɛ olu bolo furu sinsinli ko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan.
22: N b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
20: Yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan ni wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caman bɛ bɔ musolakaw de la e yɛrɛ bɛ mun fɔ o ko kan.
22: Kɛmɛ kɛmɛ sara la jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini bɛ bɔ musolakaw yɔrɔ la ɔ ne yɛrɛ ka faamu na mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina bɛ togo mun na ni dekun nana a caman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi tiribinali la taga ma a caman bɛ taa kɛ ni furusa ye mɛ n'i y'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw bɛ se ka sababu sɔrɔ pour que furu in kana san.
20: Ayiwa aw ka mairie yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa le kɛlɛ o kulu in hakilina yɛrɛ nana aw la cogo di.
22: An ka regroupement in an yɛrɛ de y'a hakilina ta mɔgɔ m'an bila la. An de y'a hakilina ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn. Furu bɛ siri mairie de la o don o ka di mɔgɔw bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bisu bɛ kɛ ɲɔgɔn na depuis an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yanni u ka taa tiribinali la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caman ni u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn muso ye nin kɛ na ɔ ne bɛ fɛ ka taa furu in wuli anw bɛ camanba de segin u kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wulila a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
20: Baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ.
22: Dès que anye mogo do soro gelea be mun kunka akera kle feyo akera barake donyo akera barake dombalia donyo akera kle fe akera soma akera chou feyo ni an sollicité ambe kuma nyon ya boloda 600 ani nyon tie pour que parce que ni mogo dusu boleno liya alame iba funu jiki donc akanga temesra munu fe nay tie de do ambe tie la main après a furu ñoro ambo fana wele ko fana la main u bella mené ko fe nu besone itama ibe soro ku sigi kene klenka kuma kuma mbe teme ani tie ni muso ni nyon tie abe dan anu ni nyon tie wate boy katafodien roshi
20: yala tie la ko doro ni be wuli ka si au ma wal ma muso di be wuli ka si au ma ka chaya
22: ni anga statistique ni naje anye bara ina mené fin 2017 a fin 2017 kono kana bila an da dona furu mu kumala a be furu kemɛ duru ani mugani saba bɔ a furu kɛmɛ duru ni mugani saba la musolakaw minnu sera an ma fɔlɔ o be mɔgɔ kɛmɛ naani ni kɔ bɔ donc musolakaw de be na anw fɛ caaman
20: e yɛrɛ bolo sisan nɔ furusa caya kojugu sisan nama a kun be bɔ min
22: furusa be depi lawale mɛ ka bolofa fara kan o ye bi ne yɛrɛ ka faamu na furu dontogo ani an ka lamɔ furu dontogo furudenw o be don furu kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ mesure k'a dɔn ko furu ye fɛn ye fɛn min ale simple de don retour t'a la n'i taara a kan ka kɛ kudayi de filanan ye mun ye bi furuɲɔgɔnw u tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn yana yan'u ka don furu kɔnɔ n'aw dun donna furu kɔnɔ na aw bɔra ɲɔgɔn ka o kalo ninnu kala ma o ye dannaya bɔle furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni dannaya bɔra furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye furu guloman dɔ karile furusa dɔ fana ye mun ye bi furuden cɛman ani musoman o ka tafe bololabila u biɛ u ka kurusijalalabila n'an b'a fɔ ma ko infidelite a dɔ fana ye mun ye an yɛrɛ ka poa sosiyal ye cɛɛ ka sɔrɔ man ca mɛ don o don muso be lawala dɔ la ni kɔɲɔ t'a bolo denguli b'a bolo u biɛ tɔncɛ b'a bolo
20: ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen jumɛn de b'i bolo ka kɛ furudenw ye furu sinsili kama
22: k'a fɔ furudenw ɲɛna u ka don furu la tiɲɛ kan furu ye jigiya de ye u ka ɲɔgɔn bonya furu kɔnɔ ka ɲɔgɔn mansaw bonya furu kɔnɔ u ka dannaya sabati u ni ɲɔgɔn cɛ furu kɔnɔ kɔmunikasiyɔn kana jɔ togo si la aw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka faamuyali ko ɲuman na
20: amina yarabi ishaka kamara ka bɔ sigida duruna miri la bamakɔ an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi la
22: ala ka wagati wɛrɛ yira an na
20: lamɛnbagaw ni ne tun be an bolo bi ka da aw kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ ani aw ka dannaya la aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ nka ɲan'o cɛ aw be se ka segin ka ni jɛmukan kelen lasɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraw bɛɛ lajɛlen kan aw kan bɛɛ nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula konakiri a kaɲɛ kelen be o kan abuja nigeria faaba la
17: Bintu Sise.
20: Bakurubaw la nin kasara ɲin kɛla kunu Centrafrique ni Cameroun dancɛ la adamadenkɛ dɔ de kurukutula ka mɔgɔ kɛmɛnin kɔ bɔnɛ o ni na ɲininiw be senna halisa walasa ka se ka mɔgɔw labɔ dugu jukɔrɔ an bena ɲɛfɔli sɔrɔ dakun na laginɛ jamana na hakilinanfɔ la bɛɛ laban ɲangira ni kalo kelen kaso kɛli ye kalo duru juru be don a la a bena france guinéen wari miliyɔn bi nani sara almandi ye ɲangila dɔgɔyama kanw ni tɔgɔtiɲɛni kumaw fɔli dɛma ka ɲɛsi konakiri ilimamu ba la bɔlɔlɔ sira fɛ nigeria sanba fila ni mugan ani wolonwula janvier kalo kile tan ni wɔɔrɔ nata de be jamana ɲɛma ni wasaden kalataw wagati ye nka kabini bi kalo kile tan ni kɔnɔntɔn ka ɲini ɲɛnajɛw dabɔla babuw ka gɛlɛn wa cɛbɔ tan ani kɔnɔntɔ de be ka ɲɔgɔn sanga jamanakuntigiya nɔfɛ u cɛma jamanakuntigi bɔta bɛɛla Bola Ahmed Tinubu au bismillah akokorala Aniura amanka kuna funi dikere ni dabo ni Centrafrique kuna funi ye o jamana mina moko kemeni ko de bonena unina da mandinge do wurputuli senfe kasara nyinke la kunu trata zamboya sanuboyoro la e kilometre biduru nyoko oni babwa duguche Centrafrique wuro dugu ya fana o yere be danche boni Cameroun ye e kliklen kasara nyinko nyinini ubesina halisa jana babaru
4: awo bintu babwa marabau ka fora usira ka su kemeni wolo fla de labo folo mɔgɔ minnu sera ka lakisi olu bilara ka taga babwa dɔgɔtɔrɔso la. Kasara in kɛra kunu tile fɛ nɛgɛ kaɲɛ 14 waati. Zambayi sanubɔyɔrɔ in be santrafrik dugukolo de kan, nga a be dancɛ bɔ ni kamerun kɔrɔyanfan ye. Sedeaw la dama dingɛ de tilana fila ka kari ka ben dama baarakɛlaw kan. Mɔgɔ caman de tun be dingɛ in kɔnɔ, n'u fanba ye sifu ye minnu be sanu baarakɛ yen dugu la. Babwa jiginna kiritigɛla ka fɔra u ye damadingɛ minnu sɔgɔ olu de fɛgɛyara ni ka kari ka don dugumakolo kɔnɔ. A kasara juguyara sabula mɔgɔ tantan yirika de tun be yen a kɛ waati la. Kasaratɔ minnu sera ka labɔ o bugunatigɛli be senna, nga o tɛna nɔgɔya sabula dama baarakɛla nunu dɔw be bɔ santrafik gɛrɛfɛ jamanaw na ani yɔrɔjan ka taga baara la yen, i n'a fɔ kamerun, chad, mali ani burkina faso. Kamerun tribune kunnafoni diso k'a fɔra kamerunɛ 4 su yera kasaratɔw cɛma. Fo sisan santrafik marabaw ma jate bɔ kasara yi kan. Babwa wasaden dɔ y'a kanto k'a ka gɛlɛn u bolo ni waati la ka jate kɛrɛnkɛrɛnnin bɔ. Sɛgɛsɛgɛliw kɔni dabɔra walasa ka kasara yi kun jɔnjɔn dɔ bintu.
0: Min cɛ ɲɛfɔli la jɛnɛ babaro. Kenya jamana kɔnɔ pankurun helikɔptɛri dɔ dafirila bi araba ni ɲɛdenlo jɔla o turistiw ye. O kɔnɔmɔgɔw bɛɛ de bunina u ni na jamana ɲi camacɛ yan fan na. Ni helikɔptɛri kasara ɲi kun jɔnjɔn ma dɔn fɔlɔ ni wagati. Nin ta siɲɛ fɔlɔ ye nin kasara sugu ka kɛ Kenya. Marsikalo tɛmɛnen mɔgɔ wɔɔrɔ de tun ye saya sɔrɔ a pankurun helikɔptɛri kasara don senfɛ jamana kile biyan fan fɛ. Kitiko kuma sisan Lagine bi Konakiri kitiso ye kalo wɔɔrɔ kaso ɲangili de bi. Hakilina fɔ la bɛɛ laba kan kalo duuru be juru don a la ani Lagine wari miliyɔn 40 alimandi sarali bɛɛ laba ɲangila. Kumakan kolon fɔli la ka ɲɛsin Konakiri alimami bama Elhaji Mamadu Saliu Kamara. Alimami ni yɛrɛ tun bɔla k'a fɔ k'ale yafala bɛɛ laba ma ni k'a sɔrɔ a minɛna a ka dantigɛliw de la ka ɲɛsin ale ma, nga o bɛnata a kiti ɲi sigila. A Fanta Konde be ɲɛfɔli kɛ ka bɔ Konakiri.
5: Dixin kititɛla bara yirala ɲangili yi dɔ ko makasili kɛ ni bɛɛ laba kan ko mɛn dɔ ko a bara nanin kɛ a n'a bara tɔtiɲɛnin kɛ ko a sɔɲɛ o dɔ wɔrɔ ko a bara ɲangili be bɛɛ laba kan ko a ye karo wɔɔrɔ kaso kɛ kɔni a kɛtɔ karo kelen de kɛla kaso la. Karo wɔɔrɔ wo a tɛna o kaso kɛla o dɔn dɔ t'a la le n'ali k'a ma ko sursi a banna k'a laɲini ko a ye faranginɛyɛ 40,000,000 sara alamandi di ko a ni fana ko a la foroba bɔlɔlɔ gafe mɛn na ka n'a bolo fesibuk kan n'a ye bɛɛ laba di ko k'o bo ye. Kiti tɛla k'a ɲɛ yirɛ k'a la ko dɔndɔli mɛn kɛ n'a ɲɛ o de ko hansan loolu ko n'a ka nin ɲɔn nagwɛrɛkɛ ko a de se minala ka bila kaso la. Kabini utkaro telesen na bɛɛ laba minara k'a bila kaso la ko a bara nanin kanu ani tɔtiɲɛ kanu nase Konakiri iman ba ma n'a ye Mamadu Saliu Kamara di. Kitil dɔ bɛɛ laba k'a yira ko a nimisani a kɛwali mɛn dɔ ala la fisalilal bara yira ko ali dinali dala kasi kitipon na ala ko a dina labila ɲaamɛ ma. Solabaatɔ mɛn kɛ ni Mamadu Saliu Kamara di o tara k'a yira la ala laseli dɔ ko a bara dingɛ bɛɛ laba ma ko a y'a laɲinina ko kunnasili fana diɲa ma ko kititɛlali fana diɲɛ bɛɛ laba ma. Fanta Konde Konakiri RFI.
0: Senegal wasadenw ye sariya dɔ ta kunun ka yɛlɛmaniw don baara sariyaw ani mɔgɔladon baara sariya sun kan. Ni an ko code du travail et code de la sécurité sociale, misalila muso kɔnɔmaw ka seginafiɲɛ bɔ wagati congé de maternité bɛ bɔ dɔgɔkun 14 na ka bila dɔgɔkun 18 na. Sindi wagati allaitement fana bena kɛ kalo 20 ye ka kɔn kalo 15 de tun don. O foroba baarako minisiri Mamadu Lamine Diante ye o ɲɛtagaw lafasa kosɔbɛ ani ko ye baarakɛlaw ka josariya dɔw ye minnu ka kan ka labato. Nigeria jamana na jamana kɔnɔ bi de jamanakuntigi ni wasaden kalataw ka ɲini ɲɛnajɛw dabɔra. O kalataw dabɔlen don bolodalen don sa sanba 2027 janvier kalo kile 18 la. Kalatako ɲɛnabɔ kulu ka fɔ la cɛbɔ 19 de be na u sanga ɲɔgɔn na wasa ka jamanakuntigi bɔla tinubu nɔrɔ bila o min yɛrɛ ye cɛbɔ ye a ka strateji filanan nɔfɛ. Cɛbɔw be se ka falen yani sibiridɔ nata cɛ, nga Baba Watara u bɛɛ be wulika jɔw la ni wagati walasa ka kalatalaw ka danaya sɔrɔ.
7: Jati bintu yani o kalataw cɛ janvier kalo nata la cɛbɔw bena u sɔn ka kalatala 1,000,000 de lasɔn u ye jamana ye mumɛ bɛlajɛlen na. Kabini kelen fan bɛlajɛlen be k'i ka baarabolodaliw ɲɛfɔ n'u ka fɛɛrɛw u bena mun di Nigeria jamanadenw ma n'u ye se sɔrɔ kalata nunu na. Jamana kuntigi Bola Ahmeda Tinubuka politiki ton APC mɔgɔw kolo be nu sinsin kosɛbɛ u ka yɛlɛmali bolodalenw baarakɛlenw ni hakilinaw de kan u y'olu minw dabɔ u ka sarati fɔlɔ kɔnɔ. O kumakanw carila APC kunnafoninko ɲɛnabɔbaga Bala Ibrahim ne fɛ. Mɔgɔ caaman wɛrɛw de be yen minw be nu disi da jamanakuntigi ta la, olu be k'u sinsin gwɛlɛyaw de kan. Bola Tinubu ma se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn sɔrɔ minw na wasa ka nigeriyakaw la lafiya. U ye Boko Haram jatigɛ walekulu ka binkaniw ne kɛ misali ye. Olu minw ɲɔɲɛlen do kosɛbɛ jamana ye mara caaman kɔnɔ, u ye sɔrɔ ko gwɛlɛya ni fantanya fana kɔn kosɛbɛ min warala Bola Tinubu ka nin sarati kɔnɔ. Politiki tɔn Kongrɛs Demokratik Afrikɛn ADC ka cɛbɔ Atiku Abubakar, min ye jɔyɔrɔ filanan sɔrɔ san 2023 jamanakuntigi kalata la, ko ale bena fɛɛrɛ sɔrɔ o ko bɛɛla n'a sugandira, nga ko yanni o cɛ u bena yala ka se jamanadenw ma ni k'u lasɔn u ka don a ka tɔn kɔnɔ fɔlɔ. Ka farale kan Peter Obi, min ye sisan Kongrɛs Demokratik du Nigeria ka cɛbɔ ye, ale k'u b'a fɛ ka kalatalaw kan caaman sɔrɔ jamana ye fan bɛɛ min tɛ a ka mara dɔrɔn ye. O sira fɛ ale bena a jigi da Rabiu Musa Kouankouasso de kan a ka dankan politiki tɔn kɔnɔ. Fangasena farangakulu G100 mɔgɔw bintu k'olu b'a fɛ ka cɛbɔ kelen de sugandi u tɔgɔla wasa k'i disi da Bona Tinubu ta la. Olu bena o latigɛ ta utikalo tile 31 nata u ka lajɛba sen fɛ. U ko o laɲini ye ka faranfaraninw de to yen nɔ u ye o min kɛ san 2023 bintu.
0: Baba Watara ka ɲɛfɔliw. RD Congo Ebola bana bɛ ka wara ka taa fɛ, jamana ɲɛmarabagaw bɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan walasa a kana se a faba Kinshasa kɔnɔ. Kalanko minisiri fana y'a jira kunun ko kalan bɛna ta a wagati la septembre kalo daminɛ na. A tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ nga ko fɛɛrɛ dɔw de bɛna bila sen kan yɔrɔw la. Bana ɲin kɛlen don ka dadigi kɛ o yɔrɔ minnu na. An bɛ wagati min na i ko sisan Ebola bana ye mɔgɔ 2,300 ko de bɔnɛ u ni na marabagaw ka a fɔ la. Côte d'Ivoire bi y'a san 20 tigitigi ye ni probo koala ka nɔgɔ bagamanfɛn tɔni 500 tun bɔnna Abidjan. O wagati hakili halisa ni ninakili tun ka gɛlɛn sigidadenw ma. O tun bɔnna sigida caaman de kɔnɔ iko Abobo, Vridi Jeune Industriel fɔ ka taa se Akwedo ɲamanbɔyɔrɔ ma. San 20 kasara ɲin kɔ o bɔn yɔrɔ ninnu bɛ lahaliya juman de kɔnɔ. Leila Mande bɛ ɲɛfɔli kɛ ka bɔ Abidjan.
3: Probo kwala nɔgɔ bagaman bɔnna yɔrɔ 18 minnu na foyi t'a jira bi ko fɛn faratiman bɔnna yen yɔrɔw la a bɛ san 20 bɔ sisan. Abobo k'i don da la nɔgɔ bagaman in bɔnna yɔrɔ min na sow jɔla ye. A ko dɔw k'i ɲamanbɔnyɔrɔ kɔrɔ la nɔgɔ bagaman in fan kelen tun bɔnna yen. Yen yɔrɔ datugula kabi san 2018 sisan. Marabagaw y'a jira k'u bena yɔrɔ in kɛ tulonkɛyɔrɔ ani farigolo ɲɛnagɛkɛyɔrɔw ye. Jamana marabagaw ye mɔgɔw hakili sigi ko kabi san 2015 ko nɔgɔ bagaman in bɔnna yɔrɔ minnu na ko yɔrɔ bɛɛ saniyala. San 2018 ONU ka lamini lakarani bolofara dɔ y'a sɛmɛntiya ko farati tɛ yen tugun wa k'a tɛ se ka mɔgɔ bana bilen. Farasi fosi de tɛ yen, yɔrɔ ninnu bɛɛ de saniyala Marcelin Flanko tɛ, ale min ye lamini lakarani cɛgɛda Siapol baarakɛla dɔ ye. Nka Siapol bɛ ka taa fɛ ni dugujukɔrɔjiw kɔlɔsili ye walasa ni kɔlɔlɔ dɔw jatiminɛna a ka se ka ɲɛkɔrɔ tigɛ joona. Kabi probo kwala ko in kɛra, faamaw y'a jira k'olu ye dɔ fara kurun sɛgɛsɛgɛli kan minnu bɛ fɛn faratimaw ta sani u ka jɔ Abidjan pɔri la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
0: Gine Bisawo ni ye a kelen nani ɲɔgɔn ye ni ɲama falen don a faba kin ni sugu dɔw la. O sababu kɛla taji ntanya de ye, o masɔrɔla taji feerelaw ni marabagaw ka furuku furuku dɔw de ye. Maimuna Sanogo bɛ ɲɛfɔli kɛ.
6: Furu yɔgɔyɔgɔlen nɔ ni wagati in na Bisawo ɲamaw n'o cɛbagaw cɛ kɛrɛnkɛrɛnniyara ban de sugura. Ni y'a tile nani ye yen sigida ɲɛmaw y'o ka ɲamacɛ mamilu bɛɛ lalɔ ka sababuya kɛ taji tanya ye. Ɲama tolen nɔ ciw ni suguw kɔnɔ wa o kɔlɔlɔ tan tɛ. Kasa jugu bi mɔgɔw sɛgɛnna.
7: Nin tajiko gwɛlɛya in bɛ ka kɔlɔlɔ caaman ne lase anw ma. Mɔgɔw b'u ka ɲama bɔn an ka feerekɛyɔrɔw kɛrɛfɛ. Anw wajibiyara de k'u jagoya u ka se ka a cɛ ka bɔ siradaw la, i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na. Mɔgɔ si de tɛ se ka nin kasa kun. O de kama ne bɛ nun datugulan don sisan.
8: A kɔlɔlɔ bɛ se an ma kosɛbɛ ka da kan an sigilen don ɲamanton kɛrɛfɛ wa an si t'a dɔn u bɛna cɛ waati min na. I dan ye dɔrɔn ka yɔrɔ cogoya lajɛ, mɔgɔ tɛ se ka dumuni kɛ.
6: Dugudenw ko b'i welewele madakɛ marabagaw fɛ o ka bɛnkan sɔrɔ o ni taji feerelaw cɛ yaasa ɲamacɛlaw ka segi u ka baara ma.
9: Anw b'a ɲini ko mɔgɔ k'a faamu k'a ka kan ko ɲamaw ka cɛ ka bɔ yan wa ko mɔgɔw ka nɔgɔ cɛli ni ka yɔrɔ saniya sariyaw bato.
6: gwɛlɛya in sɔrɔra ɲɔgɔn faamuya baliya le fɛ marabagaw ni tajifeerelaw cɛ. tajifeerelaw ko bi fɛ ka dɔ fara taji sɔngɔ kan ka sababuya kɛ taji sɔrɔ man di tuguni nka marabagaw ma sɔn. yan'o cɛ gwɛlɛya in ti kɔlɔlɔ lasera saniya ko dɔrɔn ma a ye taga ni kasigi baarakɛlaw fana bila degura.
0: maimuna sanogo ka ni laseli de bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi fan fɔlɔ la. sanga tan ni fila de dala nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula kan korogo ani ya musokɔrɔ.
17: bintu sise.
0: nataw la sanni dɔɔni an bena aw hakilinaw lamɛ aw ye olu minu fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jemukan ye nga ye ni nin bɛɛ cɛ laseliba do. bi côte d'ivoire jamana kɔnɔ fototalaw ka don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka laɲɛnɛmaya o ye wagati ye ka fototalaw ka baara fɔ ani k'o waleɲuman dɔn nka ni san laban ninu na fotota cogo wɛrɛ nana o baara ɲin bɛɛ be kɛ subahana masine de kɔnɔ lela manden y'a latigɛ ka kuma di olu dɔw ma a ka laseli filɛ.
3: yan an be plato kin na abijan dugu kɔnɔ o yɔrɔ de la ko wakili mustafa ka fototayɔrɔ be yen. a y'a ka fotota baara daminɛ a ka ca ni san 25 ye bi. o waati la fototalaw kun man ca. mustafa n'a ɲɔgɔnnaw tun bɛ se ka 20,000 walima 30,000 sɔrɔ kalo o kalo. o tun ye wariba ye olu bolo nka bi waati yɛlɛmana.
10: k'a fɔlɔ an tun bɛ wari caman sɔrɔ a la o waati ala a b'an dɛmɛna k'an denw bila lekɔliso la k'o y'a lekɔli sisan k'ale bɛ se ka ban i bɛ to i ba min 20,000 mɛ sisan o da ka sɔrɔ a ka gɛlɛn dɔɔni k'a gɛlɛn dɔɔni.
3: mustapha y'a ye k'a fɔ k'a ka baara kan ka yɛlɛma fana o kama lon a ye yɛlɛma don a ka fotota cogo la.
10: tiɲɛ de bɛ sanga la ne ka kalan ka yan. a b'i nafala paye k'a kɔrɔ i tun b'a tala a tun bɛ wagati caman t'i fɛ mɛ ni bɛ ta n'i ka ta san i b'a bila ɔrdinatɛla san kelen san fila n'a ma fɔ minti lo minti fila i banna fototala la dɔnc a ma nafa dɛ n'i ka kalan ka yan an tuka i b'a nafa sɔrɔ.
3: i n'a fɔ sulu ye ale fana bɛ foto ta an y'ale kunbɛn furusiri yɔrɔ dɔ la benjaville kin na a tilalen a ka kalan na. komi baara kun tɛ yen a y'a ɲɛsin fotota baara de ma. sulie bɛ foto ta fotota cogo kura ɲi de la n'a bɛ fɔ a ma ko foto numérique fransikan na. a bi sisiyan kan k'ale bɛ hakilina dilan dumanin kɛ k'a ka fotow labaara walasa k'a ka baara lateliya.
11: fɔsi i bɛna don a la parce que jan yɛrɛ taga ɲɛ de b'ale ye sisan. i tɛ sɔn i sɔnna o i ma sɔn fo n'i bɛna foto ta nin bila n'o tɛ n'i wagala nin i bɛna dɔɔni ta nin na fɔsi bɛɛ dɔɔni. ale wagati be tɛmɛna dɔndɔn sisan bɔn ne fɛ i yɛrɛ tɛ gɛlɛya donna la yɛ parce ke i y'a a na anu yɛrɛ le dɛmɛ fana imagine ne fɛn bɛ kungoya bɛ mɔgɔ fɛ ɛsi i be se ka taa foto ta ne iya yɔrɔ i tɛ se o fo fotota be taa foto ta epi sisan a bena baara ne iyɛ ka diya ma notɛ i y'a kelen pe tɛ se ka foto ta.
3: fatu konate ye kalanden ye ale be fotota kalan de la sanfɛ kalanso dɔ la abijan dugu kɔnɔ nka ni waati yi na ale siralen don a t'a dɔn siniyasigi bena kɛ mun ye fototalaw bolo.
23: a ne kɔni fotografe kalan kɛra fotota baara kɔn diyara ne ye parsike an ka mɔgɔ dɔ ba baara la bi foto ye fɛn min ye n'i b'a ta nusɔndiya ko le a be kɛ komi tubabu b'a fɔ souvenir le wala o kama ne ye ɲan sin yɔrɔ sira ma mɛ bibi na an y'a kɔrɔsi ko mɔgɔ caaman be fotograf baaraya kɛ mɔɔ ti a kalan kɛ a be kɛ fototatogasi tɛ kelen ye a laban a foto finisiɔn nu tɛ kelen ye bibi na an b'an yɛrɛ ɲinagara anw mun b'a kalan na n'an kilara ɛsk baarako bena nɔgɔya an ma wa nɔ o le y'an ka miiriya ye an ka gɛlɛya yɛrɛ ye o le ye.
3: ni bɛɛ de kama fototala mustapha bɛ k'a laɲini jamana marabagaw fɛ k'u ka dɛmɛ don u ma k'a kɛɲɛ ni fototalaw ka don kɛrɛnkɛrɛnni nin ye diɲɛ kɔnɔ ɲɛnajɛ caaman de labɛnnen don côte d'ivoire jamana kɔnɔ. leila mande abijan rfi.
0: sisan an bena aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan musa alu kulubali ye olu dɔ tɔmɔ u filɛ.
12: sɛnɛ kɔni dugumakoro a fagara pepepeu jɔn nɔ lo an adamadenw nɔ lo an fakɔrɔw tun bɛ o ka sumasiw minw sɛnɛ ni o bɛ ɲɛ dugumakoro nin kan ka sɔrɔ angrɛ tɛ yen hali misiw yɛrɛ t'u fɛ kuma tɛ traktɛr ma o y'an landigɛ nin dɔrɔn angrɛ nunu lo ye dugumakoro ni faga pepepepepeu i ye bɔrɔ kelen don yɔrɔ min na ɲina ka fɛn min sɔrɔ san wɛrɛ ni a ma se bɔrɔ fila ma ni ye bɔrɔ kelen don ye t'o fɛn sɔrɔ
13: fɛn min be se ka farafin ta ɲɛni an ka jamana marabagaw o tɛ fanga don ale fɛn na an ka jamana marabagaw ka ɲi ka fanga di yirituru ma kosɛbɛ foyi tɛ se ka ja kɛlɛ ni yirituru tɛ n'a ye maa min ye a be tasuma don a ka bin na a y'a minɛ ka ɲɛgi a b'a fɛ k'a ka venir tiɲɛ yiri nɛɛma le o hari hami fɔɲɔ min minɛ k'a bila yiri jɔyɔrɔ b'a ra
14: mɔgɔw be bɔ ka fara ɲɔgɔn kan tuma caaman a ye n'an ka yirituru yiri kɔni be turu o ka bɛn tiɲɛ ma nga yirituru don nafa t'a la ka bɔ ka yiri turu o tɛ foyi ye o ka yiri kɔrɔsi o de ye ko ye yala aw ye yiri den joli turu den joli wurila u tɛ miiri o ra a ye n'an ka yiri turu a banna ne kan ka miiri a turuko ra sa miiri a bariko la ne y'a turu jantɔ ra i be se ka lakana cogo di tiɲɛ don forokula tɛ se ka bɔ ni yiri matigɛ nga jatiminɛ ka kɛ yiriw tigɛli la
15: defo beleba yɛrɛ min charbon an be charbon kɛ an ka baaraw kɛ an ka gasow kɔnɔ ale ka jugu yiri matigɛ fɛn bɛlajɛni kan charbon bɔrɔ kelen i b'a sɔrɔ yiriba kelen ma yiriba kelen dɔn le bekɛ charbon bɔrɔ kelen bɔn ne re ye charbon bɔrɔ kɛmɛ sɔrɔ i ka yiri kɛmɛ le tigɛ dɛ o ma yiri bisegi an fɛ farafina an ye gaziko ta ka kɛ waritigi ko ye e pourtant normalement o kan ka gaziko fana nɔgɔya bɛɛ ka se ka gazi sɔrɔ i ka so
24: sahɛli jamana kɔnɔla na n'i y'a ta ka lajɛ a préparé misiko tɛ forobe ko tɛ foyi tɛ an ka mɔgɔw bɛ sanu bon min kɛ a ɲɔ ɲalen bɛ mali lajinɛ burukina u bɛ tu ɲuman ta bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ kɛ sanu bɔyɔrɔ ni fɛnw ye o de ye kɔlɔlɔ lasa an ka tuko ni fɛnw ma
25: bi adamadenw yɛrɛ ka taabolo le bɛ na ni ja ko juguya nin ye ani bin fagalan minnu be yen n'an b'a kɛ ka baara kɛ n'a ye ale le bɛ kungo yɛrɛ faga fɔɔ k'a ban ani foroba tigɛ tigɛ ni minnu be yen ni ka jatɛminɛ kɛ an ka sahɛli jamana nunu na ye bin ɲɛnaman kɔnte bo yen ale kɔni dugukolo fanga ɲɛnaman tara tu kɔnna ni yan kɔni sɔmɔ turu ni ale le ka kungo yɛrɛ ban pep ka sɛnɛkɛ yɔrɔ ni bigamara yɔrɔ ni bɛɛ ban
16: yɔrɔ minnu yɛrɛ be bila ko forɛ klase an b'o caaman ye o forɛ klase ye kɛnɛma nɔ prɔpa ye ka dimɛ ne donna a cɛmacɛ ra i tɛ yiri ye o a cɛmacɛ bɛɛ ye kɛnɛ le ye mun nana n'ale a sigilo a be yɔrɔ min garde ra an u mana lɔgɔden fila ye musow kunna be boli k'o minɛ o ta wariba sara mɛn a belebeleba be sharzira ka tɛmɛ afɛrɛw ra an b'o ye o sinɔ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ lo kan ka kurasi dɔn yiriko nin na i b'a ye ɲataga be sɔrɔ
26: bintu sise
0: an b'a hakili jigin an ka kunnafoni di kɛnɛ ɲi bakurubaw la a kunu santrafrik ni kamerun dancɛ la damadingɛ dɔ wurukutula ka mɔgɔ kɛmɛ nin kɔ bɔnɛ u ni na ɲininiw be senna halisa wasa ka mɔgɔw labɔ dugu jukɔrɔ laginɛ jamana na hakilinanfɔ la bɛɛ laban ɲangira ni kalo kelen kaso kɛli ye kalo duru juru be don a la a bena fran gineye wari miliyɔn binani sara alimandi ye a ɲangila dɔgɔmayali kanw ni tɔgɔtiɲɛw kumakanw fɔli dɛma bɔlɔlɔ sanfɛ nigeria sanba fila ni mugan ni wolonwula janvier kalo kile tan ni wɔɔrɔ nata de ye jamana ɲɛma ni wasa denkalataw ye nka kabini ut kalo ɲina bi kile tan ni kɔnɔntɔ ka ɲɛnajɛw dabɔ la an be kɛnɛ ɲin kuncɛ sisan ni kɛ musow ka kɛnɛ jemukan ye o ye tali kɛ furusa de kan lalesha dukure ka jemukan kɔrɔlen don a be ka dɔn ka cɔrɔngɔm de tɛgɛ tun be negejuru la an be ɲɔgɔn sɔrɔ sini ɲi wagati kelen na
18: aw bena jemukan mun lamɛn kɔrɔlen do
19: musow ka kɛnɛ
18: lalaisha dukure
20: fɔlɔ furu kun ye si baara ye furudenw kun be u kale ɲɔgɔn ye ka to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ badabada hɛrɛ ani hɛrɛ tana kɔnɔ nga bibi na a yera k'a fɔ ko furusaw cayara wa ko kuma dɔw la ko musolakaw yɛrɛ de be o furusa nunu laɲini kɛ waleya min kɔlɔlɔ tan tɛ duw ani sigida kan o kama bi musow ka kɛnɛ jɛmukan bena kuma furusa cayali de kan kun jumɛn de be ka musolakaw bila ka furusa nunu laɲini kɛ yala furu kɛtogo yɛrɛ de falenna wa aw bena caaman faamu ni ɲiningali nunu bɛɛ lajɛlen kan an ka lamɛnba ani an ka maa welelenw ka dɛmɛ kɔnɔ an be aw fo ka aw waleɲuman dɔn rfi manden ka lamɛnli la ni ye musow ka kɛnɛ jɛmukan sigilen ye aw ye k'a fɔ ko bɛlajɛlen ka i bisimila bi an bena kuma furusa cayali de kan minw laɲini be kɛ ka caya musolakaw fɛ an ka ma welelen fɔlɔ ale ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban sigida ko dɔnbaga don mohamɛd tunkara ka bɔ mali la an b'i fo an ka wele jaabili la lamɛnbagaw aw bɛlajɛlen fana folen do k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila kokura baro daminɛ la bi an be fɔlɔ kan an lamɛnba dɔw hakilina lamɛn bi baro babu kan an ye olu minw lasɔrɔ whatsap siraw fɛ
21: furusa sababu nin fɛ ye fan fila bɛɛ la hali n'a manden jamana min ma sistɛmu dɔ le y'an bara yan ole fodobalu ida yo ha motan walma mo seki mo lulu obay lukelen kono anni siki kala wole do musu motan o lise tibili klingre mbola nyon te lukono nga alte te klingku o tagabulu la maraya bo an kun ka mo mi tagabulu ta nasara arabu wulu na tagabulu kono che ana musu sariya ye wole ka fudu sariya na che ni musu flapele lon arabu bra fudu sariya o ka che ani musu flapele lon nasara bra bon ande do krana wole la system na ka wula system me ubra uya la sigi kala nyame ma wula fudu kala nyame ma wule nya fola ande nya ekol bon la ani mantrasa bon la ani bado ka rollo boni de na mola o hakli na na ka banka na ota abalu gyalon ko fios kana ubla luba kono ko e watu nkuru mkele ko e wa cheta ni bola ira e alaba e kala fudu sale ni
1: bugara ti chebulu sa fudu mi suru bulu la ni mun ka sabali e de mi balu le u ka korba yarin mana ni ma dentono bi ma chetono bu bi dentono du ci san kon yoro ci san chen no on fauti kele ni su mi ne chugo ni ke ko chugo ti kele ore la mo mu su chama mbi ko chama mbu ka mu su chama mu su mo ne do ko chama ka na mo wa mu chugo wa ti kele ore la do ka divorce di mandeli ka ti ni do tai chama mbi ke chouba ke ku chama ke musura u do tala amano ore ya ke chama si ka si porto na chama fa ni divorce di mandeli
20: sisa ambora ka lamɛnbagaw ka hakilinaw lamɛ an be taga an ka sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara fanfɛ. Tunkara, e yɛrɛ bolo kun jumɛn de be ka furusa laɲini caya musolakaw fanfɛ bibi na?
2: A kun dɔ be se ka kɛ bibi na an ka danbew ni an ka taabolow yɛrɛ olu yɛlɛmana kosɛbɛ. Fɔlɔfɔlɔ an ka mɔgɔ dɔw be olu kun b'a fɔ de muso plasi de ye nin ye na tanki muso t'o mina kɔnɔ donk ni na tɛ se ka bɛn mɛ bibi na mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i bi muso bila o mina kɔnɔ parseke yɛlɛma o kɛra yɛlɛma ba ye kosɛbɛ an ka lahalaw yɛlɛmana. Yɛlɛma dɔ fana ye mun ye o ye sɔrɔ ye musaka sɔrɔ ni musaka sira n'i y'a jate minɛ bibi na muso caman be ye i b'a sɔrɔ se b'u ye ɔ u be baara kɛ u ka sɔrɔ b'u la o be kɛ sababu ye n'a sɔrɔ u be furu min na ni furu min ni a ti hɛrɛ lasu ma o kuma na o be bɔ o kɔnɔna na. A dɔ fana ye jumɛn bibi na sariyaw yɛlɛmana parseke diɲɛ yɛlɛmana diɲɛ lahala yɛlɛmana an ka danbew yɛlɛmana taabolow yɛlɛmana o kɛra sababu ye ka na hali sariya kisɛ minnu b'an fɛ yan n'o kun ye muso datugu ni muso kun ko k'a la a be furusa ɲini i b'a sɔrɔ presiɔn de kun be ye furusa kun tɛ se ka sɔrɔ ka da kan n'a ko a be furusa ɲini masi t'a dɛmɛ sigida la sigida yɛrɛ de kun kɛ presiɔnya kan masaw t'a dɛmɛ parɔnw t'a dɛmɛ teriw t'a dɛmɛ parsiki sigida furusa kun yele do i b'a fɔ fɛnjugu dɔ do do.
20: Fɔlɔ ni furu kun be siri an kun b'a ye u be kɔɲɔmuso lasigi u be kuma caaman fɔ a ye ka se k'a labɛn ka bila ka furu gwɛlɛyaw kunbɛ yala sisan an be se k'a fɔ o taabolo kɔrɔ nunu ni segin kɛra ka na olu ma olu tɛna se ka kɛ fura ɲuman ye ka furusa bali wa?
2: Mba ye an ka maakɔrɔw kuma caaman u kun be furuma sigi a kɛra cɛma walima musoma ye ka se ka hakilina ɲumanw di u ma waasa n'u taara furu la degun dɔw be kɛ furu kɔnɔ parseke furu bɛɛ tɛ hɛrɛ ye k'u k'a dɔn k'a fɔ ko degun b'a kɔnɔ ni degun nana o degun kan ka labɛn togo di ni hɛrɛw nana o fana kan ka kɛ togo di o kɔnsɛw de kun be kɛ sababu ye waasa u ka furu yin be se ka mɛn togo min si la u k'a dɔn k'a fɔ ko furuw ko kile kelen ko tɛ n'a donna ka taa ko bada bada do.
20: Caman faamuyara ni kumakan nunu bɛɛ lajɛlen na sigida ko dɔnbaga Mohamed Tunkara ka bɔ Mali la an b'i fo kosɛbɛ an ka ni ɲiningali nunu jaabili la.
2: Ani baraji.
20: N'i y'a mɛn furusa a sirila fɔlɔ de an ka maa welelen filanan ale ye mɛri ye ka bɔ sigida durunan miri la Bamakɔ kulu min bɛ olu bolo furu sinsinliko ɲuman kama ko furu jigiya so ale ye o ɲɛmɔgɔ ye Isiaka Kamara i danse musow ka kɛnɛ kan.
4: N b'i fo k'i waleɲuman dɔn.
20: Yani an ka kuma sisan aw ka kulu yɛrɛ kan ni wagati na jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko fɛn min ye furusaw ye ko hakilina caaman be bɔ musolakaw de la e yɛrɛ be mun fɔ o ko kan?
4: Kɛmɛ kɛmɛ sarala jateminɛw y'a yira k'a fɔ ko 75 o laɲini be bɔ musolakaw yɔrɔ la. Ɔ ne yɛrɛ ka faamu na mɛ n'i gɛrɛl'u la muso yɛrɛ ka hakilina be togo mun na ni dekun nana a caaman na ni mɔgɔ ma sɔrɔ k'a sigi ka fɔ labɛn purke k'u kisi tribunal la taga ma a caaman be taa kɛ ni furusa ye. Mɛ n'i sigi ka fɔ n'u ye mɔgɔ sɔrɔ mun be se ka kumaw ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛɛ ka tiɲɛ yira la tuma dɔw la aw be se ka sababu sɔrɔ purke furu yi kana san.
20: Ayiwa aw ka meri yɛrɛ la ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnin bilalen don aw bolo sen kan walasa ka se ka furusa le kɛlɛ o kulu yi hakilina yɛrɛ nana aw latogo di?
4: An ka regroupema ye an yɛrɛ de y'a hakilinan ta mɔgɔ m'an bila la an de y'a hakilinan ta k'a fɔ n'an ye furu siri dɔrɔn an kana an kɔ don furudenw na en même temps sarakati jariya fara fana don n'i ye mɔgɔw ka furu i sera ka mɔgɔw ka furu labɛn. Furu bɛ siri meri de la odon o kadi mɔgɔ bɛ yɛlɛ tɛgɛrɛ bɛ fɔ bizu bɛ kɛ ɲɔgɔn na depuis an bɛ furu siri don mun na an b'a f'u ye ni gɛlɛya donna u ni ɲɔgɔn cɛ yan'u ka taa tiribinali la u ka s'an ma an ka kuma an k'an fɛla f'u ye yaasa furu in ka to a minɛn kɔnɔ o de hukumu kɔnɔ caman n'u ye gɛlɛya sɔrɔ u bɛ segin ka na an ma an cɛ ye nin kɛ ubiyɛn muso ye nin kɛna ɔ ne bɛ fɛ ka taa furu in wuli anw bɛ camanba de segin u kɔ parce que i hakili b'a la kuma dɔ la ko i jo ye fɛn dɔ ye ubiyɛn n'i y'a kɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ye mɛ ni ni mɔgɔ y'a sigira ka kuma n'o tigi ye a pour n'a contre wulila a ka ca ala fɛ u bɛ segin u kɔ.
20: baara in yɛrɛ bɛ kɛ cogo di aw fɛ.
4: dès que an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ gɛlɛya bɛ mun kun kan a kɛra tile fɛ o a kɛra baarakɛdenw ye o a kɛra